0: အစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဆရာဝန်လက်မှတ်ပြသဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းကားတော့စီးရီတွေကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားစမလို့ပဲစီစဉ်နေမှာလွယ်တကူပဲယူလို့ရခဲ့ပါတယ်။ခုလိုတင်ဆက်လိုက်ရတာကတော့ Madhya Pradesh နဲ့ Rajasthan ဒီနယ်တွေမှာရေသွေးမပြေတဲ့ချောင်းဆုပ်ပြောက်စီတွေကြောင့်ကလေးငယ်တွေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့အော်တိုဘာလတုန်းက Madhya Pradesh ပြည်နယ် Chindwar ရခိုင်မှာကလေး22ဦးသေဆုံးခဲ့တာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးစေဝါထိတ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့စေဝါဆိုင်ရာချမ်းဘေးကော်မတီကပြန်လည်တုံ့သက်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီကော်မတီကချောင်းဆုပ်ပြောက်စီတွေကို Schedule K စီးနင်းကနေပယ်ဖြတ်ဖို့ကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ Schedule K ဆိုတာကတော့ဆောင်ဝင်လက်မလို့ပဲအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စေဝါစီရင်ဖြစ်ပါတယ်။ Madhya Pradesh ပြည်နယ်ကဒီဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါ Darjeeling Cloud Corp နဲ့ Italian Cloud Corp လို့ခေါ်တဲ့စိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအရေးတွေပါဝင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Darjeeling Cloud Corp ပါဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အများဆုံးပမာဏဟာ 3.1 ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ပေမဲ့ကလေးတွေသေဆုံးစေခဲ့တဲ့ချောင်းဆုပ်ပြောက်စီတွေမှာတော့ဒီပမာဏထက်အများကြီးကျော်လွန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုစီးရီတွေကိုတောက်သုံးမိတဲ့အခါကြောက်ကက်အသင်းနဲ့အောင်ကျော်စနစ်ပါဝင်ခနာကိုရဲ့အင်ကအစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့နိုင်ငံပါရီမြို့တော်မြောက်ဖက်မှာကျင်းပနေတဲ့ဂျူရိုဆာတိုရီစစ်လက်နက်ပြပွဲမှာကမ္ဘာလုံးကျုံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်ကာကွယ်ရေးနည်းပညာသင်များချင်းချင်းပြသထားပါတယ်ဒီနေ့တချင်းကျင်းပတဲ့ဒီပြပွဲကိုဇွန်လ15ရက်ကနေ5ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတန်ကြက်ကရင်တွေ drone တွေစက်ရုပ်တွေဒုံးကျည်ကာကွယ်စနစ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစစ်လက်နက်ပြပွဲတွေကတခုဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်ပြပွဲကိုနိုင်ငံပေါင်း90ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်ရပေါင်းများစွာတက်ရောက်လာကြပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်အတွင်းယူကရိန်းနဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းစစ်ပွဲတွေ၊အမေရိကန်နဲ့တရုတ်အားပြိုင်မှု၊ရုရှားရဲ့ဆင်းရဲမှုကိုရင်ဆိုင်မှု၊ဥရောပနိုင်ငံတွေပြန်ပြီးလက်နက်တပ်ဆင်နေမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာလူကြိုးရေးအခင်းအကျင်းဟာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာယူကရိန်းမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဆင်းမြင့်ပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီလိုစစ်ပွဲမျိုးဟာခရမ်းမီကြောင့်များများသုံးဆွဲရသလိုလူသက်များစွာလည်းပေးဆက်နေရတာတွေ့ရပါတယ်လို့ပြည်내ရရှိတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲဟာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဆင်ရအလင်းမြန်တိုးချဲ့နေခြင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ Stockholm International Peace Research Institute TPI အဆက်လက်တွေကကမ္ဘာစစ်သုံးကြီးဟာစဉ်ငင်းမြင့်တက်လာပြီး American Dollar 1.6 trillion နီးပါးအထိရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒါဟာစနစ်တွင်40ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့ကာကွယ်ခန္ဓာမှအကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်နေပြီးယုံနဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ရှေ့ကနေဦးဆောင်နေပါတယ်။အမေရိကန်လွှတ်တော်ကလည်း2029ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ကာကွယ်ရေးသုံးစိတ်ဒေါ်လာ7ဘီလီယံသုံးဆွဲမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုထားပြီးဒါဟာအမေရိကန်သမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးကာကွယ်ရေးအသုံးစိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲမှာတော့ drone ပညာ၊ငြိမ်ရေတု AI နဲ့ electronic စစ်ဆင်ရေးဤပညာတွေကအဓိကနေရာယူထားပြီးအင်ဒူဘောပုံမလေးများစွာရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်မှုအမှုတိကျစွာတိုက်ခိုက်နိုင်မှုနဲ့စစ်တီတွေကိုပုံမကာကွယ်ပေးနိုင်မှုရည်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ပြပွဲမှာထူးထူးခြားခြားပါဝင်လာတဲ့နိုင်ငံကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီပြခန်းရေအတွက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က10ခန်းသာရှိခဲ့ရာကဒီနှစ်မှာတော့ပြခန်း80ကျော်အထိတိုးလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ပြသထားတဲ့ drone တွေနဲ့ electronic ချက်မဲ့ဤပညာတွေဟာရုရှားနဲ့စစ်မြေပြင်မှာလက်တွေ့ဆန်းသက်အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသင်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနားမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့အတူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လုံရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ။အားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပလာမာတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ်ကိုရင်ကုန်စရာပါပဲ။ဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16အသင်းပုံမပေါ်ဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါလေ။ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါလေ။ပွဲစဉ်တွေပိုများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေကြုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြပါပါ။ အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ဘဲမောင်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီကမ္ဘာဗလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6000တန်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငြင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: Toi des artistes, sans, sans,
1: yeah.

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

လာမင်းမြော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွင်နောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြာပုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးတားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြာပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါ看我娘

0: ဘူတော့ဒီလေခွေစကား6ခွေဘူးကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီးပညာကြည်မလားမမီးလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်းဥတန်းကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တေဂျိုတတိုင်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနံလို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မှစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တက်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောချောင်းရေးထားသေးတယ်။ခုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ယုံမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝဲဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာ။ခွေးစိုးခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးဇက်ခင်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမဟုတ်ခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစီအွေလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ကဲမှန်နေလीရဲ့တော်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလဲဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုတ်ရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ3865ဘီလီယံလောက်နစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတနှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့
1: What
0: တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘရှုလို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရတဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘယ်အာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပြီးမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝတ်နေဝင်းတဲ့ဘူးလတ်တို့ကအယူဝတ်ဖော်ပေးကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာ

0: မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းနေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတည်ချိုးလို့ပြောနေတဲ့ကောင
1: ်
0: မအလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်းဦးလင်တက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇယိနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်။တောက်သုံးရီဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့။အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူး။ရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြတ်လျှောက်တော့ပဲလုခရတာပေါ့လေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းရောင်တော့ပေါ့ဟောင်းတန်တော့မပေးရဘူးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ
2: ့နော်နီ
0: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လိုပေးရမတဲ့ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံသားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ passport ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလာကဒါရီကိုဖုံးပြဖို့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တံချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားဖြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြက်ချိန်မုံဖို့ဟာအမျိုးသားကြီးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဂရော်တွေကမောင်တထမ်းမဲတရွက်ဆိုသလိုစင်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဥသွားသေးတယ်။အဲဒီဥပဒေကြမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်စ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမယ်။အဲ့ဒီတော့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမည်ခံနှိမ်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လီ။မာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလည်းပါတာပေါ့လေ။တရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလေရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
3: Oh no
0: တကယ်တော့10-20စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လာရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းနဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်။ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြက်ချင်းရောင်ဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။တရီချိုးမအလပလင်းတခိုးကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒံဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတော့ပါပဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 29မြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆုံးခွာသူတွေညှားလာနေတဲ့ MDY PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နက်ချသူ905ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကစွန့်ခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် Point D နေရာကိုရန်သူထံတရင်ပြေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုတပ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ဤသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြည့်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်Tribune ရဲ့ Facebook page

0: မှာဧပြီလ29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတဖက်တလန်းကအတီးပြူပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ဧပြီလတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောကျံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအတုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလားဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှည်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောကျံဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစေတာကအခု Trine View ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။မိုးကုန်းနဲ့တပိတ်ကျင်းတို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ Trine Viewer အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတိတ်
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။တွေကတဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရာမကြအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်မှနေရာယူကာပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေနောက်အေရရီမြင့်အရှိတ်ဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအချာမဟာမိလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်စင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုဆုံးခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမီနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါအခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှာစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးတက်ဆက်ဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းနဂါလက်နက်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ MD1 PDF မှာဘုန်းနဂါလို့ NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင်အန်ယူဂျီနဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းကြီးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းမွန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်စစ်ဘေးတန်းခံစားနေကြရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလည်းအာရုံစိုက်ဖို့လို့နေစဉ်ဖက်ရှုနေရတဲ့တရင်တွေတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနေပြည်တော်လာရောက်တဲ့တဲ့တင်တနမန်တွေနဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရည်ဥဆောင်ကော်မတီနဲ့တင်တနမန်တချို့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုဆီယာနာတင်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်စတဲ့တဲ့တွေကနေစဉ်တင်ကောင်းစဉ်တွေမှာနေရာယူထားလေးရှိပါတယ်ဒီတရင်နေ့အပြင်လေချောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတရင်နေ့ဒိုင်းဒါလက်နက်ကင်တက်ဒါမှမဟုတ် PDF တက်တွေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တက်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေနဲ့နေစဉ်တရင်နေ့တွေတွေ့ကြရသလိုတခါတရံမှာစစ်တက်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်စဉ်ကြေးရွာတွေတိုက်နယ်မြို့တွေမှာအရက်သားတက်ဖြတ်ခံရတဲ့တရင်နေ့လဲကြိုကြားကြိုကြားတွေ့ရပါတယ်စစ်မှုရန်အဖြစ်လမ်းခီးမှာမြို့တွေမှာဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေငွေသိန်း10ခန်းချီလက်ငွေအဖြစ်နဲ့ပေးပြီးတော့ပြန်ရွေးရတဲ့အကြောင်းတွေလည်းမကြာခဏတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။ရေပုံရအနေနဲ့ခြုံငုံကောက်ချက်ချရရင်နေစဉ်သတင်းတွေရဲ့နေရာအများစုကိုစည်ရေးနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေရဲ့အမြင်တွေအယူအဆတွေဘယ်မြို့ဘယ်ရွာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတိုက်ပွဲသတင်းတွေကနေရာယူထားလိမ့်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအနေနဲ့နေစဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲကြက်တဲမှုအခွန်အကောက်နဲ့တရားဝင်ရောတရားမဝင်လက်ငွေပါပေးပြီးတော့တေဆောင်ရောင်းဝယ်ကြရတဲ့ရိတ်ခါလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်လာနေတဲ့အကြောင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုတွေပိတ်ဆို့တာလောင်စာဆီဈေးကြီးပြီးတော့ဝယ်ရခက်ခဲမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကိုအရင်ကလိုတင်ဖို့ရောင်းဝယ်မှုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်လို့ပျက်စီးကုန်တဲ့အခြေအနေတွေတိုက်ပွဲတွေစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်မရိတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကသတင်းဖော်ပြမှုတွေထဲများများစွာဖော်ပြခံရတာမတွေ့ကြရပါဘူး။အဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစုဆောင်းနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ပြည်စုံစုံမဖော်ပြနိုင်သေးတယ်လို့အခြားသောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကစုဆောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းတစုံတစားမျှသာဖော်ပြနိုင်ကြတာတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ2025ခုနှစ်မေလကနေ2026မေလကုန်တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းရခိုင်လူမျိုး3900ကျော်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးနီးပါးကိုအာရကန်အာမေကသိမ်းယူထားချိန်မှာရခိုင်လူမျိုး4000နီးပါးကဘယ်လိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်အဓမ္မစုဆောင်ခံရတယ်လဲလို့မေးခွန်းရှိနေရမှာရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပမှာနေထိုင်နေစဉ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပသို့စစ်ဘေးရှောင်စဉ်တွာလာနေထိုင်စဉ်မှာဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေကနေစဉ်တွေ့မြင်ဖတ်ရှုကြရတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးအလားတူတနေနဲ့တနေလူသုံးကုန်ရိတ်ခါနဲ့လောင်စာဆီလိုကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူကြရမှာလမ်းခီးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့လမ်းပိတ်ဆို့မှုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအသီးသီးကအောက်ခံတဲ့အခွန်အခောက်တွေများပြားတဲ့အခွန်အခောက်နှုံးနဲ့အဖွဲ့ပေါင်းများစွာရဲ့အခွန်ကိတ်ပေါင်းများစွာနဲ့ကောက်ခံတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်ထပ်ပြီးတော့တင်လိုက်ကြတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေရဲ့ဝန်ကိုထမ်းကြရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခြေအနေတွေလို့သတင်းတွေကနေစဉ်သတင်းတွေလည်းပေါ်ပြပါရှိတာနှဲပါတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါသည်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးမှနေထိုင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တန်ဖိုးခက်ခဲစွာကြိုးစားနေကြရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားရေးကိုဘယ်လိုစီမံလုပ်ဆောင်နေကြသလဲစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကအကြောင်းဒီအရွယ်ကလေးတငယ်တွေပညာရေးဘေးကင်းရေးအတွက်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိနေတယ်လဲလှုပ်တင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပညာသင်ကြားခွင့်မရကြတဲ့အကြောင်းဒီအရွယ်ကလေးတငယ်တွေလူငယ်တွေဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာတွေကတစ်ခါတစ်ခါမှာအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လောက်တစ်ခါတစ်ခါမှာအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လောက်သတင်းထဲပါဝင်လာပေမဲ့လို့ပြေဆုံးစွာဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိမဖော်ပြကြတာတွေ့နေကြရတာပါအလားတူပဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတချို့သောနိုင်ငံရေးစည်းရုံးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပေမဲ့အပြင်မှာမြေပြင်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေစိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည်ပြည်စုံစုံသတင်းအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သတင်းဆောင်ပါအဖြစ်တင်ဆက်နိုင်ကြတာနေပါနေတာတွေ့ရပါတယ်မိုးကုတ်ကဗရန်များတူဖော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးကုတ်မြို့ပြန်မလွှဲမီနဲ့လွှဲတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်မံဖက်ရှုကြားသိရခြင်းမရှိတော့တာတွေ့ရပါတယ် အလားတူကချင်ပြည်နယ်တွေကဒေသအများပြားမှာရွှေတူးဖို့မှုတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေတွေလူနေကျေးရွာတစ်တောတွေပျက်စီးနေတယ်လို့မြေချောင်းတွေလည်းတိမ်ကောတာအစိမ့်တင်တာတွေဖြစ်ပွားနေတာလူမှုကွန်ရက်မှာတစွန်းတစပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေးသားမှုဓာတ်ပုံတွေအရာသိရပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအရေးတကြီးကိစ္စတရက်အနေနဲ့ဖော်ပြပြောဆိုကြတာတိတ်မတွေ့ရပါဘူး။လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတခါတရံပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တဘာဝပုံချင်းပျက်စီးစေတဲ့ရွှေတူးဖို့မှုအကြောင်းပါရှိလေးရှိပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတပုတ်မှာမူဆယ်မျိုးနယ်တွေကကြေးရွာတရွာမှာရွှေတူးဖော်ကွင်းကိုငွေကြေးနဲ့ရောင်းချခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ KIA နဲ့ SSPP အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြားပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဒေသအများပြားကမြေရှားတူးဖော်မှုတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အစိမ့်တင်နိုင်တဲ့အခြေအနေဝါပြီကမြေရှားနဲ့တတုတူးဖော်မှုကနေမြေချောင်းအစိမ့်တင်တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေလည်းမကြာခဏသတင်းတွေမှာတွေ့ရလေရှိပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဖော်ပြရေးသားတာမျိုးတော့မတွေ့ကြရပါဘူး။နောက်လူတည်နေတဲ့ဖော်ပြမှုနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့မူရေးစေးထုတ်လုပ်ဖြန့်ပြမှုတည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကိုဖျက်တမ်းပို့ဆောင်မှုအကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအချို့သောဒေသတွေမှာထုတ်လုပ်ကြပြီးတော့စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအမျိုးမျိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူကာတနယ်ကတနယ်တည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ကာတင်ပို့နေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းသတင်းတွေထဲတွေ့ရနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေတာပါ။အခုလိုစစ်ဘေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဒဏ်ကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆကြီးမြင့်မှုရာဇဝတ်မှုခင်တည်သာစွာမြင့်တက်လာတာတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာအသက်ရှင်တန်ဖို့ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေအကြောင်းကိုသတင်းဖော်ပြမှုပုံမှန်များပြားလာမှတာဝန်ခံရမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တာဝန်ခံမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိလာစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မက္ကစီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေယူဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လေရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသင်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကစီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနမားနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလည်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပြိသက်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကတည်းကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ။အားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနားမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲ။ဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါလေ။ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါလေ။ပွဲစဉ်တွေပုံများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့တောင်မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြပါပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ပဲမှောင်ခိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီကမ္ဘာဖလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါဗျ။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုမက်ထရစ်တန်9000ကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
3: ။ဘီကေလာကကင်ညာနိုင်ငံကចောင်းသူបော်រ៉ាសောင်းတစ်ခုမှာចောင်းသူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့မိရှုမှုကိုစီစဉ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မင်္ဂလီကိုအကို21ရက်ကြာထိမ့်သိမ်းထားဖို့တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။နေပါရှားမြို့တရားရုံးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးသက်နိုင်ဖို့နဲ့ဆွဲချက်တင်တင်မတင်တင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမင်္ဂလီတွေကိုကလေးသူငယ်ကြီးဟာတစ်ခုမှာထိမ့်သိမ်းထားဖို့ဗုဒ္ဓဦးနေမှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။သေဆုံးသူမိသားစုတွေရဲ့ရှင်နေကတရားရုံးရဲ့နောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်ဇိုလ24ရက်နေ့မှာရုံးပြန်ချိန်မယ်လို့လင်းပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးစီးသွားမယ်လို့တရားရုံးရောတနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကပါမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တည်ဆုံးသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့လဲရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမေးမြန်းမှုနဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်စေကျော်တက်အွေမင်းကလေးကိုအုပ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆောင်ထွက်ပေါက်မှာရှိတဲ့မွေးရကိုမိချင်းနဲ့ရင်းနှီးစီတုံးပြီးရှုခဲ့တာကြောင့်မိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရလို့သိရပါတယ်ကျောင်းသူကိုအုပ်ဖက်ကရှေ့နေကတော့ဒီကလေးတွေကိုချုပ်နှောင် ထားဖို့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးလို့တရားရုံးမှာရှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရုံးကတော့တခြားအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကာယကံရှင်တွေကိုအကျိုးကြောင်းရှင်းပြထားပြီးပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မိရှုရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ခုထိထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မိလောင်ကြွားမှုကြောင့်ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်ခွဲခြားလို့မရတဲ့ရုပ်အလောင်းအချို့ရဲ့ DNA စစ်ဆေးထားတဲ့ရလက်တွေကိုလည်းဗုဒ္ဓဦးနေမှာထုတ်ပြန်မှုရှိနေပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနယ်ဥခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေကြားမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေတင်ကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုတ်ကင်နေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိတာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာသိမ့်မှုကိုစံ
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်လူဖြစ်စီထောက်ခံသူဖြစ်စီစံကျင်ရင်ထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စီဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အနေငယ်မြသောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေကြရတာပါစစ်ပွဲရဲ့သက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခံစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခံစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမြသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာ၊နေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာ၊လူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာ၊သေဆုံးတာတွေကိုခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငိမ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင် YB သွေးစီညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNL, CNF,KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြီးလေးတဲ့အခွန်ကောက်တင်စစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စည်ရင်းနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလို့အာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလာဆိုတဲ့မိကုံးလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ပွဲတွေပုံမှုအချိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစစ်ရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူအဆနဲ့ကျင့်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူခွင့်ရည်ပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူခွင့်ရည်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်ရဲစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ9နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ချဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေမြစ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖော်ရည်လိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝဲယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြတာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရက်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတနှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်းငံ့စေခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

ကြာကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကဆကိန်းကနန်းလေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေးရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထဲလွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအင်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စီလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်းစေနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လင်းရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုန်းခိုခြင်းထဲမှာတော်တောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်ခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ်ကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့အတူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွတ်ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါလွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနှီးမဲ့နေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်ကောင်း

မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလေးဆလိုကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တက်ရမယ်တွင်းတိမ်တိမ်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညညရဲ့အစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မှပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးဤမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေတင်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲNUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်ဆုံမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတွေက AR မြေအရှိတ်ချမ်းတခြားသခိုင်းတိုင်းတွေကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်းပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောခရိုင်တွေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအဆရှိတဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုပ်ခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊ဖကန့်၊မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နယ်ရေကန်ပြူဟာကုန်း၊ AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ရင်ပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိတာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူ၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖျက်တမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်သလို AR မြေတခြားမန္တလေးကနေဗမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလန်းချောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယံတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြစ်ချောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမိုးတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလန်းချောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေတာတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေတာတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်သန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေတာကြီးဖြစ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နှင်းမြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေတာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေတာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဒီနေ့မိမိတို့ဒေတာအလိုက်တခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမီတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေတာကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်ပါလေဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် एनयूजी सोया अने ने मिमी रो टाइन वे टप्पू रो ये महाभियोग ने टाइन दल लन्ना काइन टप्पू रो ये महाभियोग का सन्वेन निरे सूरे चकु लीठा त्रिप्यू मिबु ये ची डाले प्यापारे से ये दबोरिया या सुखारा ठोसे सेना अट्टा शी नाइने दबोटा को यंदु ये महाभियोग को दबोपाउ नाले मादा टोले याजुरे अने ने यंदु भियोग मा
2: Lebanon is raining on Oha, Washington map, you look at it, Sunu Puerre P, a Pika Yasego, account tape for Po, Botohune Matabo Duni Ketabare, D Sunu Puerreha, Iranet Patate, Data Dream Tema, Murijan Pipuani, Peripacarigo, a song that put Yuera Pipare, American and Taiwan Gitana GK, Denia Holaga, America Usaune, Sunu Muyalagaro, Israel, Lebanon Doha, a Pika Yase put the board to Ketabare, D P Yaseha, Hezbollah, a Poye, Pika Muri, Longa Yetan Tuapune. Down by the Dagani, Hezbollah, Tapwe, Winnie Alon, Sokwa, Tapo, Muti, Nibare, Lok Yota, Kevare, American Ye, Langye, Muhama, Napet Salonha, Santa Zone, Tampapole, the board to Ketabare, Arizona, Rima, Lebanon, Sitaka, Piwa, Tintoma, Pippi, a Soya Mohode, Lenekai, Aquarico, Pesha, Dwama, Pippare, did the board to Nicheha, Epe Lama, Yakere, Piese, Ye, Boma, Chekana, Pippi, Melama, Piet, that Dan Doke, Bime, Dakai Murigaro, Sep Pipuani Bare, Lebanon, Train, Yimitri, Ya, Botu. Lebanon down by ma. Israel drone net die kai muri down and his own lucha de song kebare. Israel pekaro, Hezbollah peka, lun light de, don't you go, japi, handa kelo, yoware, jabi met di a bat, so banga, American ga, jawan, sisap, bikere, a chat the board to me, chet the kujao, veran mute down by sinche bong yakwadri bo, die kai muri ne, ne sap yacho, yakam muri keta, yet dan doa kebare, vile kuisema, irango taukang de nine, Hezbollah puega, ne sako piacho, yakam kebino. Israel must lama, Satin to Sassin Kera Pipare, Iran Garo, American net, Lokde, Melong in China, the Botuni Champamasu, Lebanon, Dre Pika, yes, say ye le Pawan Yamelo, Akaima, Pioware, Akulo, Pika, yes, say like Daga, Dita Rimperi Pacago, a song that put Mulin Chetri, Minted Lassi Raja, Jata Brinimene, Asha Zigama, Yena Zin, only a Ninga Jasin Dwakebare, Yena Saint Sigu, Dola, Deya, our machine be, Deya Kaino Nipa Jasin Dwakera Piparishi. မြန်မာ့ဥက္ကဋ္ဌနေကဲဆွန်လ၁၁ရက်မြင်ကွင်းရွှေဘုံမြို့ကထွက်ခွာတိမ်းချောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လ၈ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော်ခရိုင်ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ် ကိယာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆွန်လ၈ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဘို့တော်လန်လမ်းကိုစီတာမိုးကင့်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းပိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လေမြို့ကနေအနေနဲ့မြို့ကနေတိန်းဆောင်ဖို့ဝင်လေးနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်ရွှေကူမ
1: နေတာကြောင့်ရွှေကူမျိုးကမြို့ကန်နေအနေနဲ့တိန်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်နေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကနေထွက်ခွာတိန်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူလူကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတိန်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်နေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကနေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိန်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိန်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာ၊ပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမိလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသဲဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများအပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေတ်အပြတ်အုပ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှု KIA ရဲ့သတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စီဗီတိန်ချောင်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နစ်ဆန်မိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကသာမြို့မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဒိန်စစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘိမျိုးဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အနာဒိန်စစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မျိုးကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအရာရီမြင့်နောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကော်မတီမှပြောဆိုမှုကိုဘယ်လိုအတိအပယ်ဖွင့်မလဲအခုရက်ပိုင်းအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကော်မတီကြားနာပွဲကိုလာရောက်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူပီယိုကိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်မစ်မက်ဂေါနယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ Republican Party ကအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မစ်မက်ဂေါနယ်ဟာ1990ကျော်ခုနှစ်တွေကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်အစိုးရတွေကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးကိုထောက်ခံတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက်အစဉ်တစိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုလွှတ်တော်ကြားနာမှုအစီအစဉ်မှာအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သူမစ်မက်ဂေါနယ်ကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အတိုက်ခံတွေကြားနေတဲ့ရက်တီချက်မျိုးဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ကပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုထားတဲ့ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံ့ဆဲမှုနှောင့်နှေးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတိုက်ခံအင်အားစုရဲ့မိတ်ဆွေလို့တင်စားခေါ်ဆိုကြတဲ့မစ်မက်ဂေါနယ်ဟာအထက်လွှတ်တော်မှာဩစာရှိတဲ့အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့ပြီးမကြသေးခင်နှစ်ပိုင်းတွေကအသက်အရွယ်နဲ့ကျန်းမာရေးမှာအားနည်းမှုရှိလာပြီးနောက်အမေရိကန်လွှတ်တော်မှာအရင်ကလောက်ဩစာမရှိတော့တဲ့အနေအထားမူဝါဒတွေပေါ်ထွက်လာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့ဩစာအနည်းငယ်ကျဆင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုလောက်တဆိုင်မမတ်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသုံးဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ရေးကိုတော့ဆက်လက်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။မစ်မက်ဂေါနယ်ရဲ့မိကွန်းကိုထရက်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူမာကိုရူပီယိုကဖြေကြားရမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရထက်အယက်သားဒီမိုကရေစီအစိုးရတရဲ့အာဏာရလာဖို့ပုံမလိုလားကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်အားစုနှစ်ခုဒီရွေးချယ်မှုနှစ်ခုအကြားကြားနေတဲ့သဘောထားမရှိကြောင်းလဲပြောဆိုသွားပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကင်တွယ်ရခက်ခဲကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ငွေကြေးအကူအညီတွေတုံ့ဆဲမှုနှောင့်နှေးရခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုအခြေပြုပြီးစနစ်တကျလေ့လာပြီးငွေကြေးတုံ့ဆဲရေးမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းချက်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမာကိုရူပီယိုရဲ့ဖြေကြားချက်ကိုကြည့်ရင်တန်တမန်ဆန်နဲ့စကားလုံးသုံးနှုန်းတွေနဲ့နားထောင်ကောင်းအောင်ဖြေကြားသွားတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကြောင့်လောက်ကန်ရခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုဟာဘာကြောင့်စင်ကြေပေးတာလို့အတိတ်ပဲကြောက်ယူရတယ်လဲဆိုရင်မကြသေးခင်ကအမေရိကန်သမ္မတနဲ့ဝင်ကြီးတွေပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တရုတ်နိုင်ငံပြည်စင်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုမှုတွေရှိမနေခဲ့တာကသက်သေဖြစ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာအရှေ့အာရှမှာပထဝီနိုင်ငံကြီးရအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတလုံးတစ်ပါးသာမျှရင်းညွှန်းပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာကထရန့်အစိုးရရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy လည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုအလေးထားမှုဟာရခင်ပိုင်းနဲ့အစိုးရလက်ထက်ကရှိတဲ့အစဉ်ကနေရော့ကျသွားတာအလုံးသိရှိကြပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်မှာလာရောက်နေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုယာယီနေထိုင်ခွင့်ပယ်ဖြတ်တာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမေရိကန်နိုင်ငံသွားရောက်ဖို့ဗီဇာလျှောက်ထားခွင့်ရပ်ဆိုင်တာတွေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းထရန့်အစိုးရကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအကူအညီပေးမယ်ဘာမာအက်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးခဲ့ပေမယ်အတည်ပြုထားတဲ့ကူညီငွေတွေလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖို့မူဝါဒလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအထိပေါ်ထွက်လာဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကPPCC မလုံဆောင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်အစိုးရတက်ကလေးကနိုင်ငံတကာကိုပေးတဲ့အကူအညီတွေကိုအများပြားဖျက်တောက်တာနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီ USAID ကိုဖျက်သိမ်းတာတွေလုံဆောင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့မူထားပြီးလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ခြေဆိုင်အမေရိကန်တန်ရုံအနေနဲ့လည်းမကြခင်လပိုင်းတွေအတွင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ပေပစက်ထုတ်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံကဝယ်ယူရေးအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ဖို့ကရောင်းချတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေတန်ယုံရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြလာခဲ့တာကအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ကင်းအောင်မနေတဲ့သဘောအရေးလက္ခဏာဖြစ်တချို့ကရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းရေးလက်ရှိနေဦးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကူအညီကိုအင်တိုက်အားတိုက်ရဖို့မျှော်လင့်နေဖို့မသင့်ပဲမိမိတို့အင်အားနဲ့မိမိတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ချီတက်ကြဖို့ပိုမိုအားစိုက်တင်ကြပါတယ်ထရန့်အစိုးရလက်ထက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တရုတ်နဲ့အပေးအယူညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေတရုတ်နဲ့စီးပွားရေးအရာတန်တမန်ရေးအရာနဲ့စစ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းထားမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်သည်ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကလစ်လူရှုခံထားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတာရိပ်စာမိသင့်ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: ထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဂျာတာပရီနီကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါဂျာတာပရီနီညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့1 byte ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးဘက်ချာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေတဲကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတပ်အမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ့်မှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဒီမနူးခရိုနီကယ်မေ16မြင်ကွင်းတစားတစားပုံပေါ်လာနေတဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မဲ့စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမကြသေးတဲ့
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်လင်းပတ်လာတဲ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လာနိုင်တာတွေ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာပဲအခြေပြုပြီးနိုင်ငံရဲ့နောက်ဖက်ချမ်းဒေသဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ရဲ့နယ်မြေတွေဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာအောင်မြင်မှုတချို့လည်းရရှိသွားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာရကပြရရင်ချင်းပြည်နယ်မှာဟာခါပေးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သလိုလမ်းစုံမြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုမကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။ တဖန်ကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်ပေါ်တက်တဲ့ကလေးတီတိန်ကာလမော်ကကနေဒီတောင်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ချင်းတောင်ပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်နိုင်တာနယ်မြေပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့တချို့သောနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူထိန်းချုပ်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချင်းတောင်ပေါ်ပြန်လည်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်နယ်မြေပြန်လည်သိမ်းယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းအချက်တွေကတစ်ချက်မကရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ချက်ကတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေး၊စကိုင်း၊ရှမ်းမြောက်စတဲ့ဒေသတွေမှာအပြင်းထန်ခံစစ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာထိုးစစ်နဲ့လှည့်လည်ပြီးငယ်မြေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်စေဖို့အဓိကကျတဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပချင်းပြည်နယ်မှာငယ်မြေတွေပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်သေးတဲ့အတိုင်းထပ်ပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကမြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာမျိုးတွေရှိလာခြင်းကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဂျာကန်စုံဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်အသာစီးရလာနေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုလိုမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းတွေကကံကောရောစောတို့မှာစတင်လှုပ်ရှားလာနေတာဟာမကွေးတိုင်းကတဆင့်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖျက်ပြီးဟိတ်ခါနဲ့အခြားသောထောက်ပံ့ရေးဖြတ်တန်းရလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကြိုးပမ်းမှုဆိုတာပုံမထင်ရှားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးကတဆင့်မတူပြီးပလောဝါကနေရခိုင်ပြည်နယ်စီဟိတ်ခါနဲ့အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကအ धिक လမ်းစုံနေရာတချို့ကိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပခုတ်ကူမျိုးကနေမင်းတပ်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကန်ကြီးရွာကိုစစ်တပ်ကအင်အားရာခနန်းနဲ့ဝင်ရောက်နေရာယူထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမင်းတပ်ကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကုန်သည်ကားတွေအလုံးရပ်နားထားရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရတာပါ။ကံကြီးရွာဟာမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသဖြစ်ပြီးဒီဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းတပ်နဲ့မတူပြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာအာရကန်အာမေနဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းညီနောင် CB မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လာမလားဆိုတာတော့လက်တလောယတိပြက်မပြောနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရေကန်၊ပဲခူးတိုင်းဗရောင်းမြို့နယ်နဲ့အေရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်တွေမြို့အနီးနဲ့ကြောက်ဖြူ၊မန်အောင်တို့လိုနေရာတွေမှာရင်ဆိုင်ထားကြတာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာရှိနေတာပါ။ဆိုပါစစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရတာမရှိဘဲအပြင်းထန်ခုခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ရိတ်ခါလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊လောင်စာအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့လည်းကြိုးစားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးမဟာဗျူဟာကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာလာမယ့်လပိုင်းတွေအတွင်းမြင်တွေ့ကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တွေထူထပ်ပြီးကားလမ်းတစ်ခုသာဆက်သွယ်ထားရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်လူရည်ထူထပ်မှုမရှိဘဲတန်ဇာတအကောက်ခွန်လဲမြန်မာနိုင်ငံအခြားဒေသတွေလိုများများဆဆမရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်အနေထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အားလုံးထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့နယ်မြေတွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ကိုပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ဖို့ပြောအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိုးစစ်ဆင်တာထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေလှုပ်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာမဲ့ထိုးစစ်တွေဖျက်တောက်မှုတွေကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘလို့ပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: news.
1: When you take these actions,
0: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

Oh,

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကို

ဇေနုံချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: and I'll catch up. You said the job, we said KI, the egg out of the job. I don't let these up people, didn't you?
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဆုတောင်းပါတယ်။ငါတို့ပြန်ကြည့်ချက်ကိုဟောက်ဖို့။အမေခံပြီ။ဒုက္ခခံပြီးစီးတင်လုံနေတဲ့ဝန်တန်းတွေကငါတို့ပြည်သူတွေအကြံဖက်စတဲ့ကြောင့်ယောဂကဆူကြီးကိုမခုခံနိုင်ဘူး။မရှိနိုင်မကယ်နိုင်လေ။အသက်တွေပြီးခဲ့ရလား။ငါတို့ပြည်သူတွေအဝေးလူပြည်မိသားစုကိုပြည်နောင်ကျိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးစေရစွာတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေကြပြည်သူကာကွယ် PDF ကငါတို့ပြည်သူတွေမတရားမှုကိုရေရေရေရေစန့်ချင်ရင်အသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကောင်မမမတွေငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘယ်တော့မှဆက်ထားမတတ်လက်ကိုပြင်ချင်ချအစုံးထိတိုက်မယ်အစုံးထိတော်လာမယ်အစုံးထိတောင်းခံကြမယ်ဒီနေ့ညနေကလည်းခါငါတို့တရားမတရားဖတ်ပြီးမကြမယ်ငါတို့ကတော့ HD ချက်ထားမယ်ငါတို့ရှေ့ဆက်တူတူဆက်တုံးနေကြငါတို့အမှန်တရားကိုပြန်ကြငါတို့ကတော့လုံးဝမဖြစ်ဘူးအရှိရောပေါ့

0: 快点上去，上上，
1: 天机。

0: မလုပ်ဘူးလေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝယ်ရန်ပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint Nui U 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီး

မချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလို့လေလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူးမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူး

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ဒီကလည်းချက်အလက်ပြီးစူထားရပါကျေးဇူးပြုရဲ့ကြမ်းဖက်မှုတွေရှူသွားရပါမြမပြေပေါ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

प्यारे मौले ले जाऊंगे नथे चमने जो देवी अति जा अति जा

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ညင်ပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ဆက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

0: ှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ရှင်ရှင်ကြီးကလက်က
2: 来来来来

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

你妈妈你的是啦哈，你妈妈你的是啦哈，我如今呢搬在个，我房间啊呢，房地也没起啊，我抓上哦，就在了，好了。

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းက

၍ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်းအခက်ခဲနဲ့ဒုက္ခတွေကြားမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်မှုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမြေဒေါနာလန်စာတင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မြတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကျေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာတင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအစီအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအကြောင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းနေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်ခဲကျောင်းလကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြမစာသင်ကျောင်းတွေကတခုတည်းသောအကူအညီဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူး1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ခါအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါစာသင်ကျောင်းတွေပို့ပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေစမင်းဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တိန်းရှောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တိန်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတောက်နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတအူးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလိုနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးအကျယ်ရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါကိုတူကိုထစာသင်ကျောင်းရွှေပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိန်းချောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဓာတ်ရတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေတန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညံ့နွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးအရအားနည်းသူစစ်ဘေးရှောင်နဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမီတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းဝိုင်းအကာအကွယ်အားနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူဦးတော်နယ်ကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ဝင်းလာချိန်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအေးကာလာမို့လို့ဂျားကာလာမို့လို့တော်လိုင်းအေးအောင်မြင်မှုစီရေးရကျိုးပန်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေပွဲရာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတနီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စေဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စေအောက်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကိုင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံးဖို့ကိုင်မဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတန်တူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ဝရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။ မြန်မာနွေဥခရနီကယ်ဆွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းရွှေဘုံမြို့ကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကန်တွေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ် KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကိုစီတာမိုးကင့်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကန်တွေအနေနဲ့မြို့ကန်တွေတင်းရှောင်မှုဝင်လေးနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ကာစားမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကန်တွေအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်တွေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်တိုင်မြို့ကန်တွေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကန်တွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကြောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တရင်ဖို့ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ကြာကြာတင်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းအတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်တွေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတင်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမဲ့အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ယုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမီးလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းတည်ဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြဝနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတင်းချောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးတင်းချောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းမိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမြို့မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံနေစာမွေးဖြီဆိုခံနေအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိုက်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအာရီမြေနောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခိုချန်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကူနဲ့နထိုးကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က32ဦးခန့်သေဆုံးမုံရွာမှာ LPDF ခေါင်းဆောင်တဦးချောင်းပစ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့တွင်ရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရဲသား၈ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးတဲ့တွင်တရုတ်အစိုးရရဲ့စစ်အုပ်စုအဖော်ပံ့ပိုးမှုများရက်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင့်ဖင်ကတရုတ်မြန်မာစစ်ပွဲရေးစင်ကြံလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးရန်မင်းအွန်လိုင်းကိုတိုက်တွန်းတဲ့တွင် နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကျိုးနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလှုပ်စတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူနဲ့နထိုးကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က32ဦးခန့်သေဆုံး၊မုံရွာမှာ LPDF ခေါင်းဆောင်တအူချောင်းပစ်ခံရပြီးတော့သေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိန်းမြို့နယ်ငါးဦးကျေးရွာကြားမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိနာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်အရှင်ဖမ်းမိတာတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းသိမ်းဆည်းရမိတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကချင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာငါးဦးဒေသဘက်ကနေပြီးတော့
2: ຫນွေອູ້ຈິດໂຕຕົ້ນລັນປີດູມຍາຂະຍາກົດດະກາເມິດສັດເບຈິນນາກະດໍຍມະປີຣິນກະສະເບຊ່ອງປີດູລີແນປຽນຍາຍີຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີຜິດບາເດ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນຊັດຫນີແດມောင်ລູມຸ້ຍກະຕຸຍແກໂກຣ່ວຍມີປຽນກະສະເບຊ່ອງຕໍ້ຈ້ອງສຍາລີຍແຍຍົງກັນມູລີແນສະເບເດຈ້ອງດາກະລີດຸງແກລີມີບາປີດູລີຍແຍບໍວາລີຈີນີລີກູປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີຕາປູເບນີດາຜິດບາເດກູລູສະເບເດປຽນຍາຍີແນလူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ရွှေကူမြို့နယ်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေရွှေကူမြို့ကိုဦးတည်လာတဲ့စစ်ကားတပ်နဲ့ရွှေကူကနေဗမော်ဘက်ကိုသွားမဲ့ရန်တန်းတို့ကိုလည်း KIA PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းကနေပါပုံချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဗမုံမြို့မကြဆုံးစီရဲ့အတွက်စစ်ကူအင်အားတွေကိုမြေပြင်ကနေအများအပြားဖြည့်တင်းနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူမန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်မှာလေစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်12ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတင်းတပေါ့ကြီးရွာကအသက်40အရွယ်စိတ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့ကိုညိုချောဆိုသူကို PDF ယူနီဖောင်းအတင်းဝတ်ခိုင်းပြီးတော့ပြစ်တက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးကိုလည်းလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပြင်အုတ်ရှိကုန်းရွာကပြည်သူပိုင်းဒီအင်ကိုလုံးကိုပါမိရှုဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကြေးရွာတွေထဲဝင်ရောက်ချိန်မှာအလံဖြူထောင်ထားရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့သတင်းလွှင့်ထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မိုင်းခွင်ဖျက်ခိုင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပြောစကားကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါတယ်။အခြားသတင်းတပုတ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေစိုးမိုးထားတဲ့နေမြေထဲမှာ local PDF ခေါင်းဆောင်တအူးဖြစ်သူကိုလင်းယောင်ဟာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်ညပိုင်းကစကန်းအပြန်လန်းဖြစ်တဲ့တောင်မာတော်ရွာနဲ့ပလင်ရွာကြားမှာကိုလင်းယောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာအခုလိုအလင်းငှက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတာဝန်ခြေပုံနဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တအူးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာတော်လိုင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့နင်နာမှုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံရဲဘော်တအူးကပြောပါရယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရသာ၈ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်းမျိုးနယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာ၈ဦးထက်မနည်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာ၈ဦးထက်မနည်းရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာ၈ဦးထက်မနည်းရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သ တောလန်ဆန်ငါရဲ့နေ့ကိုင်းရွာကိုစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာလေကြောင်းကနေပုံချဲခဲ့တယ်လို့လက်နေကြီးတွေနဲ့ပါပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အများပြပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးကြားမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ16ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်မှာစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မျိုးနဲ့ဝက်လူအိုင်ကျေးရွာတွေကိုရွှေဘိုလေးချင်းရေးရှစ်တက်ကနေတက်လာတဲ့အသေးခံ drone တွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အသက်55နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဘုတ်ဆောင်ပွဲချင်းပြီးတိဆုံခဲ့ရတယ်လို့တားဖြစ်သူကိုတားပြည့်နဲ့တမီးဖြစ်သူမချောချောတို့မောင်နှမနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တာလိုင်းရွာတည်ထဲကိုလည်းအသေးခံ drone တွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့နွားစာတဲတလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ Wildlife Information Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မကြီးကံရွာအနီးကိုလေဇွန်25ရက်နေ့မွန်းလွဲ12နာရီခွဲခန့်မှာတရုတ်လေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ A5 bomber တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာလည်းလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလုံခြုံမှုမရှိတော့ပဲစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်တွင်းကြီးမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်းဘိုးကြီးအဆင့်အပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးမျိုးနဲ့အတွင်းဇွန်လ15ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေနေပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရဆက်သွားချေးရွာဘက်မှထွက်ခွာလာတဲ့ကာတစီမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှဘူကြီးအစင်အပါ၄ဦးလိုက်ပါလာကြောင်းကြိုတင်သတင်းရရှိခဲ့ပြီးတော့မနက်ရှင်နာရီကမှရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိကိုးပင်ဆက်သွားလမ်းပိုင်းတနေရာမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဘူကြီးစောတန်းထွန်းအပါဝင်၂ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဦးမှဒဏ်ရာရရှိကာထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဒီနောက်လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့ပစ္စည်းများတင်စီနေစဉ်အောင်လံကိုးပင်ဘက်မှမောင်းနှင်လာတဲ့ရင်တစည်းကိုစစ်ဆီးရန်တားဆီးခဲ့ရာရင်မှာနောက်ဆုတ်မောင်းနှင်ကစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါရင်မှာမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြိုးဆိုရန်ထွက်လာတဲ့အောင်လံမျိုးနယ်မှုရဲ့ရင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီးတော့ပစ်ခတ်မှုအတွင်ရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ဘူအဆင့်အရာရှိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။တိုက်ခိုက်မှုများကိုနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ18လက်အောက်ခံယူမဖိုက်တာစစ်ကြောင်းမကွေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတရက်ခံအမှတ်5တရင်ပုံနာဝတီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မကွေးတောင်တွင်းကြီးအထူးပြောက်ချားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအဖွဲ့များကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ထုတ်ပြန်ချက်အရတိုက်ခိုက်မှုအပြီး MA3 တနက်တလက် G3 တနက်တလက် MA5 တနက်တလက် G ပေါက်5ပေါက်ခဲရန်အချို့နဲ့ဇာရွက်စာတန်းအချို့ကိုတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေထိခိုက်ဒိဆုံးမှုများတယ်လို့နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းကြံကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြင်းကြံမြို့နယ်ကြီးပင်ကန်ရွာကနေရွာသေးရွာဘက်ကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်10နာရီမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိတွေပါတဲ့အင်အား150လောက်ကိုဒေါ်လာပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နဖက်တီတွေတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေဘက်ကတိုက်ဆုံမှုတွေရှိပြီးတော့အများပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တအူမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံတိုက်နယ်3နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မေလ31ရက်နေ့တုန်းကလည်းမြင်းကြံခရိုင်ငဇုံမြို့နယ်မြို့သားစစ်မှုဆောင်မှတက်ဆွေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမြင်းကြံတိုက်နယ်3နဂရီပြောက်ကြားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကခင်းပုံးဝပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား၄ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြင်းကြံတိုက်နယ်3နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တယောက်မြင်းမြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ထန်းရှောက်ခံရွာမှာအရက်သားများအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကို HDCO ပေးချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီရောင်မြို့နယ်ထန်းရှောက်ခံကျေးရွာမှာအရက်သားတွေကိုအရခတက်တော် AA ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ HRW ရဲ့ဆွဆွဲချက်ဟာ ခိုင်လုံမှုမရှိဘူးလို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ HDCO ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့အတွင်းထန်းရှောက်ခန့်ရွာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့မော်စလင်လက်နက်ကိုင် IRAS ရဲ့ဖွဲ့ရီနဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ HRW ဘက်ကထန်းရှောက်ခန့်ရွာမှာအရဲသား159ဦးကျော်တီဆုံးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆွဆွဲထားပေမဲ့ HDCO ရဲ့စီရင်တွေအရတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကရွာမှာအများတန်းနေထိုင်ခဲ့သူ933ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲအပြီးမှာ928ဦးကိုအတိအကျပြန်လည်စီရင်ကောက်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီဆွဆွဲချက်ဟာမြေပြင်အခြေအနေနဲ့လုံးဝကွဲလွဲနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2026မေလ20ရက်နေ့မှာ UNLAA ဘက်ကတိုက်ဆုံးသူစီရင်နဲ့ရုပ်သံအထောက်အထားတွေကိုတိုက်ဆိုင်ဆက်ဆီးဖို့ HRW ထံတောင်းခံခဲ့ပြီးမြေလုံးကြုံကြီးအကြောင်းပြချက်နဲ့ PF ဖို့ငင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရည်။ဒါအပြင် HRW ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေရယူထားတဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုအဓိကအားကိုးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထွက်ဆိုချက်တွေဟာချင်းချောက်ခံရမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုးမှုတွေကျင်းရှင်းတယ်လို့အလိုလျောက်သတ်မှတ်မိရကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါရည်။တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခင်ကလေးကထန်းရှောက်ခံရွာသားတွေကိုကြိုတင်တတိပေးပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့တယ်လို့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့စာနယ်ဇင်းကားတွေကိုလည်းကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရည်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းအသင့်ရှိနေတယ်လို့ HDCO ကအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မတိုင်မီချက်အမှတ်54ရှိရှိဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းပုံနဲ့စိုင်းပုတ်ဖယ်ရှားခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မတိုင်မီရက်ပိုင်းအလိုမှာရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ချက်အမှတ်54ရှိမှာနေပေါင်းများစွာချိတ်ဆွေးထားတဲ့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့မိန်ကွန်းစာသားပါစိုင်းပုတ်ကိုဖယ်ရှားထားတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းသိရပါတယ်။တရင်ဌာနများရဲ့ဖော်ပြချက်အရဇွန်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းကလူအုပ်စုတစုဟာနေအိမ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခြံရှိမှရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတပ်ပုံနဲ့လူတုနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဆောင်ရွက်ကြဆိုတဲ့စာသားပါစိုင်းပုတ်ကိုဖျောက်ချသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါစိုင်းပုတ်ကိုစစ်အစိုးရလက်ထက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အခြေချုပ်ကြခံနေရစဉ်ကာလအတွင်းနေအိမ်မှာအတူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေါခင်ခင်ဝင်းကတက်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းNLD အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရီသတင်းဌာနအချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်များမှာဗန်းမျိုးနယ်မှာတာဝန်ရှိသူများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေအိမ်အတွင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်စိုင်းပုတ်ကိုဖယ်ရှားသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါရီမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနုကြည်ကအဆိုပါနေအိမ်နဲ့ခြံဝန်းကို2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအမျိုးသားအဆင့်ရင်ကျင်းမှုအမွေနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရီယခုဖြစ်စဉ်မှာဇွန်လ12ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ NLD ပါတီရုံးချုပ်မှာပါတီအမည်ဆိုင်ပုတ်နဲ့ခုတ်တောင်းတစိမ့်များဖယ်ရှားခံရတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စောင့်ကြည့်ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေနဲ့လမ်းမတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေနဲ့လမ်းတွေကတဆင့်စီးကူးတည်ဆောင်ရင်ရန်သူအခြေစိုက်နယ်မြေမှာပဲရန်သူကြောက်တဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်အောင်စူးစမ်းခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။စေအုပ်စုကအကြောက်တရားနဲ့တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာမြင်တွေ့နိုင်စေဖို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတည့်ရလုံးပါဝင်မဲ့နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှု Rose Movement Rose of Hope ဒါမှမဟုတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့လာမယ့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတခဲနဲ့ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီဒီလှုပ်ရှားမှုက2026ခုနှစ်အတွက်ပထမဆုံးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူထုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့အွန်လိုင်းနဲ့မြေပြင်အပြင်မိမိတို့ဒေသနဲ့ရန်သူဒေသပါမကြံအသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Proof of Life Campaign နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားစည်းရုံးသွားမယ်လို့သိရပါရီလုံမြောက်နေမြေတွေမှာလုံးမဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မြေပြင်လူထုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာနှင်းစီပန်းတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဒေသရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပါဝင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ် ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုဟာလူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံအကျဉ်းသားများအလုံးချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ဖို့အထက်မှစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းဖို့နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့တမရဟာဥဝင်းမြင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့နိုင်ငံတော်ကြီးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစေအောင်စုနဲ့တကွတကဘာလုံးကိုထပ်ပြီးတော့အသိပေးတဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရရဲ့စေအိုစုအပေါ်ပံ့ပိုးမှုများရပ်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလုံခြုံရေးအမခံချက်ပေးရန်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့စေအိုစုခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တို့ဘေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့်မြန်မာစေအိုစုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများကိုအားပေးကူညီနေမှုများရပ်တန့်ရမယ်လို့ Justice for Myanmar GFN ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။JFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာစစ်အုပ်စုအားအဓိကစစ်လက်နက်ရောင်းချပေးနေတဲ့နိုင်ငံများအနက်တနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာတဘာဝတံငွေကိုအဓိကဝယ်ယူနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာပြည်သူများလက်မခံညှင်းပယ်ထားတဲ့စစ်အုပ်စုအားတရားဝင်မှုပေးအပ်ရာရောက်ကြောင်းနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများမှာကြံရပါဖြစ်မှုကိုပုံမှုနဲ့ဆိုင်စေကြောင်းပြောဆိုထားပါသည်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်း Aviation Industry Corporation of China AVIS ကမြန်မာစစ်တပ်အားတိုက်လေယာဉ်များ
0: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ campaign လေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ရောင်းချပေးနေပြီးတော့အဆိုပါလင်းများကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှာအသုံးပြုနေကြောင်း Sino Truck Company ကလည်းစစ်တပ်အသုံးပြုနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်များကိုထောက်ပံ့ပေးနေကြောင်း GFN ကဆိုထားပါရီတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံ China Myanmar Economic Corridor CMEC နဲ့ Belt and Road Initiative BRI အဓိကစီမံကိန်းများရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအမခံပေးရန်တဲ့စီမံကိန်းများကိုတင်းကြီးငင်းငင်းအကောင့်ထည့်ဖို့ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါ့အပြင် online လောင်းကစားလုပ်ငန်းများ telecom လိမ်လည်မှုများနဲ့မူရစီးပွားကုန်သွယ်မှုများကိုဆက်လက်နှိမ်နင်းသွားရန်လိုအပ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတင်းကြီးအေဂျင့်ရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံကထောက်ခံကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်လိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဗတ်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးမြင့်လိုကြောင်းမြန်မာတရုတ်စီးပွားရေးစင်ကြံကိုပူးရဲတည်ဆောက်လိုကြောင်းနဲ့ကုန်သွယ်ရေးယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုများတိုးမြင့်ရန်မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းများနဲ့တရုတ်ဝန်ထမ်းများရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအစွမ်းကုန်အာမခံချက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမြောက်လိုင်းကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပုံနေကျုံးမှာခီးတဲ့တင်ဆက်လီတိမ်မောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်တွေ့တဲ့အတွက်တိတ်ဆုံးသူ12ဦးအထိရှိလာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနေကျုံးမြို့နယ်ဒဲကခီးတဲ့တင်ဆက်လီတိမ်မောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်တိတ်ဆုံးသူအရေအတွက်12ဦးအထိရှိလာတယ်လို့ပုံနေကျုံးလူငယ်အစည်းအရုံးကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရတိတော်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကနေကြောက်တော်မြို့ဘက်ဇီးဝဲထွက်လာတဲ့ခီးတဲ့35ဦးပါဆက်လီတစင်းဟာဇွန်လ15ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာပုံနှကြုံမြို့နယ်ကင်းချောင်းမှာရှိတဲ့ Uris Mingla ချိုးတတားနဲ့တိုက်မိပြီးတော့တိမ်မောက်ခဲ့တာကြောင့်ခရီးသည်တွေတီဆုံရတာလို့ဆိုပါရီဒီဆက်လီတိမ်မောက်မှုကြောင့်ခဏဦးမှာတီဆုံသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်း6လောင်းသာတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေသူ3ဦးကိုကေဆေးရေးအဖွဲ့တွေရှာဖွေခဲ့ကြရတာကပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါရီအရိဆက်လီတိမ်မောက်မှုကြောင့်ရတိတော်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကအမျိုးသမီး9ဦးနဲ့အမျိုးသား6ဦးစုစုပေါင်း12ဦးရင်းနှီးတိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့24ဦးကသာအသက်ရှင်လျက်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပုံနေကျွန်းလုံငယ်အစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတိတ်ဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတင်းကျုပ်ဖို့ပုံနေကျွန်းလုံငယ်အစည်းအရုံးဖြူစင်ရင်ခွင်ဖောင်ဒေးရှင်းမြို့ချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအောင်ဖြူပြင်းတာရေးနာရေးအသင်းကျောက်တော်မြို့စေတနာနာရေးကူညီမှုအသင်းတို့နဲ့အာရခပြည်သူဒေါ်လာရေးအစိုးရရဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေပူပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာမြေကြီးချောင်းကြီးမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ရေရင်ပန်ရှင်တွေနဲ့ခရီးသည်တွေ အနေနဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှခရီးသွားကြဖို့ရေချောင်းခရီးသွားလာရမှာအသက်ကဲအင်ဂျီတွေကိုမပြတ်မကက်ဝတ်ဆင်ကြဖို့နဲ့ခရီးသည်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတတ်မှတ်အလေးချိန်ထက်အလွန်အကျွံတင်ဆောင်တာမျိုးမလုပ်ဖို့အာရခပြည်သူအစိုးရပို့ဆောင်ရေးဌာနကသတိပေးထားတယ်လို့လည်းဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဓနုလူမျိုးနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေရဲ့လှုပ်ကြံဝါဒဖြန့်ပြောဆိုနေတာကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စီအိုစုနဲ့အပေါင်းပါတွေကဓနုလူမျိုးနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ချံပြောဆိုဖန်တီးမှုတွေကိုနားမယောင်ကြဖို့ဓနုပြည်နယ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်တော် DSNDA ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအွန်လိုင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့စီအိုစုနဲ့အပေါင်းပါတွေကဓနုလူမျိုးတွေနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ရဲ့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ချံပြောဆိုဖန်တီးမှုတွေကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာပြည်သူလူထုကိုအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဓနုဒေတာအတွင်းမှာရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးတွေကပအိုးလူမျိုးစုတွေဟာဓနုလူမျိုးတွေနဲ့တမြေတဲနေတရေတဲတောက်ပြီးတော့စိုးတူကောင်းဘက်စီလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်လာခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိကြလာခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူမျိုးရေးသွေးခွဲနေမှုကိုနှစ်ဖက်လူမျိုးစုတွေနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA ကတိုက်တွန်းထားသလိုအွန်လိုင်းမီဒီယာကနေဒီလုံရက်တွေကိုအားပေးလုံဆောင်နေသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပြီးတော့လိုအပ်လာရင်ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသွားမယ်လို့အတိအပြထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကုသစ်လူလေးနဲ့ကာရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစဉ်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစားအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်ရင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတန်းချောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လှုပ်ကင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်ရင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းကြေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာဆန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငင်းကြေးရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမား လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချမှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာအစ်စ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုကျမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြန်မာတိုက်ခန့်နိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖမ်းခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအဒမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ Trump ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုယမန်နှင့် Trump အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ခြင်းမှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်း Washington DC က Trump နဲ့ပတ်ကွက်ရင်းနှီးသူတူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင် Lobby ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ Trump အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားသီးခြားအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလို့လေလူစုံစုံလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်ကျွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

0: ခါတစ်ခ
1: ါမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တမရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်း။တကြံပိတ်ရက်မှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။မျိုးများရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော့စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ

0: 2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်နိုင်ရည်အလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံစိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လှိုင်လက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်မှုမင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာပုံနေပြီတော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်။ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တကအတော့ကိုခံနိုင်ရရှိတယ်။ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတနစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာဘုံကြီးเจ้าနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဘုံကြီးเจ้าကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရเจ้าမနေရအဲ့ဒီရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြမနေဆက်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသတ်ခေပုံစံအာနာเจ้าတပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအเจ้าရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော့မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမ္မတတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည့်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေ။တကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစားနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လေဟန်တာရီခေဘရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစ်ဝန်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့တာဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုရာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထိထိုးထားတယ်ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 billion စုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံတော်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမူးစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစပိုးမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖို့မူးကကျွန်တော်လေဘင်းကျိုးပြီးသိမှပေါ်တယ်။တမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တယ်။တမရရဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖို့မူးကဒီလိုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တမရကြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပြီးပြုံးတယ်။နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူးပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် scholarship foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလီမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်သူနောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက် သမရရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းပြကျင်လို့လူလူကြစီးတစ်ခုရဲ့ရောက်ခိုင်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်းမော်တွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လေသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခေါက်ဆဲပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ตาไอ้ตัวကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလဲသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အတိပယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအတိပယ်မရှိဘူးလားလို့ပြောနေသမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတယ်လို့ဒီမိကိုမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ตาတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။သမရဖြစ်သူကစဖို့မူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစဖို့မူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နိုင်ပါတဲ့မင်းတကယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိန့်ခွန်းပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ကြီးလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချင်းရုံမြင့်တန်းကြမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟင်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အာမခံငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရော်ဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အတိမတ်မပြုတ်ပဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကြွားရှင်းတယ်ဆိုကသမရရဲ့ခင်မောဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည့်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစားစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တဲ့လားတဲ့စပုံမိုးကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲဘဲတဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပုံမိုးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်စပုံမိုးကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူးတစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေခြင်းတာလူတိုင်းမှာလို့ဆိုတယ်ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေစားစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဇက်သိမ်းတယ်ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှိကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွလွကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရနေ့မှာတော့ဒီတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေးဆောင်စကားပြောနိုင်သလိုနေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်။မ မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုရာရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင်
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
2: ယ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 29မြင်ကွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနဲ့တပ်မဆုံးခွာသူတွေညှားလာနေတဲ့ MD1 PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအတုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတဲ့ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နက်ချသူ905ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအတုပ်လက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းတရင်ဖို့ပြပြီးတဲ့နောက်၃ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကစုံခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံတရင်ပြေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုတပ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ဤသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြက်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Tribune ရဲ့ Facebook page မှာ April 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတပ်ဖက်တလန်းကအတီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ April တွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နဲ့ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောက်ကျန်ဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်ဆီးထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအတုပ်လက်နဲ့ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလှဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှည်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောက်ကျန်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနေသွားစီတာကအခု Tribune ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာပေရွေးပေမြကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ချင်းတို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribune အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိန်ထိန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNLA တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNLA ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNLA ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNLA ရဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရာမကျအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်မှာနေရာယူကာပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အရာရီမြင့်အရှိဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တင်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ M2N PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ M1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကူဆုံးခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမီနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါအခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစံတာအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသက်ဆက်ဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းနဂါလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအနာသိစစ်တပ်ကကလာအတန်းကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထူးစစ်စင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ M1 PDF မှာဘုန်းနဂါလို NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစီဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ်။NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တရဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနေအတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနှစ်နဲ့တနှစ်ပိုမိုကျက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေတဂုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ပူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ပူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရွှေတဂုံစီရီတော်အင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြာလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်တဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
4: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖျားအဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျေပြက်နေဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖျားဖူးပြီးသွား။ဟိုတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖျားလာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော်
3: ။ကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေတဂုံစီတော်အင်္ကာတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတည်းကပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေရွှေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
5: ။ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တငယ်ချင်းတွေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာတော်ဝေးတယ်။ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျ။ဟာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေ။အမှန်လဲမှန်တယ်။ထီလဲထီရောက်တယ်။ယုံကြည်မှုနဲ့ဖျားလာဖူလိုက်တယ်
3: ။ဖျားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မိုးမှန်လှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။လက်ရှိအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရလက်ထက်မှာသက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကျင်းကျင်းသူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ဝိကျေတော်ပြေဖျားဆယ်တော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
6: လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကိုပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတည်တယ်လေကြိုတည်ခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမားရွတ်တက်မလာတာပဲသိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအရေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမှားရင်ကကြောင်းတတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေ့လူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလို့ရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်ကစားကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: မဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တော့ကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မင်းစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေလေခင်ရင်သွေးတောက်ရင်းစကားလက်ဆုံးကြနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးနေတာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတည်င်းပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တစ်ချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတတော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမှုဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စားဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ကွန်မြူနတီတွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လက်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဥတော်လိုက်ရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလို့စစ်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လိုက်ရေးတက်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူຫນွေခေါင်ခေါင်မှာရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီတွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တက်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစီခြင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းမှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြို
1: း Stand with independent media before silent takes over Every story they tell is a light against the darkness Help them keep the light aliveကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: တို့တက်မှာဖြစ်မယ်ရက်ရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျမ်းမာရေးပါဝင်ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားထဲကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွက်ဇောင်းတဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတယ်များလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲခိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥဒံပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တကယ်ခွေးနာဥဒံကြီးအော်တနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တင်းသမားတဲ့ခွေးဖာတဲ့မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမယ်ဘယ်လို့ရဲ့ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇီဗလင်ခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒေးလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီဗောဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနေရကောင်တွေပဲဆိုပြီးကင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ရမရတော့တရုတ်အချိုးစီးပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းဖြစ်ရဲ့လားနှောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပလီအခုမှဝင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါက်ကိုယ်လုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်အဲသူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မှာကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုံနေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှိနေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးချင်းခွေးချင်းသခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီးကြီးလေတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုင်းတွဲနေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလာနှပန်ရိုက်မဲ့ဤရတို့တက်တွေကအသင်းသူတို့ဘက်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူခွေးဘလူကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည့်တာမဟုတ်နေသေးသဘခြုံထဲကဂျိုသွေးသဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကြံ့ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအား အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းမယ်လေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့ဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာအရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီအကံစာတရထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ်Old generals, new clothes. တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူခွင့်ရေးဖွဲ့APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမဲ့အရေးရောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန်ဖို့ကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပီပြင်းတိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအတိအမှန်မပြူတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာသူတတ်သည်ညင်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသည်ကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငင်းချင်ရင်ဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဦးချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဦးတာဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာ ဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါလေ။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေ။ကြောက်တော့မုန်းပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါ။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေ။ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှာအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူး။ဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖန်စီထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူးပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်းမကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကြဖို့သိရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့အလေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းကြီးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သည့်လိန်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေလူရသည်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိန်မာကြတယ်တာဝန်ချေပြုံကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေမင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေတကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေနောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစီးနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မေနှင့်မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေအထားနဲ့မဟာဗျူ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရသနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဟာ
0: တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအားဖြင့်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအားဖြင့်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေအထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးသက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြတယ်လို့အချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေအထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာယုံမဆိုင်အောင်ရှောင်လွဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လဲသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက် နောက်အလားတူဒေါ်လာရေးရချင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တေတုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လဲစူးစားလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လဲသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိန်မြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန်လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါမြစ်အရှေ့ချမ်းမန်လေးမုတ်ကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုတွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုတွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုတွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကာလန်းဘော်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလားမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြသေးခင်ကဖလားမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နစ်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမျိုးလိုချင်းပြင်းတဲ့ဝင်ပေါက်ကမြည်ပြတ်လွင်ပြင်းဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လဲနဲ့ကင်တက်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။မြမနွေဦးခရိုနီကယ်မေသုံးမြင်ခွင်းကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ တရင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။တရင်အလုံလောက်ကင်ရင်သို့မဟုတ်တရင်အလုံလောက်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်တရင်သမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေးဘူးရအပြင်တရင်လွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက liberal democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေးဘူးရအားဖြင့်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရဲ့ဖြစ်အမိပေးကာအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရဲ့အတွင်းမှာသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတပွဲတစ်ပုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်အနေအားတွင်ကုင္ကြီးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap စစ်ရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငြင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့အများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေးအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းသတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချာပါသည်အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အစိုးရဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အစိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွား MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကျံဖတ်သမရရဲ့ရက်တရာကာလ

0: MCD ရဲ့ Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCD ရဲ့ Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဟေးမိုးသီးနံကာလမှာစိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနဲ့တော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့အဲကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချေတိုးချပြုံနေတဲ့အဆင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြီးနေတဲ့စိုက်ပန်တို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအဲရင်တော့တော့အချင်းတို့ရဲ့အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုတဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူး။မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲ။ယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပန်းရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့အဒီတန်ရာကတော့ထူပြီးတော့လွဆရာကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
1: ်အကျံဖက်သမရာကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချီမီရှေဝါဆက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းခွဲကနေကြက်သုံးသိန်းညီပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမီရှေဝါကြက်သွန်ကြီးငရုတ်အစေ့ထုတ်ပြောင်းဆက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းကနေကြက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တောင်သူတွေကို10ရက်အထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားတဲ့ຫນွေစဘာဆိုင်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်ချဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာဆိုင်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
2: အမေတော့လေသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအီကတော့လည်းချစ်လူလေသူကစီရကတော့ပဲချီးတာအမေတော့လေဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့အီကပြီးလောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့ဘူးအမေတောင်သူကလည်းတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ယုံရမယ်နေပဲလေတောင်သူကဘာလို့ယုံရမလဲမသိဘူးအခုလောကကြီးရောက်ပြီးဒီနေ့ဟောတာကတိတော့ဒီကြီးလို့ပါလေအရင်တသိန်းတောင်းနဲ့တောင်းလောက်ကအခုတသိန်း၅တောင်း၆တောင်းအလိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်တော့ဘူးကွာ
1: 2021အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာနာသိမ့်အကြံဖက်သမရကရက်တရအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကိုဇွန်လဆန်း3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကတ်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်အဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကတ်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာအုပ်ထုတ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းစာအုပ်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင် င်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမြင့်စင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကတည်းကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။

0: အိမ်နာအမေရိကန်ပြည်တော်စုကိုတွားရောက်ခါ Radio Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရသုတေသနအဖွဲ့တည်ထောင်လုပ်ကင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချမှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြည်ပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အနေအထားသာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြန်မာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖမ်းခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအတမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံချုပ်မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရအနေနဲ့ Trump ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုဂျမန်နဲ့ Trump အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ခြင်းမှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်း Washington DC က Trump နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင် Lobby ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ Trump အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားသီးခြားအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥက္ကဋ္ဌနေကဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းချွေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်ခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေက ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မျိုးကန်တွေမျိုးကန်တွေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင့်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးနဲ့အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လေမျိုးကန်ဒီအနေနဲ့မျိုးကန်ဒီတိန်းဆောင်မှုဝင်လေးနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ကာစားမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကန်ဒီအနေနဲ့တိန်းဆောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကနေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်တိုင်မြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူလူကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းသဖွယ်လှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ကြာကြာတိန်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းအတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်တွေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိန်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာ၊ပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမဲ့အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမီးလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသဲဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရီပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြို့ဝနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်တန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်2026 2029စာသင်နှစ်အကြောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတင်းချောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကအကြောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပေးတင်းချောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးဈာမလေးဟာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်နေဆန်းမိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမြို့မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံနေစာမွေးဖြီဆိုခံနေအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအာရီမြေနောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်းအခက်ခဲနဲ့ဒုက္ခတွေကြားမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေရွှေပြောင်းလှုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်မှုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမြေဒေါနာလန်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မျက်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကြေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်လာသူနဲ့ နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ရွှေပြောင်းလှုပ်သားတွေရဲ့သာသမီတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအရေအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကျောင်းတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်အခဲကျောင်းလကငွေကြေးအခက်အခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြမစာသင်ကျောင်းတွေကတခုတည်းသောအကူအညီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူး။1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်ရင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတန်းဆောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ကအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါစာသင်ကျောင်းတွေပိုပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေစမင်းဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတောက်နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလူနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးအကျယ်ရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုယ်သူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်းရွှေပြောင်းလုပ်သားနဲ့စေဘေးကျောင်းတိန်းဆောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဓာတ်ရည်ရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်မိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညှဉ်းနှွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးရအားနည်းသူစေဘေးရှောင်နဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမိတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းဝိုင်းအကာအကွယ်အားနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရုပ်တော်လှန်ရေးကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ရွှင်းလာချိန်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလမို့လို့ဂျားကာလမို့လို့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုစည်းရေးရကြိုးပမ်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေပွဲရာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတဏီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စေဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စေအောက်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကိုင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံးဖို့ကိုင်မဲ့ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတန်တူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ရင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခူချန်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပြီးမဲ့သတင်းတွေကတော့ရွှေကူနဲ့နထူးကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က32ဦးခန့်သေဆုံးမုံရွာမှာ LPDF ခေါင်းဆောင်တဦးချောင်းပစ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရဲသား10ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်းမျိုးနယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့စစ်အုပ်စုအဖွဲ့ပံ့ပိုးမှုများရက်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင့်ဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးရန်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့တွင်နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကျိုးနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလှုပ်စတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူနဲ့နထိုးကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က32ဦးခန့်သေဆုံးမုံရွာမှာ LPDF ခေါင်းဆောင်တဦးချောင်းပစ်ခံရပြီးတော့သေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိန်းမြို့နယ်ငါးဦးကျေးရွာကြားမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိနာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်အရှင်ဖမ်းမိတာတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံသိမ်းဆီးရမိတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကချင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာငါးဦးဒေသဘက်ကနေပြီးတော့ရွှေကူမြို့နယ်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေရွှေကူမြို့ကိုဦးတည်လာတဲ့စစ်ကားတပ်နဲ့ရွှေကူကနေဗမော်ဘက်ကိုသွားမဲ့ရန်တန်းတို့ကိုလည်း KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းကနေပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဗမုံမြို့မကြဆုံးစီရဲ့အတွက်စစ်ကူအင်အားတွေကိုမြေပြင်ကနေအများအပြားဖြည့်တင်းနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သိရပါရီလာဒူမန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်12ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတင်းတပော့ကြီးရွာကအသက်40အရွယ်စစ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့ကိုညိုချောဆိုသူကို PDF ယူနီဖောင်းအတင်းဝတ်ခိုင်းပြီးတော့ပြစ်တက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးကိုလည်းလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပြင်အုတ်ရှိကုန်းရွာကပြည်သူပိုင်းနေအိမ်ကိုလုံးကိုပါမိရှုဖြက်စည်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကြေးရွာတွေထဲဝင်ရောက်ချိန်မှာအလံဖြူထောင်ထားရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့သတင်းလွှင့်ထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မိုင်းခွင်းဖြက်ခိုင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပြောစကားကိုမယုံကြည်ကြဘူးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါရီအခြားသတင်းတပုတ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ကတော်လိုင်းတက်တွေစိုးမိုးထားတဲ့နေမြေထဲမှာ local PDF ခေါင်းဆောင်တအူးဖြစ်သူကိုလင်းယုံဟာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်ညပိုင်းကစကန်းအပြန်လန်းဖြစ်တဲ့တောင်မာတောရွာနဲ့ပလင်ရွာကြားမှာကိုလင်းယုံနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာအခုလိုအလင်းငိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါပြီ။အခုလိုတာဝန်ချေပွန်တဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်တအူးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာတော်လိုင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့နင်နာမှုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံရဲဘော်တအူးကပြောပါရယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရဲသား10ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်းမျိုးနယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရဲသား10ဦးထက်မနည်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရဲသား10ဦးထက်မနည်းရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရဲသား10ဦးထက်မနည်းရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါရီ။ဇွန်လ15ရက်နေ့ကိုင်းရွာကိုစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာလေကြောင်းကနေဘုံချဲခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အများပြပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါအပြင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ဇွန်လ16ရက်နေ့ညနေ 4:00 နာရီကျော်မှာစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ဝက်လူးအိုင်ကျေးရွာတဲကိုရွှေဘိုလေးချင်းရေးရှစ်တက်ကနေတက်လာတဲ့အသေးခံ drone တွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အသက်55နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဘုတ်ဆောင်ပွဲချင်းပြီးတိဆုံခဲ့ရတယ်လို့တားဖြစ်သူကိုတားပြေးနဲ့တမီဖြစ်သူမချောချောတို့မောင်နှမ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင် တာလိုင်းရွာတည်ထဲကိုလည်းအသေးခံဒရုန်းတွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့နွားစာတဲတလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ Wildlife Information Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မကြီးကန်ရွာအနီးကိုလည်းဇွန်လ15ရက်နေ့မွန်းလွယ်12နာရီခွဲကမှတရုတ်လေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ A5 Bomber တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာလည်းလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘဲစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်းဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းဇွန်လ15ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရဆက်သွားကြေးရွာဘက်မှထွက်ခွာလာတဲ့ကားတစ်စီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါ၄ဦးလိုက်ပါလာကြောင်းကြိုတင်သတင်းရရှိခဲ့ပြီးတော့မနက်ရှင်နာရီကမှရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိကိုးပြင်ဆက်သွားလမ်းပိုင်းတစ်နေရာမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်ဖွဲ့များကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဗိုလ်ကြီးစောတန်းထွန်းအပါဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဦးမှဒဏ်ရာရရှိကာထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဒီနောက်လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့ပစ္စည်းများသိမ်းဆီးနေစဉ်အောင်လံကိုးပြင်ဘက်မှမောင်းနှင်လာတဲ့ယင်တစည်းကိုစစ်ဆေးရန်တားဆီးခဲ့ရာယင်မှာနောက်ဆုံးမောင်းနှင်ကစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့များကပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါယင်မှာမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြိုဆိုရန်ထွက်လာတဲ့အောင်လံမျိုးနယ်မှုရဲ့ယင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီးတော့ပစ်ခတ်မှုအတွင်ယင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ဘူအဆင့်အရာရှိနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုများကိုနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ18လက်အောက်ခံယူမဖိုက်တာစစ်ကြောင်းမကွေးမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတရက်ခန့်အမှတ်9တရင်ပုံနာဝတီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မကွေးတောင်တွင်းကြီးအထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရတိုက်ခိုက်မှုအပြီး MA3 တနက်တလက် G3 တနက်တလက် MA5 တနက်တလက် G ပေါင်း5ပေါင်းခဲယံအချို့နဲ့စာရွက်စာတမ်းအချို့ကိုတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထူးနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထူးနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအချမ်းဘက်စစ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းကြံကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြင်းကြံမြို့နယ်ကြီးပင်ကန်ရွာကနေရွာသေးရွာဘက်ကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်10နာရီမှာစစ်ကြောင်းထူးလာတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေပါတဲ့အင်အား150လောက်ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီနှစ်ဖက်ထီထွေတိုက်ပွဲမှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီထွေဘက်ကတိစုံမှုတွေရှိပြီးတော့အများပြားတန်ရာရသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တအူးမစိုးရင်ရတဲ့တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရီဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံတိုက်နယ်3နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီမေလ31ရက်နေ့တုန်းကလည်းမြင်းကြံခရိုင်ငဇုံမြို့နယ်မြို့သားစစ်မှုဆောင်မှတက်ဆွေးနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်သားတွေကိုမြင်းကြံတိုက်နယ်3နဂရီပြောက်ကြားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကခင်းပုံးဝပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအချမ်းဘက်စစ်သား၄ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြင်းကြံတိုက်နယ်3နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တယောက်မြင်းမြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့တာပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ထန်းရှောက်ခံရွာမှာအရက်သားများအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်ကို HDCO ပေးချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီရောင်မြို့နယ်ထန်းရှောက်ခံကျေးရွာမှာအရက်သားတွေကိုအရခတ်တက်တော် AA ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ HRW ရဲ့စွပ်စွဲချက်ဟာခိုင်လုံမှုမရှိဘူးလို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ HDCO ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့အတွင်းထန်းရှောက်ခံရွာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့မော်စလင်လက်နက်ကိုင် IRSA အဖွဲ့တွေနဲ့အရခတ်တက်တော် AA တို့ကြာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ HRW ဘက်ကထန်းရှောက်ခံရွာမှာအရဲသား129ဦးကျော်တီဆုံးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စွပ်စွဲထားပေမဲ့ HDCO ရဲ့စီရင်တွေအရတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကရွာမှာအမြဲတမ်းနေထိုင်ခဲ့သူ933ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲအပြီးမှာ928ဦးကိုအတိအကျပြန်လည်စီရင်ကောက်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီစွပ်စွဲချက်ဟာမြေပြင်အခြေအနေနဲ့လုံးဝကွဲလွဲနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2026မေလ20ရက်နေ့မှာ ULAA ဘက်ကတိုက်ဆုံးသူစီရင်တဲ့ရုပ်သံအထောက်အထားတွေကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့ HRW10 တောင်းခံခဲ့ပေမဲ့လုံခြုံရေးအ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: ပြချက်နဲ့ PF ဖို့ငင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်ဒါအပြင် HRW ရဲ့အစီရင်ခံစာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေရယူထားတဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုအဓိကအားကိုးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထွက်ဆိုချက်တွေဟာချင်းချောက်ခံရမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုးမှုတွေကင်းရှင်းတယ်လို့အလိုလျောက်သတ်မှတ်မိရကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါရင်တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခင်ကတည်းကထန်းရှောက်ခံရွာသားတွေကိုကြိုတင်တတိပေးပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့တယ်လို့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့စာနယ်ဇင်းကားတွေကိုလည်းကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းအသင့်ရှိနေတယ်လို့ HDCO ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မတိုင်မီချက်အမှတ်54ရှိရှိဘူကျုံအောင်စန်းပုံနဲ့စိုင်းပုတ်ဖယ်ရှားခံရတဲ့တဲ့င်းကိုကျင်းပြပေးပါမယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မတိုင်မီရက်ပိုင်းအလိုမှာရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ချက်အမှတ်54ရှိမှာနေပေါင်းများစွာချိတ်ဆွေးထားတဲ့ဘူကျုံအောင်စန်းရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့မိန်ကွန်းစာသားပါစိုင်းပုတ်ကိုဖယ်ရှားထားတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းသိရပါပြီ။တရင်ဌာနများရဲ့ဖော်ပြချက်အရဇွန်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းကလူအုပ်စုတစုဟာနေအိမ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ချန်ရှိမှာရှိတဲ့ဘူကျုံအောင်စန်းဓာတ်ပုံနဲ့လူတူးနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဆောင်ရွက်ကြဆိုတဲ့စာသားပါစိုင်းပုတ်ကိုဖျောက်ချသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါပြီ။အဆိုပါစိုင်းပုတ်ကိုစစ်အစိုးရလက်ထက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အခြေချုပ်ကြခံနေရစဉ်ကာလအတွင်းနေအိမ်မှာအတူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေါခင်ခင်ဝင်းကတက်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းNLD အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရီတည်င်းဌာနအချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်များမှာဗန်းမျိုးနယ်မှာတာဝန်ရှိသူများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေအိမ်အတွင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်စိုင်းပုတ်ကိုဖယ်ရှားသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါရီမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနုကြည်ကအဆိုပါနေအိမ်နဲ့ခြံဝန်းကို2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအမျိုးသားအဆင့်ရင်ကျင်းမှုအမွေနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရီယခုဖြစ်စဉ်မှာဇွန်လ12ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ NLD ပါတီရုံးချုပ်မှပါတီအမည်ဆိုင်ပုတ်နဲ့ခုတ်တောင်းတစိမ့်များဖယ်ရှားခံရတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စောင့်ကြည့်ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့အထင်ကရနေရာတွေနဲ့လမ်းမတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကရနေရာတွေနဲ့လမ်းတွေကတဆင့်စီးကူးတည်ဆောင်ရင်ရန်သူအခြေစိုက်နယ်မြေမှာပဲရန်သူကြောက်တဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်အောင်စူးစမ်းခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။စေအုပ်စုကအကြောက်တရားနဲ့တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာမြင်တွေ့နိုင်စေဖို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတည့်ရလုံးပါဝင်မဲ့နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှု Rose Movement Rose of Hope ဒါမှမဟုတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့လာမယ့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတခဲနဲ့ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီဒီလှုပ်ရှားမှုက2026ခုနှစ်အတွက်ပထမဆုံးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူထုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့အွန်လိုင်းနဲ့မြေပြင်အပြင်မိမိတို့ဒေသနဲ့ရန်သူဒေသပါမကြံအသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ပေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Proof of Life Campaign နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားစည်းရုံးသွားမယ်လို့သိရပါရီလုံမြောက်နေမြေတွေမှာလုံးမဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မြေပြင်လူထုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာနှင်းစီပန်းတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဒေသရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပါဝင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုဟာလူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံအကျဉ်းသားများအားလုံးချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ဖို့အထက်မှစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းဖို့နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့တမရဟာဥဝင်းမြင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစေအုပ်စုနဲ့တကွတကဘာလုံးကိုထပ်ပြီးတော့အသိပေးတဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရရဲ့စေအုပ်စုအပေါ်ပံ့ပိုးမှုများရပ်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလုံခြုံရေးအမခံချက်ပေးရန်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်မြောင်းလိုင်တို့ဘေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့်မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများကိုအားပေးကူညီနေမှုများရပ်တန့်ရမယ်လို့ Justice for Myanmar GFN ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ GFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာစစ်အုပ်စုအားအဓိကစစ်လက်နက်ရောင်းချပေးနေတဲ့နိုင်ငံများအနက်တနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာတဘာဝတံငွေကိုအဓိကဝယ်ယူနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့မြောင်းလိုင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာပြည်သူများလက်မခံညှင်းပယ်ထားတဲ့စစ်အုပ်စုအားတရားဝင်မှုပေးအပ်ရာရောက်ကြောင်းနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများမှာကြံရပါဖြစ်မှုကိုပုံမှုနှက်ဆိုင်စေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်း Aviation Industry Corporation of China AVIS ကမြန်မာစစ်တပ်အားတိုက်လေယာဉ်များရောင်းချပေးနေပြီးတော့အဆိုပါလေယာဉ်များကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှာအသုံးပြုနေကြောင်း Sinotruck Company ကလည်းစစ်တပ်အသုံးပြုနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်များကိုထောက်ပံ့ပေးနေကြောင်း GFN ကဆိုထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးဇင်းကြံ China Myanmar Economic Corridor CMEC နဲ့ Belt and Road Initiative BRI အဓိကစီမံကိန်းများရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအမခံပေးရန်နဲ့စီမံကိန်းများကိုတင်းကြီးငင်းငင်းအကောင့်ထည့်ဖို့ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါ့အပြင် online လောင်းကစားလုပ်ငန်းများ telecom လိမ်လည်မှုများနဲ့မူရစီဝါကုန်သွယ်မှုများကိုဆက်လက်နှိမ့်နှင်းသွားရန်လိုအပ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတင်းကြီးအေးချမ်းရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံကထောက်ခံကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြောင်းလိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဗတ်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးမြှင့်လိုကြောင်းမြန်မာတရုတ်စီးပွားရေးဇင်းကြံကိုပူးရဲတည်ဆောက်လိုကြောင်းနဲ့ကုန်သွယ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတိုးမြှင့်ရန်မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းများနဲ့တရုတ်ဝန်ထမ်းများရဲ့ဘီကင်းလုံခြုံရေးကိုအစွမ်းကုန်အာမခံချက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမင်းအောင်လိုင်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပုံနယ်ကျုံးမှာခရီးသည်တင်ဆက်လီတိမ်မောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်တွေ့တဲ့အတွက်တိတ်ဆုံးသူ11ဦးအထိရှိလာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနယ်ကျုံးမြို့နယ်ဒဲကခရီးသည်တင်ဆက်လီတိမ်မောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်တည်ဆုံးသူအရေအတွက်11ဦးအထိရှိလာတယ်လို့ပုံနယ်ကျုံးလူငယ်အစည်းအရုံးကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရတိတောင်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကနေကြောက်တော်မြို့ဘက်ဇီးဝဲထွက်လာတဲ့ခရီးသည်35ဦးပါဆက်လီတစင်းဟာဇွန်လ15ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာပုံနယ်ကျုံးမြို့နယ်ကင်းချောင်းမှာရှိတဲ့ဦးရစ်မင်္ဂလာကျိုးတထားနဲ့တိုက်မိပြီးတော့တိမ်မောက်ခဲ့တာကြောင့်ခရီးသည်တွေတည်ဆုံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီဆက်လီတိမ်မောက်မှုကြောင့်ခဏဦးမှာတည်ဆုံသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်း6လောင်းသာတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေသူ3ဦးကိုကေဆေးရီအဖွဲ့တွေရှာဖွေခဲ့ကြရာကပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီဆက်လီတိမ်မောက်မှုကြောင့်ရတိတောင်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကအမျိုးသမီး9ဦးနဲ့အမျိုးသား6ဦးစုစုပေါင်း11ဦးယင်းနေ့တည်ဆုံခဲ့ရပြီးတော့24ဦးကသာအသက်ရှင်လျက်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပုံနှကျွန်းလုံငယ်အစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါရီလက်ရှိမှာတည်ဆုံသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတင်းကျုပ်ဖို့ပုံနှကျွန်းလုံငယ်အစည်းအရုံးဖြူစင်ရင်ခွင်ဖောင်ဒေးရှင်းမြို့ချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအောင်ဖြူပြင်တာရေးနာရေးအသင်းကျောက်တော်မြို့စေတနာနာရေးကူညီမှုအသင်းတို့နဲ့အရခပြည်သူဒေါ်လာရေးအစိုးရရဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာမြေကြီးချောင်းကြီးမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ရေရင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ခရီးသည်တွေအနေနဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှခရီးသွားကြဖို့ရေချောင်းခရီးသွားလာရမှအသက်ကအင်ဂျီတွေကိုမပြတ်မကက်ဝတ်ဆင်ကြဖို့နဲ့ခရီးသည်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတတ်မှတ်အလေးချိန်ထက်အလုံးအကျွံတင်ဆောင်တာမျိုးမလုပ်ဖို့အရခပြည်သူအစိုးရပို့ဆောင်ရေးဌာနကသတိပေးထားတယ်လို့လည်းဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဓနုလူမျိုးနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေရဲ့လှုပ်ချံဝါဒဖြန့်ပြောဆိုနေတာကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်အုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေကဓနုလူမျိုးနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ချံပြောဆိုဖန်တီးမှုတွေကိုနားမယောင်ကြဖို့ဓနုပြည်နယ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်တော် DSNDA ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိ online media တွေပေါ်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေကဓနုလူမျိုးတွေနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ရဲ့အကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ကြံပြောဆိုဖန်တီးမှုတွေကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာပြည်သူလူထုကိုအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါတနုဒေတာအတွင်းမှာရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးတွေကပအိုးလူမျိုးစုတွေဟာဓနုလူမျိုးတွေနဲ့တမြေတဲနေတရေတဲတောက်ပြီးတော့စိုးတူကောင်းဘက်စီလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်လာခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှည်ကြလာခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ viewer တစ်ခုဖြစ်တဲ့လူမျိုးရေးသွေးခွဲနေမှုကိုနှစ်ဖက်လူမျိုးစုတွေနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA ကတိုက်တွန်းထားသလို online media ကနေဒ ီလုံရက်တွေကိုအားပြီးလှူဆောင်နေသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပြီးတော့လိုအပ်လာရင်ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသွားမယ်လို့အတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကုသလူလေးနဲ့ကာရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလို့ရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိ

တရှိခံစည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့6539-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာ့ရေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ5ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမြေချေမြို့တလကြာဝင်ရောက်ပြီးနောက်အရဲသားဒါဇင်နဲ့ချီတပ်ဖြတ်ခံထားရစကိုင်းမြို့လောက်ဝကယုံနယ်ဘုံကွဲပြီး20ကျော်ထဏ်ရာရပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကပကံမြို့တဖက်ကန် ARI မြစ်နဗီမှာရှိတဲ့မြစ်ချေမြို့နဲ့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုအင်အား900လောက်ရှိတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တလနီးပါးခန့်အကြာမြစ်ချေမြို့နဲ့ကြေးရွာတွေကပြန်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမိရှုပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုတွေ့ရှိကြရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့မြင်ကြရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ရဲအနှဲငယ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေတွေမကအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆွဲကြီးလို့အမည်ရတဲ့ကြေးရွာမှာတဲ့ရုပ်အလောင်း73လောင်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာပါရှိပြီးမြစ်ချေမြို့ပေါ်မှာလည်းရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာမြို့တွေရွာတွေထဲမှာနေခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်တဲ့အခါနှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေပြစ်ခတ်တပြက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတချို့ကရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရုပ်အလောင်း40ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြကြသလိုတချို့သတင်းတွေမှာတော့စုစုပေါင်း20ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစုစုပေါင်းရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိထားပြီလို့ဖော်ပြထားတာပါ။မြစ်ချေမြို့နယ်မြို့အနီးကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်အတွင်းနေအိမ်တွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတချို့ကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်ရှိတာကိုသိရှိကြပေမဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရာတချို့ကမြို့ရွာတွေထဲကျန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာအထက်ကလိုကြံနေခဲ့သူတွေကလို့ယူဆရပါတယ်။အခုမြစ်ချေမြို့နယ်ကျေးရွာတွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာဒီနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တဝိုက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့လူအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ရက်နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားရေးထောက်ခံတဲ့မကွေးကျောင်းဆရာတော်ဦးပေါမောက်ခါကမျိုးရွာတွေမီးရှို့တာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခန့်နဲ့ပြောဆိုမှုတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြစ်တာရက်ခန့်မှုဟာမြစ်ချေမျိုးနဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2010ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာရမှာပကံညာဦးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေတန့်ကြီးတောင်တဝိုက်စတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အလားတူညောင်မြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ထိဆက်ရာကျေးရွာတွေမှာလည်းဒေသလိုက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလပိုင်းတွေမှာပခုတ်ကူ၊ရော၊စောနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကပလဲရင်းမပင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးကနယ်မြေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်သွယ်သွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ရမုံငွေကောက်ခံရရှိတဲ့တရားစာတနဲ့ကားလမ်းတွေကအခွန်ကောက်ဂိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းလာကြရမှာအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုနေအိမ်ရက်ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့

0: ဟိုနောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းမြို့တွေကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနလာဝကယုံမှာနေကင်းရုံးချိန်တွင်ဘုံပေါက်ကွဲပြီးရုံးဝန်ထမ်းတချို့အပါအဝင်မှတ်ပုံတင်သကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုရောက်နေတဲ့အရက်သား20ဝန်းကျင်တရားရရှိခဲ့ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်လာဝကယုံကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ဇပွဲအောက်ကနေချိန်ကြိုက်ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲရာမှာရုံးဝန်ထမ်း3ဦးနဲ့အရက်သား18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ20ဦးအနက်အမျိုးသမီး12ဦးအမျိုးသား10ဦးဖြစ်ပြီး4ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမြို့ပေါ်ကစစ်အစိုးရလက်အောက်ကရုံးနေလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအခုနှစ်ပိုင်းလျော့နေလာရကနေအခုတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုစကိုင်းမြို့လာဝကယုံဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမှတော့၎င်းတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာသကောင်စရင်မှတ်ပုံတင် UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်ပုံတင်စတဲ့အရာတွေအတွက်မြို့နယ်လောက်ကယုံနေမှာတွားရောက်လုတ်ကင်ချရပြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာရုတ်တရက်စစ်ဘေးရှောင်တန်းရတာနဲ့နေအိမ်ကြီးရွာတွေမိရှုဖြက်စီးခံရတဲ့အခါမျိုးမှာပျောက်ဆုံးတာပျက်စီးတာတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်လို့တနေရာနဲ့တနေရာခရီးသွားလာရမှာလဲလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်များပြားတင်းကျပ်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်သကောင်စရင်စတဲ့အရာတွေအတွက်ပုံမှန်ကာလတွေထက်ပိုပြီးအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ဒေသတချို့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်ဒေသဝါပြည်နဲ့တအောင်းပလောင်တို့မှာ၎င်းတို့ဒေသလိုက်မှတ်ပုံတင်တွေထုတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရက်ဖက်ဌာနယုံနေဖြစ်တဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံနေအကျဉ်းထောင်စတာတွေကိုဖောက်ခွဲတာတိုက်ခိုက်တာတွေက2021ကနေ2023ဝန်းကျင်ကာလတွေအတွင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းနေမှာတော့တိတ်မကြားသိရတော့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပေါ်တွေမှာလျှို့ဝှက်စာလှုပ်ရှားတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေရက်တိရခက်ခဲလာတာ။အစည်းအဝေးစနစ်ညနာမှတ်သားတဲ့ PSMS စနစ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကြာရှည်စွာပုံအောင်နေထိုင်မှုခက်ခဲလာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့စကိုင်းမြို့ကတော့မြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်တွေရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအခုလိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။ဆူမဆူတဲ့ဆူတက်ကြွတွေတစားတစားကြွေဆူထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျော်လင့်ချက်တွေတငွေငွေစင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချင်းဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်တစ်ပင်ဒုက္ခမီးလိုင်စိုးကြီးတွေခဏခဏဝါမျိုးခြေမရတဲ့ဂန္ဓဝင်ပန်းပွင်စူးရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသန်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျဲစဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ရှိုက်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဓာတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးဆိုသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကံသူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုတ်ကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒံယာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာယင်တွင်လန်ခင်အချင်းဆန်ရူးသွကြီးအမှောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်၏65နှစ်မြောက်မွေးနေ့အမှတ်တရဒေါင်းနီ

နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်စัจ java လာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်ပွင့်သွားတဲ့တညအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာယောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရနတ်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝံကျယ်ပွင့်နဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြတင်းရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြာနှုတ်ဆက်ကြတဲ့လက်ခုပ်တန်းတွေဟာချိမ့်ချိမ့်ညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23ရက်17လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူဖြာပုံနီလုံးဦး

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULA အေးအေးခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULA အေးအေးရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULA အေးအေးကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်မှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်တွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံးလုံးနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းသာလူမျိုးစုအနေအထားရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအားဖြင့်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလနကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြား
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတ
0: ယ်။ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကို Bangladesh Asuya Anine, Rohingya Dukha Te Niye Pyan Yi Kaisa Ma, Suinipa Aphye Lakkhan Pho So Lo Da Lo Na Le Ya Ba De. Lashi A Chain Thi Ma Ro Bangladesh Asuya Ha, Ne Sat Ma Phit Pwa De Ne Ne Mait Jaw Lun Ga, Nga Phan Ne Bangladesh Naingan Da, Yi Lou Ta Re Ko ULAAE Ga Pyan Lwe At De A Kha, Lakkhan Na Myu Ga Lwe Pi, Ne Sat Long Chong Yi Kaisa, Kong Twe Yi Kaisa Lo Myu Re Ne Pat Ta Lo, ULAAE Ne Da Yai Suinip Pyo So Ra Myu Ma Shi De Da Twe Ya Ma Ba.Begin in a town of Bangladesh Japia Suya Latama, ULAAE in Bangladesh Asuya Paga, Dawin Shi to the two so Mushikere, Sure, the new portra Kepinama, Yamasi Asuya Paga, Bangladesh Asuya Tango, Ganga Muri Shigepinama, Aladu Sasa Mumugo, Bangladesh Asuyaga, Shamsha Kepong Yabari. Dio Nangane Badaluro, the Nintaga, Dio Yepialo, don't know me, Yama.Bojo Tumya Nanga, Dago Pialo, Makan Saya Jaune, Dio Nanganga, Yama Nangango, Dinye Sitin up Chitane, Dilo Lagano, Josiwa Kakwebo, a dual Losa Mumugo, Nangan Dine, Lojara, Pietang Pioso, Tabare. ULAAE and Nine, Dio Nangane, Tai Dura, Dio Nangapo, a Pietbong Chapi, Pioso Ramugo, Peroma Losa Mama Hopulo, Yusayama Pietbare. Sit Suyane Drisson, Sunibu Shitala, a Piepo Kesa Nepatalo, Mimia Yamaro.A year Darigo, Lejang Bonje Muri, she need the Mia Galapalo, ULAAE and Nine, Nanga Yi Sunibo Mepia Nine, the Bob Josu Dara Dria Bari. Sit Suya and Nine, a Tasi Yare and Nitane Sakapio Bosanashi Navy May, a Kulu Lejang Takai Murine, Pia Pidamugo, a Shompi Mamma Hopulo, Pianle Pisu Dabari. Indiana Sasaine Patalule, Rohingya Lanaka Aperego, the Chodo Nangan Riga, Akuni Baby, Matimanye Pian, Low Santane Patalo, ULAAE and Nine, Indiana Le, Pubang Song Yapu Attenshi Jang Pioso Tabare. Galatan Siman Gaine Patalule, ULAAE and Nine, Kuni Nine Delo, Pioso Tabare. Natana Sekune, Yukawe Matankin Kalariga, Galatan Siman Gaima, Lokai Nire, Ania Nanganta, Gentendu the Cho.Balawagani, Saline, Songseyama, ULAAE, Dapega, Pansi, Kepubi, Asuba, Lima, Bawene, and the Dibadi, Luto, Gusle, Pieduba, Dabare, a Pankan, Kayabure, Pipia, Shigebari. Pansi, Kayare, Inya, Nangada, Duga, Tainting, Tassi, and Dwayne, Tison, Kayabi, Jan, the Une, Luto, Gusle, Guro, now Bampian, Lope, Keraba. And Nito, Pioyain, Inya, Nangada, the Rintowne,In the Buma, ULAAE Gons on Bojo Tumya Night and Nine, Sit Suya, Yama Nanganga Luru Rita, A Nijin Nangan Piede, Bangladesh Ne, Ania Nangan Dune Patade, ULAAE Yet the Boda, Tanin Sakarigo, Adiga Topo Biosu Dara Triavare. Ti Driso Mimia Muga Tassin, A Nijin Nangan and Nangan Suya Rigo, Ti Dri Sasan Labu Siyong Lure, Yue Jaga, Adiga Yue Jap Pile Melo, Yusa Yavare Shin.
2: ตำราหาวในยาวเนี่ยนี่เลยจ้าซาเจแต่จำไปยังมาซาเตน่าเยียร์เนี่ยอีซีซีสาวเพ็ดยูเชนจีเป็ดเนี่ยมีอะไรก็มองชาวบ้านสาวเพ็ดบีแต่กินนาร์สวัน2007ยูเชนกูจีบีเลยค่ะดูบีดูมีฮะเซตุยดีตัววิวเนี่ยมาส่งนายทีบาลาสุเรตุยเนี่ยแต่พี่มองชามียาเลยเราไม่ได้อาจีเลทกันในซาไลดาราตีบอมเมปารอมีปีเดทีเซปเวรีไอ้หนาวอิงเลงแล้วจะเป็นแล้วเอาการในลุ่มยาวเส้นเวจาร์เซปเวรีเรื่อยยาปีหนาวไม่ยัดตีเด็บพิรุณเส้นเอ็ดูนัทเอาหน้าสัตว์ตะคุณเนฟิวายลาเตียนีสัตว์กับปีดูเต็มยาวทาร์เขาจะเอาในกูพันซีบีอานาโกลุยูเรจวะสัตว์กับเปียนบีโดนหลังจาร์เลยอุดอนายีเราไม่ได้อาจีอู่อังเสียกะตารอรีกูเดียวเดลเลที่นั่นสูสันซีลูอมาสกาทาเกบเมกูรายเป็นยังพี่ลาดูกะกูตัวตาพี่เด็ดตารอกูตาแนลี่อาทาร์เรจวะแนลูบัวตาพี่มูรีพี่กะอัตขยามาสุยเนี่ยจวะลุยอาปีจาร์เรสุยรอมิโรอมูทันีเนี่ยไล่ขันซายเองอัตเบจังปีจาร์เรอานาลูไม่เอาไล่ละแทมีดาสุริโกปีมีมีอาเบเน่กูมองน้องสาวมีเสตีวอมิงโอแนนเจโมมินิมินาริโกตาพี่เชงเนี่ยมือรีตเชงเชงเชมปานีระปีจาร์เรสุยรอมิโรอมูทันียันนาบงนีปีโรกันีลุอามีแต่จะเส้นเปียจ่ายาระมีว่าจะมอที่เอารีได้ใจแหล่ที่ยาวตัวยาวสายเสียดรายดาเสียจีอุตุขายมีเงินจีฮะนั่นเองเราบังชอบเปียจ่ายากะใจแหล่ที่ยาวยาระลูกแพพูเลยที่นู้นจะไหนกาลาจวนท้ายมีมาในเซมาส่งเงียร์มีด้าสุดจะสูสีเลย သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘ ਹੁ အလုံးမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမိန်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်တိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအကြောင်းမနေရအနည်းရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံ။အာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောဖြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော်မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။၂၀၀၉ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်။ May 18 A Taxi DriverSilent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်ထဲချီဟာပရွက်စိတ်အောင်ရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲဖြတ်ခနဲအတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရောGood morning president မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုရာဘွားတွေကိုကင်တွဲဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ drummer အဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မှုငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ထီထိုးထားတယ်ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထိုးဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်စဖို့မှုစီကဆိုကျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူးမင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့စဖို့မှုကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့သမရကြီးကစဖို့မှုကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်စဖို့မှုကကျွန်တော်လဲပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှတော့သိပြီပေါ်တဲ့သမရရဆက်ပြောတယ်ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လीတဲ့စဖို့မှုကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သမရကြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးနေနောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူးပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် scholarship foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်။သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းပြချင်လို့လူလူကြဆေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတပ်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပို့ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခောက်ဆဲပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပို့မှုကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရာကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒီသူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလဲသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမှုကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရာကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြောနေသမရာကဆက်ပြောတယ် ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတယ်လို့ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ဒါအတိုင်းပြီကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပိုမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတယ်သမရဖြစ်သူကစပိုမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပိုမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတိမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်သမရကဆက်ပြောတယ်တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နေနိုင်ပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်နောက်ရမှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်ပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရ။ပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုံးမြင့်တန်းချာမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးက"ဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲ"ဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့။အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်။ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်။အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမကန်ငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရိုဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကွာရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည့်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညီထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်မြူသမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြူသမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေချင်တယ်လို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေချင်ပါပဲ။ဘယ်တဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစဖို့မှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စဖို့မှုကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေစာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်ကိုရိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မမြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်ရတဲ့ဇက်သိန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလိုတအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လား။တိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လား။ရှိကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်သလိုနေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံးနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုရိုင်းရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင်
0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်အန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝင်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက် ရန်ကုန်မြို့မှာမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချုပြာ၅တသမ၂ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြာရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအစာဦးတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အပူပြင်းစင်ကြတာတချို့တော့အထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအစာဦးအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအစာဦးတွ ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မိဂုံးတွေပေါ်ထွက်လာစီရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း 4,000 နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦးမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပြက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှလှုပ်ခတ်တဲ့ငလျင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလျင်တန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလျင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကရာနှုန်းအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးတွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလျင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလျင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလျင်တန်မဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုသတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အဦအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီမံသားရအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလျင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်စာနိုင်သည့်တိုင်းအနေတီးမာတယ်ဆိုတာတော့ညင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြက်လေးငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြက်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြက်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီးကတဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးသစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလျင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတ္တအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးဒဂုံမြို့တစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလျင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝင်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရဆိုရင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ဥပပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလျင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလျင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး6ထက်ရှိတဲ့ငလျင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလျင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားပြင်းတဲ့ငလျင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေကိုငလင်တန်ခန္ဓာရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးအရွက်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ အထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေပို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်ဆောင်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထရန့်တီအာရာဂွာရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညူကာရာရာလို့လည်းလူသိများတဲ့ဟက်တာရူစန်ဖို့ဂွာရာရိုဖလော်ရက်စ်ကိုစစ်စင်တစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တမရထရန့်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗန်နီဇွဲလားကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့တမရထရန့်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးအတွင်းရာဇဝတ်ကိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကော်ရာရိုကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်းဗန်နီဇွဲလားပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တမရထရန့်ဆိုရဟာကော်ရာရိုနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကူးမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခွာခြားမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trendy Aragua အဖွဲ့ဟာအမေရိကန်တွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတမရနီကိုလတ်မာဒူရိုရဲ့ဗနီဇွဲလားအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လဲထရန့်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီးထရန့်ဆိုရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇာဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: ပင်လယ်ခွေ့ဒေသတွင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပို့တခုနေ့ကတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာရိန်၊ကူဝိတ်နဲ့တခြားဒေသတွင်ပြင်းထန်တွေကိုအီရန်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာအများစုကိုတားဆီးဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ချို့ကတော့ကြားဖြတ်ပြစ်ချမှုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကကူဝိတ်ကိုပြစ်လွှတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်ဆင်းဟာပြင်းမမရောက်ခင်ပြတ်ကျသွားခဲ့တာသို့မဟုတ်ပြန်သန်းနေစဉ်အတွင်းပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေသားသင်္ဘောတွေနဲ့ကူဝိတ်မှာရှေ့ဆိုင်ထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အီရန်ဒရုန်းတွေကိုလည်းပစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာရင်ကိုဦးတည်လာတဲ့ဒုံးကျည်သုံးစင်းကိုလည်းကြားပြန့်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဟော်မုတ်ရေလက်ကြားအနီးကအီရန်ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်တဲ့ကက်ရှ်တွန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေကတော့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်ဆက် IRGC ဟာဘာရင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကက်ရှ်တွန်းဘက်ကသက်သွေးရေးမျှော်စင်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါအတွက်လက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလို့လည်း IRGC ကပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုအားလုံးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။အီရန်ရဲ့အကြောင်းမရင်လုံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလာတဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပဲစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကဏ္ဍဦးသဘောတူညီမှုတည်းရရှိထားတယ်လို့အီရန်ရောအမေရိကန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကတော့တီဟီရန်နဲ့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေမရသွားသေးဘူးလို့ပြောကြားပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့တီဟီရန်နဲ့ဝါရှင်တန်တို့ဆက်သွယ်မှုရပ်ဆိုင်းနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းငြင်းဆိုပါတယ်။ငါနေ့ကအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပေးမှုနဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟီဘိုလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့အပြည့်ရသဘောတူညီချက်ကိုလက်ဗနွန်တနင်္ဂနွေမြို့တွေကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကလက်ဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။
5: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်အီဘီလာ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့ တို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်။တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖြတ်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လုံးမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိအရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့အလေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းကြီးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့အလေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။လူရသည်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါတယ်မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစ်ခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်မကိုက
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: တဲ့ဆော့ခွတ်ဇောင်းနဲ့တဲ့အကျံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နာအသက်မပါမသက်မသာဥဒံတွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတဲ့မြာလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်သည်တွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင်သပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစာဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥတန်ပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တခဲခွေးနာဥတန်ကြီးတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့တော်သလင်းလာဖော်တဲ့သမားတဲ့ခွေးဖာတဲ့မာကြီးဥဒန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုဘဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီပလင်းခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှာစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှာအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီဗောဒါအလွန်ပလီတရုတ်ပြည်လို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနေရကောင်းနေပဲဆိုပြီးကင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ကမရတော့တရုတ်အချိုးစီးပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းဖြစ်ရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သဲလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လीခွေးဘူးလားစီးပုံကမြင်ရောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဘုံကျုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမို့လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါက်ကုလုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်အဲသူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှာလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ချင်းနီနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှိနေကြုံယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးချင်းခွေးချင်းသခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီးကြီးလေးတဲ့ယာစွန့်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုင်းတွင်နေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလी ပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနှစ်ပန်ရိုက်မဲ့အီယာတို့တက်တွေကအသင်းသူတို့ဘက်ခွေးဘလူးရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတရေကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေဂျိုးကိုအစာကြည်တာမဟုတ်နေသေးတဲ့ဘခြုံထဲကโจตวยตะบะตะญะเมียลงนี่ดาคินีรุจั่นพุฎเรียะแลปี่ตุลุตตอมา230ตะเนียอะญูดาลุตตอมา108เนียนายะแกเปิมเมตะมะระเนียแลมะยะอะโซยะอภ่แรมาแลวินจีเนียรีมะยะปี่รองซุอะเซอภ่ซีรีมาแลโบโลมุซองรีโบคอมมิดีวินรีกะปาวินขึ้นมะยะลุคุ้ยบุโกอะหมုတ်เจ็ดปิชินนีจาเรอะรีเดกะจั่นพุฎเรียะโกย่แวบีပြည်သူဆန္ဒကြောင့်တမရဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာဗော။ချောင်းရင်ဖြောင်းပဲလေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကို။သူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိန်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့အဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်ခံစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်တမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူခွင့်ရေးဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်တမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လုံဆောင်ချက်မျိုးကိုမစိုးညင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမယ့်အရေးအယံလုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လုံဆောင်နေစေအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမိုးရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမိုပံ့ပိုးကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အဝတိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားမှသာအသိအမှတ်မပြုတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအတီးပေါက်ထထဥသေးတာသူတသမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငိန်ချမ်းရေးဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလနကိုင်းလမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစိတ်ပေါ်ပေါက်လာပြီး စာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီလို့ကိုဥဒါဥဒါဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်းလာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြို့လဲလာနေတဲ့မြမလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်ကျောရင်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့အဲဂျူဂျူကြပါတယ်မလောက်ငါတာဦးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ရှိပြုံးနေတယ်အရင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချင်းပြေးနေတဲ့စိုက်ပန်တို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့တော့စိုက်ရှင်ပြိုးချင်းအမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချင်းပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းအဲကျွန်တော်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တင်တဲ့လောက် short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲတော့လိုတဲ့ချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပန်ရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့အဒီတန်ရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
1: ်အကျံဖက်သမရကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချီမင်းရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမင်းရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်တောင်သူတွေကိုစေရေးကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားတဲ့ຫນွေစဘာစိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးဝက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာစိုက်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
2: အမေတော့ဒီသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအီကာ30ချီးလို့လေသူကစီရကတော့ပဲချီးတာအမေတော့ဒီဥပမာ2တိလောက်ချီးပြီးတော့အီကာ2လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမေတော့ဒီကတော့ဒီနေ့ကတော့သူကတော့ယုံနာမယ်ဖြစ်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံနာမလဲမသိဘူးအခုလောကကြီးရသည်ဒင်းကြီးဟောတာကတိတော့ဒီကြီးလို့မလဲအရင်တည်းတောင်းတော့တော့အခုတည်းတည်း5တောင်း6တောင်းအလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့ဒီတလအတွင်းကိုမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
1: 2021အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာနာသိမ့်အကြံဖက်သမရကရက်တရအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်ပရိညာမနီနိုင်လို့လမ်းထရှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသင်ပြောပြန်ရင်လည်းသေးမပြောပြန်ရင်လည်းသေးဒီအသေးဇက်ဟာခက်အဆက်ဆက်မဆုံးလေတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှာအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဝေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်တော်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံကြီးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါးစလုံးမှာဘာတွေဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကို့လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတ်တောင်တတ်သားရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိ ထီလွဲရှလွဲခြေလမ်းတိုင်းမလုံးဂျုံလိုက်ပုံများတရင်ကောင်းတွေမှာတော့အစွန်းအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖာအထီးတွေနဲ့လူအဖြစ်ပါငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်ခေတ္တဒရွတ်ဆွဲနေကြရစနစ်ထဲ
4: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
5: ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
6: ်
5: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
3: ။ဖုန်ခံအဖိခံကြရ။နာ
5: support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
3: ။ဖုန်ခံအဖိခံကြရ။နာကျင်ရခွေးကြကြရ။

0: ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြဆိုရဲ့နေမင်းသ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခူချန်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပြီးမဲ့သတင်းတွေကတော့ရွှေကူနဲ့နှထူးကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က32ဦးခန့်သေဆုံးမုံရွာမှာ LPDF ခေါင်းဆောင်တဦးချောင်းပစ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရဲသား10ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်းမျိုးနယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းတရုတ်အစိုးရရဲ့စစ်အုပ်စုအဖွဲ့ပံ့ပိုးမှုများရက်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင့်ဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးရန်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်းဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကျိုးနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလှုပ်စားတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူနဲ့နှထိုးကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က32ဦးခန့်သေဆုံးမုံရွာမှာ LPDF ခေါင်းဆောင်တအူချောင်းပစ်ခံရပြီးတော့သေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမပိမ့်မြို့နယ်ငါးဦးကျေးရွာကြားမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိနာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးခန့်တိစုံခဲ့တဲ့အပြင်အရှင်ဖမ်းမိတာတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံသိမ်းဆည်းရမိတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကချင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာငါးဦးဒေသဘက်ကနေပြီးတော့ရွှေကူမြို့နယ်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါရီဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေရွှေကူမြို့ကိုဦးတည်လာတဲ့စစ်ကားတပ်နဲ့ရွှေကူကနေဗမော်ဘက်ကိုသွားမဲ့ရန်တန်းတို့ကလည်း KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဗမုံမြို့မကြဆုံးစီရဲ့အထက်စစ်ကူအင်အားတွေကိုမြေပြင်ကနေအများအပြားဖြည့်တင်းနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သိရပါရီလာဒူမန္တလေးတိုင်းနှထိုးကြီးမြို့နယ်မှာလေစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်12ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတင်းတပေါ့ကြီးရွာကအသက်40အရွယ်စစ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့ကိုညူချောဆိုသူကို PDF ယူနီဖောင်းအတင်းဝတ်ခိုင်းပြီးတော့ပြစ်ဒတ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးကိုလည်းလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပြင်အုတ်ရှိကုန်းရွာကပြည်သူပိုင်ဒီအိမ်ကိုလုံးကိုပါမိရှုဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကြေးရွာတွေထဲဝင်ရောက်ချိန်မှာအလံဖြူထောင်ထားရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့သတင်းလွှင့်ထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မိုင်းခွင်းဖျက်ခိုင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပြောစကားကိုမယုံကြည်ကြဘူးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါရီအခြားသတင်းတပုတ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ကတော်လိုင်းတက်တွေစိုးမှုထားတဲ့နေမြေထဲမှာ local PDF ခေါင်းဆောင်တအူးဖြစ်သူကိုလင်းယုံဟာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်ညပိုင်းကစကန်းအပြန်လန်းဖြစ်တဲ့တောင်မာတောရွာနဲ့ပလင်ရွာကြားမှာကိုလင်းယုံနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာအခုလိုအလင်းငှက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါပြီ။အခုလိုတာဝန်ခြေပုံနဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တဦးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာတော်လိုင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့နင်နာမှုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံရဲဘော်တဦးကပြောပါရယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရဲသား10ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်းမျိုးနယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရဲသား10ဦးထက်မနည်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရဲသား10ဦးထက်မနည်းရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရဲသား10ဦးထက်မနည်းရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါရီ။ဒေါ်လာ15ရင်းနေကိုင်းရွာကိုစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာလေကြောင်းကနေဘုံချဲခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အများပြားပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါအပြင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ဇွန်လ16ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်မှာစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ဝက်လူးအိုင်ကျေးရွာတွေကိုရွှေဘိုလေးချင်းရေး8တက်ကနေ

0: တက်လာတဲ့အသေးခံ drone တွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အသက်55နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဘုံဆောင်ပွဲချင်းပြီးတိဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တားဖြစ်သူကိုတားပြေးနဲ့တမီးဖြစ်သူမချောချောတို့မောင်နှမနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်တာလိုင်းရွာတည်ထဲကိုလည်းအသေးခံ drone တွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့နွားစာတဲတလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမြဲလူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ Wildlife Information Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မကြီးကံရွာအနီးကိုလည်းဇွန်လ25ရက်နေ့မွန်းလွဲ12နာရီခွဲကမှတရတူးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ A5 bomber တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာလည်းလူထိခိုက်သေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘဲစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တောင်တွင်းကြီးမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်းဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးတိဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးမျိုးနဲ့အတွင်းဇွန်လ15ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးတိဆုံခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေနေပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာတဲ့ရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရဆက်သွာချေးရွာဘက်မှထွက်ခွာလာတဲ့ကာတစီမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါ၄ဦးလိုက်ပါလာကြောင်းကြိုတင်သတင်းရရှိခဲ့ပြီးတော့မနက်ရှင်နာရီကမှရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိကိုးပင်ဆက်သွာလမ်းပိုင်းတနေရာမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဗိုလ်ကြီးစောတန်းထွန်းအပါဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဦးမှဒဏ်ရာရရှိကထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်အဒီနောက်လက်နက်ခဲရဲများနဲ့ပစ္စည်းများတင်စီးနေစဉ်အောင်လံကိုးပင်ဘက်မှမောင်းနှင်လာတဲ့ရင်တစည်းကိုစစ်ဆီးရန်တားဆီးခဲ့ရာရင်မှာနောက်ဆုတ်မောင်းနှင်ကစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်အဆိုပါရင်မှာမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြိုဆိုရန်ထွက်လာတဲ့အောင်လံမျိုးတွေမှုရဲ့ရင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ဘူအဆင့်အရာရှိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်တိုက်ခတ်မှုများကိုနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ18လက်အောက်ခံယူမဖိုက်တာစစ်ကြောင်းမကွေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတရက်ခန့်အမှတ်5တရင်ပုံနာဝတီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မကွေးတောင်တွင်းကြီးအထူးပြောက်ချားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ထုတ်ပြန်ချက်အရတိုက်ခိုက်မှုအပြီး MA3 တနက်တလက် G3 တနက်တလက် MA5 တနက်တလက် G ပေါက်5ပေါက်ခဲရန်အချို့နဲ့ဇာရွက်စာတန်းအချို့ကိုတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုများတယ်လို့နိုင်ငံပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းကြံကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်မြင်းကြံမြို့နယ်ကြီးပင်ကန်ရွာကနေရွာသေးရွာဘက်ကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်7:00နာရီမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေပါတဲ့အင်အား150လောက်ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်နောက်ဖက်တီတွေတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေဘက်ကတိုက်ဆုံမှုတွေရှိပြီးတော့အများပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တအူမစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပြည်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံတိုက်နယ်3နိုင်ငံပြည်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မေလ31ရက်နေ့တုန်းကလည်းမြင်းကြံခရိုင်ငဇုံမြို့နယ်မြို့သားစက်မှုစုံမှတက်ဆွေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမြင်းကြံတိုက်နယ်3နိုင်ငံပြည်ပြောက်ကြားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကခင်းပုံးဝပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား4ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြင်းကြံတိုက်နယ်3နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တယောက်မြင်းမြက်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့တာပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ထန်းရှောက်ခံရွာမှာအရက်သားများအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကို HDCO ပေးချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတိရောင်မြို့နယ်ထန်းရှောက်ခံကျေးရွာမှာအရက်သားတွေကိုအရခတက်တော် AA ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ HRW ရဲ့ဆွဆွဲချက်ဟာခိုင်လုံမှုမရှိဘူးလို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ HDCO ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့အတွင်းထန်းရှောက်ခံရွာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့မော်စလင်လက်နက်ကိုင် IRSA အဖွဲ့တွေနဲ့အာရခတက်တော် AA တို့ကြားပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ HRW ဘက်ကထန်းရှောက်ခံရွာမှာအရဲသား189ဦးကျော်တိစုံပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ လို့စွပ်စွဲထားပေမဲ့ HDCO ရဲ့စီရင်တွေအရတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကရွာမှာအမြဲတမ်းနေထိုင်ခဲ့သူ933ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲအပြီးမှာ928ဦးကိုအတိအကျပြန်လည်စီရင်ကောက်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီစွပ်စွဲချက်ဟာမြေပြင်အခြေအနေနဲ့လုံးဝကွဲလွဲနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2026မေလ20ရက်နေ့မှာ UNLAA ဘက်ကတိုက်ဆုံးသူစီရင်တဲ့ရုပ်သံအထောက်အထားတွေကိုတိုက်ဆိုင်ဆက်ဆီးဖို့ HRW10 တောင်းခံခဲ့ပြီးမဲ့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ PF ဖို့ငင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် HRW ရဲ့အစိုးရခန်းစားဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေရယူထားတဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုအဓိကအားကိုးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထွက်ဆိုချက်တွေဟာချင်းချောက်ခံရမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုးမှုတွေကင်းရှင်းတယ်လို့အလိုလျောက်သတ်မှတ်မရကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခင်ကတည်းကထန်းရှောက်ခံရွာသားတွေကိုကြိုတင်တတိပေးပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့တယ်လို့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့စာနယ်ဇင်းကားတွေကိုလည်းကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းအသင်းရှိနေတယ်လို့ HDCO ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မတိုင်မီချက်အမှတ်54ရှိရှိဘူကျုံအောင်ဆန်းပုံနဲ့ဆိုင်းပုတ်ဖယ်ရှားခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မတိုင်မီရက်ပိုင်းအလိုမှာရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါန်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ချက်အမှတ်54ရှေ့မှာနေပေါင်းများစွာချိတ်ဆွေးထားတဲ့ဘူကျုံအောင်ဆန်းရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့မိန်ကုန်းစာသားပါဆိုင်းပုတ်ကိုဖယ်ရှားထားတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းသိရပါတယ်။တရင်ဌာနများရဲ့ဖော်ပြချက်အရဇွန်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းကလူအုပ်စုတစုဟာနေအိမ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခြံရှိမှာရှိတဲ့ဘူကျုံအောင်ဆန်းဓာတ်ပုံနဲ့လူတုနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဆောင်ရွက်ကြဆိုတဲ့စာသားပါဆိုင်းပုတ်ကိုဖျောက်ချသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါဆိုင်းပုတ်ကိုစစ်အစိုးရလက်ထက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အခြေချုပ်ကြခံနေရစဉ်ကာလအတွင်းနေအိမ်မှာအတူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေါခင်ခင်ဝင်းကတက်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းNLD အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရီတရင်ဌာနအချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်များမှာဗန်းမျိုးနယ်မှာတာဝန်ရှိသူများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေအိမ်အတွင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ဆိုင်းပုတ်ကိုဖယ်ရှားသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါရီမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနုချီကအဆိုပါနေအိမ်နဲ့ခြံဝန်းကို2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအမျိုးသားအဆင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရီယခုဖြစ်စဉ်မှာဇွန်လ12ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ NLD ပါတီရုံးချုပ်မှပါတီအမည်ဆိုင်ပုတ်နဲ့ခုတ်တောင်းတစိမ့်များဖေရှားခံရတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့စောင့်ကြည့်ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေနဲ့လမ်းမတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေနဲ့လမ်းတွေကတဆင့်စီးကူးတည်ဆောင်ရင်းရန်သူအခြေစိုက်နယ်မြေမှာပဲရန်သူကြောက်တဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်အောင်စ조사ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။စေဥစုကအကြောက်တရားနဲ့တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာမြင်တွေ့နိုင်စေဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတည်းရဲ့လုံပါဝင်မဲ့နိုင်ငံကလှုပ်ရှားမှု Rose Movement Rose of Hope ဒါမှမဟုတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့လာမယ့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတခင်းနဲ့ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီဒီလှုပ်ရှားမှုက2020
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American Soya ရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကို ပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: 6ခုနှစ်အတွက်ပထမဆုံးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူထုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့အွန်လိုင်းနဲ့မြေပြင်အပြင်မိမိတို့ဒေသနဲ့ရန်သူဒေသပါမကျန်အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ပေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Proof of Life Campaign နဲ့ဘူးတွဲလှုပ်ရှားစည်းရုံးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လွန်မြောက်နေမြေတွေမှာလုံးမဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မြေပြင်လူထုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာနေစီပန်းတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့စနပ်ပြပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဒေသရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပါဝင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုဟာလူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံအကျဉ်းသားများအလုံးချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ဖို့အထက်မှစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းဖို့နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့တမရဟာဥဝင်းမြင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစေအောင်စုနဲ့တကွတကဘာလုံးကိုထပ်ပြီးတော့အသိပေးတဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရရဲ့စေအိုစုအပေါ်ပံ့ပိုးမှုများရပ်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလုံခြုံရေးအမခံချက်ပေးရန်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့စေအိုစုခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တို့ဘေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့်မြန်မာစေအိုစုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများကိုအားပေးကူညီနေမှုများရပ်တန့်ရမယ်လို့ Justice for Myanmar GFN ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။JFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာစစ်အုပ်စုအားအ धिक စစ်လက်နက်ရောင်းချပေးနေတဲ့နိုင်ငံများအနက်တနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာတဘာဝဓာတ်ငွေကိုအ धिक ဝယ်ယူနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာပြည်သူများလက်မခံညှင်းပယ်ထားတဲ့စစ်အုပ်စုအားတရားဝင်မှုပေးအပ်ရာရောက်ကြောင်းနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများမှာကြံရပါဖြစ်မှုကိုပုံမှန်နှဆိုင်စေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်နိုင်ငံပိုင် Aviation Industry Corporation of China AVIS ကမြန်မာစစ်တပ်အားတိုက်လေယာဉ်များရောင်းချပေးနေပြီးတော့အဆိုပါလေယာဉ်များကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှာအသုံးပြုနေကြောင်း Sinotruck Company ကလည်းစစ်တပ်အသုံးပြုနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်များကိုထောက်ပံ့ပေးနေကြောင်း GFN ကဆိုထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံ China Myanmar Economic Corridor CMEC နဲ့ Belt and Road Initiative BRI အဓိကစီမံကိန်းများရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအမခံပေးရန်နဲ့စီမံကိန်းများကိုတင်းကြီးငင်းငင်းအကောင့်ထဲပို့ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါ့အပြင် online လောင်းကစားလုပ်ငန်းများ telecom လိမ်လည်မှုများနဲ့မူရစီးပွားကုန်သွယ်မှုများကိုဆက်လက်နှိမ်နှင်းသွားရန်လိုအပ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတင်းကြီးအေးချမ်းရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံကထောက်ခံကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဗတ်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးမြှင့်လိုကြောင်းမြန်မာတရုတ်စီးပွားရေးစင်ကြံကိုပူးရဲတည်ဆောက်လိုကြောင်းနဲ့ကုန်သွယ်ရေးယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုများတိုးမြှင့်ရန်မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းများနဲ့တရုတ်ဝန်ထမ်းများရဲ့ဘီကင်းလုံခြုံရေးကိုအစွမ်းကုန်အာမခံချက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပုံနယ်ကျောင်းမှာခရီးသည်တင်ဆက်လီတိမ်းမောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်တွေ့တဲ့အတွက်တိတ်ဆုံးသူ12ဦးအထိရှိလာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနယ်ကျောင်းမြို့နယ်ဒဲကခရီးသည်တင်ဆက်လီတိမ်းမောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်တိတ်ဆုံးသူအရေအတွက်12ဦးအထိရှိလာတယ်လို့ပုံနယ်ကျောင်းလူငယ်အစည်းအရုံးကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရတိတောင်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကနေကြောက်တော်မြို့ဘက်ဇီးဝဲထွက်လာတဲ့ခရီးသည်35ဦးပါဆက်လီတစင်းဟာဇွန်လ15ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာပုံနှကြုံမြို့နယ်ကင်းချောင်းမှာရှိတဲ့ Uris Mingla ကျိုးတားနဲ့တိုက်မိပြီးတော့ဒိမ်းမောက်ခဲ့တာကြောင့်ခရီးသည်တွေတီဆုံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီဆက်လီတိမ်းမောက်မှုကြောင့်ခဏဦးမှာတီဆုံသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်း6လောင်းသာတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေသူ3ဦးကိုကေဆေးရီအဖွဲ့တွေရှာဖွေခဲ့ကြရာကပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အရိဆက်လီတိမ်းမောက်မှုကြောင့်ရတိတောင်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကအမျိုးသမီး9ဦးနဲ့အမျိုးသား6ဦးစုစုပေါင်း12ဦးယင်းနှစ်တိဆုံးခဲ့ရပြီးတော့24ဦးကသာအသက်ရှင်လျက်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပေါ်နေကျွန်းလူငယ်အစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတိဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတင်းကြို့ဖို့ပေါ်နေကျွန်းလူငယ်အစည်းအရုံးဖြူစင်ရင်ကွင်ဖောင်ဒေးရှင်းမြို့ချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအောင်ဖြူပြင်တာရေးနာရေးအသင်းကြောက်တော်မျိုးစေတနာနာရေးကူညီမှုအသင်းတို့နဲ့အရခပြည်သူဒေါ်လာရေးအစိုးရရဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာမြေကြီးချောင်းကြီးမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ရေရင်ပန်ရှင်တွေနဲ့ခရီးသည်တွေအနေနဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှခရီးသွားကြဖို့ရေချောင်းခရီးသွားလာရမှအသက်ကအင်ဂျီတွေကိုမပြတ်မကက်ဝတ်ဆင်ကြဖို့နဲ့ခရီးသည်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတတ်မှတ်အလေးချိန်ထက်အလုံးအကျွံတင်ဆောင်တာမျိုးမလုပ်ဖို့အရခပြည်သူအစိုးရပို့ဆောင်ရေးဌာနကသတိပေးထားတယ်လို့လည်းဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ဓနုလူမျိုးနဲ့ပအူးလူမျိုးတို့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေရဲ့လှုပ်ကြံဝါဒဖြန့်ပြောဆိုနေတာကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စီအိုဆုနဲ့အပေါင်းပါတွေကဓနုလူမျိုးနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ချံပြောဆိုဖန်တီးမှုတွေကိုနားမယောင်ကြဖို့ဓနုပြည်နယ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်တော် DSNDA ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအွန်လိုင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့စီအိုဆုနဲ့အပေါင်းပါတွေကဓနုလူမျိုးတွေနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ရဲ့ကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ချံပြောဆိုဖန်တီးမှုတွေကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာပြည်သူလူထုကိုအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဓနုဒေသအတွင်းမှာရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးတွေကပအိုးလူမျိုးစုတွေဟာဓနုလူမျိုးတွေနဲ့တမြေတဲနေတရေတဲတောက်ပြီးတော့စိုးတူကောင်းဘက်စီလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်လာခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှည်ကြလာခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ viewer တစ်ခုဖြစ်တဲ့လူမျိုးရေးသွေးခွဲနေမှုကိုနှစ်ဖက်လူမျိုးစုတွေနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA ကတိုက်တွန်းထားသလို online media ကနေဒီလုံရက်တွေကိုအားပေးလို့ဆောင်နေသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပြီးတော့လိုအပ်လာရင်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူသွားမယ်လို့အတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကုသလူလေးနဲ့ကာရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဥမင်းစဉ်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူပုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာအုပ်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းစာအုပ်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကတည်းကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလီတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ဒီပတ်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြမနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းကြဲရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငင်းကြဲရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာအစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမား တွေကိုအေးအေးယူနိုင်နေဆိုတဲ့အနေနဲ့ရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြန်မာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖန်ခန့်ရတဲ့သတင်းပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအတမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေနဲ့အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ Trump ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုယမန်နှင့် Trump အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတုံ့မြင့်ခဲ့ချိန်မှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်း Washington DC ကထရန့်ရဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင်လော်ဘီကော်မတီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ထရန့်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားတိကျအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်းအခက်ခဲတဲ့ဒုက္ခတွေကြားမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေရွှေ့ပြောင်းလုသားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမြေဒေါနာလန်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတို့ကိုလိမ်မြတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်ဒီမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကြေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေပြောင်းလုသားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအစီအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအကြောင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းနေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်ခဲ၊ကျောင်းလကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြန်မာစာသင်ကျောင်းတွေကတကူတည်းသောအားကိုးရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ကအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါသတင်းကြောင
4: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ် ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တိကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်နေပို့ပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေဇမင်းဟိုဘက်ကနေထိုင်ဘက်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတောက်နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတဏတူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလူနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးတန်းရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုယ်သူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်းရွှေပြောင်းလောက်သားနဲ့စေဘေးကျောင်းတိန်းချောင်းလာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်မိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးရအားနည်းသူစေဘေးရှောင်နဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမိတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းဝိုင်းအကာအကွယ်အားနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရုပ်တော်နိုင်ငံကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ရွှင်းလာချိန်မှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးကာလမို့လို့ဂျားကာလမို့လို့တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်မှုစည်းရေးရကြိုးပမ်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေပွဲရာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတဏီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စီဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံဖို့ကင်မဲ့ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတူတူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ရင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းရွှေဘုံမြို့ကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်းအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လန်ကူစီတာမိုးကင့်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းပိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကန်ဒီအနေနဲ့မြို့ကန်ဒီတိန့်ရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ် ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်၊ကတားမြို့နှမြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတားမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကနေအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကနေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူလူကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်နေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကနေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိမ်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာ၊ပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာ၊မီးလောင်ပျက်စီးတာ၊နေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသေဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတင်းချောင်မှု KIA ရဲ့သတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးတင်းချောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဆန်းပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတားမျိုးမှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင်ပေးခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအရာရီမြင့်နောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ဇွန်လစန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လေဗနွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။ဆိုင်ဒါမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေး drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကာဇီရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရဲစေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လေဗနွန်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုနေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြစ်ဆက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တလားတွေမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အစဉ်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လည်းကြိုးစိုးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလအစောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဗနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အခြေသားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအားလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တကမ္ဘာလုံးကလည်းသိအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားတော်လှန်ရေးအေဂျင်စီတာဝန်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနှင်းနှင်းရင်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြပမူရည်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။

0: ဆိုမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်ရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရည်စေဝါထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဗန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဂိုဒေါင်10ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတုပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဘူလိုတရားမဝင်မူရည်စေဝါတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလေရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းပမာဏဟာမူရည်စေဝါအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရည်စေဝါဂိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လှမ်ရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရန်90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရည်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရည်စေဝါထက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ဖြူးနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသာမကအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရည်စေဝါတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါသေးတယ်။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပိတ်တနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီအီရန်ဘက်ကတော့အခုချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါရီတဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါအခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပိသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်သမရထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးအမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်သွားပါတယ်။မင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါ။ဇာတာပတိနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့1 byte ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဘက်ချာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်ဆက်ကံခွင့်ရှိသူတွေတဲကတအူးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတအူးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတပ်အမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအချင်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ့်မှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလက်ဗရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချိန်ကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေးကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စိတ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလေဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်းအာရချီရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မူးဇီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပေးဆုံးမှုတွေလည်းဖော်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပေးဆုံးမှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်သလိုစစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရက်တွေကအရှင်ဟုံးနဲ့သွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တက် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဘော်ဒိုနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတမ်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးအကဲတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကျန်းမာရေးနဲ့မိသားစုဖွလှယ်ဝန်ကြီးဌာနက6စုပြောက်စီပါဝင်ဆေးရည်တွေအားလုံးကိုဂျာဝန်လက်မှတ်ပါမသာဝေယူလို့ရတော့မယ်လို့မိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့2026ခုနှစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှကျင်းပြင်ဆင်ချက်ဤဥပဒေတွေအရဖြစ်ပြီးဝေယူသူတွေအနေနဲ့ဆေးဆိုင်တွေမှာဆေးရည်အမျိုးအစားတွေကိုဝေယူတဲ့အခါခိုင်လုံတဲ့ဆေးဝါးလက်မှတ်ပြသဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းကားတော့ဆေးရည်တွေကိုဆေးဝါးညွှန်ကြားစမလို့
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: ဒီဆိုင်တွေမှာအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရခဲ့ပါတယ်။ခုလိုတင်ဆက်လိုက်ရတာကတော့ Madhya Pradesh နဲ့ Rajasthan ဒီနယ်တွေမှာရေသွေးမမီတဲ့ချောင်းဆိုးပြောက်စေတွေကြောင့်ကလေးငယ်တွေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့အော်တိုဘာလတုန်းက Madhya Pradesh ပြည်နယ် Chindwa ရခိုင်မှာကလေး22ဦးသေဆုံးခဲ့တာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးစေဝါထိတ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့စေဝါဆိုင်ရာချမ်းဘေးကော်မတီကပြန်လည်တုံ့သက်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီကော်မတီကချောင်းဆိုးပြောက်စေတွေကို Schedule K စီးနင်းကနေပယ်ဖြတ်ဖို့အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ Schedule K ဆိုတာကတော့ဆောင်ဝင်လက်မဲ့မလို့ပဲအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စေဝါဆင်ဖြစ်ပါတယ်။ Madhya Pradesh ပြည်နယ်ကဒီဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါ Darjeeling Cloud Corp နဲ့ Etherling Cloud Corp လို့ခေါ်တဲ့စိတ်တပ်ဖြစ်စေတဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအရေးတွေပါဝင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Darjeeling Cloud Corp ပါဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အများဆုံးပမာဏဟာ 3.1 ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ပေမဲ့ကလေးတွေသေဆုံးစေခဲ့တဲ့ချောင်းဆိုးပြောက်ဆေးတွေမှာတော့ဒီပမာဏထက်အများကြီးကျော်လွန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုဆေးတွေကိုတောက်သုံးမိတဲ့အခါကြောက်ကက်အသည်နဲ့အောင်ကျုံစနစ်ပါဝင်ခနာကိုရဲ့အင်ကအစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမနက်ငယ်ပါရီမြို့တော်မြောက်ဖက်မှာကျင်းပနေတဲ့ဂျီရိုစာတိုရီစစ်လက်နက်ပြပွဲမှာကမ္ဘာလုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်ကာကွယ်ရေးနည်းပညာသင်များခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်။ဒီနေ့တချင်းကျင်းပတဲ့ဒီပြပွဲကိုဇွန်လ15ရက်ကနေ5ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတန်ချက်ခါရင်တွေ၊ဒရုန်းတွေ၊စက်ရုပ်တွေ၊ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစစ်လက်နက်ပြပွဲတွေကတခုဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်ပြပွဲကိုနိုင်ငံပေါင်း90ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်ရပေါင်းများစွာတက်ရောက်လာကြပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်အတွင်းယူကရိန်းနဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းစစ်ပွဲတွေ၊အမေရိကန်နဲ့တရုတ်အားပြိုင်မှု၊ရုရှားရဲ့စစ်ကြောမှုကိုရင်ဆိုင်မှု၊ဥရောပနိုင်ငံတွေပြန်ပြီးလက်နက်တပ်ဆင်နေမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာလူကြိုးရေးအခင်းအကျင်းဟာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာယူကရိန်းမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့စစ်မြင့်ပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှုဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုစစ်ပွဲမျိုးဟာခရယမီကြောင့်မြန်မာသုံးဆွဲရသလိုလူသက်များစွာလည်းပိတ်ဆက်နေရတာတွေ့ရပါတယ်လို့ပြည်내ရရှိတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲဟာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဆင်ရအလင်းမြန်တိုးချနေတဲ့နေရာတွေတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ Stockholm International Peace Research Institute ၁၀ပြည့်အဆက်လက်တွေကကမ္ဘာစစ်သုံးကြီးဟာစဉ်ရင်တင်မြင့်တက်လာပြီး American Dollar 1.6 trillion နီးပါးထိရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒါဟာစနစ်တွင်40ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့ကာကွယ်ခန္ဓာမှအကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ဆက်လက်ရည်နေပြီးရုပ်နဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ရှေ့ကနေဦးဆောင်နေပါတယ်။အမေရိကန်လွှတ်တော်ကလည်း2029ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ကာကွယ်အသုံးစိတ်ဒေါ်လာ7 trillion သုံးဆွဲမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုချပြီးဒါဟာအမေရိကန်သမိုင်းမှအကြီးမားဆုံးကာကွယ်အသုံးစိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲမှာတော့ drone ပညာ၊ငြိမ်ရေးဓာတ် AI နဲ့ electronic စစ်ဆင်ရေးဤပညာတွေကအဓိကနေရာယူထားပြီးအနုဘောပုံမလေးများစွာရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်မှုအမှုတိကျစွာတိုက်ခိုက်နိုင်မှုနဲ့စစ်တီတွေကိုပုံမကာဝယ်ပေးနိုင်မှုရည်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ပြပွဲမှာထူးထူးခြားခြားပါဝင်လာတဲ့နိုင်ငံကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီပြခန်းရေးအတွက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်က10ခန်းသာရှိခဲ့ရာကဒီနှစ်မှာတော့ပြခန်း80ကျော်အထိတိုးလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ပြသထားတဲ့ drone တွေနဲ့ electronic jam နဲ့ဤပညာတွေဟာရုရှားနဲ့စစ်မြေပြင်မှာလက်တွေ့ဆန်းသက်အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်အီရန်တို့ငြင်းငြင်းသဘောတူညီမှုရပြီးနောက်မှာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားဖြတ်တန်းကားကိုအငင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်
4: ။ငါဟာမိရှေဂိုဖတီမော်ဒူဘေဒွန်ဘောလေဂီရက်ဖတ
2: န်း။ကျွန်တော်တို့ရေလက်ကြားဖြတ်တန်းကားကောက်ခံမှုရွေချက်မရှိဘူးလို့အမြဲပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်မှုပေးမယ့်ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အခကြေးငွေကိုတော့သတ်မှတ်ပြီးကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ငြင်းငြင်းသဘောတူညီချက်ရရှိပြီးနောက်တစ်ဆင့်ဆွေးနွေးမိနိုင်မှုတွေမှာဒီကိစ္စဟာပထမဆုံးအငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတာပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့လာမယ့်တောက်စာနေ့နားလည်မှုစာချုပ်လောက်လက်မဲ့ရေးထိုးပြရတဲ့ဟော်မုတ်ရေးလက်ကြားကိုပြန်ပြီးဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတမောရီဖြတ်သန်းမှုအငြင်းနဲ့အခမဲ့ဖြစ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ
5: ်
2: ကျွန်တော်တို့မှသဘောတူညီချက်ချိန်ထားပြီးသားပါဒီလက်ကြားကိုဖွင့်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြတ်သန်းကလည်းမရှိပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းအငြင်းပွားမှုတော့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်သန်းကမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အီရန်ကတော့ဟော်မုတ်ရေးလက်ကြားပေါ်ထိန်းချုပ်မှုအချို့ဆက်လက်ထားရှိနိုင်မှုအတွက်ရဲတဲ့အခကျင်းွေကောက်ခံမဲ့စနစ်တစ်ခုထူတာမို့ပုံမှန်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ဒီရန်ဘက်ကတော့ဒါကိုဝန်ဆောင်မှုကြီးလို့ခေါ်ဆိုပေမဲ့ဝေဖန်သူတွေကတော့ဒါဟာဖြတ်သန်းကားလို့ပဲဆိုနေကြပါတယ်။ဒီနေ့သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကလည်း G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအီရန်ရဲ့အစီအစဉ်ပေါ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့မညီပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုကာကွယ်နေသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲလက်ချာဖြတ်သန်းကကောက်ခံတာမျိုးမဖြစ်လာဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်နဲ့ပြည်내ရေချောင်းလို့ဆိုရင်ပူးတွဲတပ်ဖွဲ့ဟာရေလက်ကြားကိုကာကွယ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့လည်းမခွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့မှာတော့သမ္မတထရမ့်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဟာအီရန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပေမဲ့မကြသေးခင်ကအီရန်ကရဲတပ်သင်္ဘောတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေရေမြုပ်မှိုင်းအများပြားချထားမှုတွေကြောင့်ရေချောင်းသွားလာမှုပုံမဲ့အခြေအနေပြန်ရောက်ဖို့လာပေါင်းများစွာကြာမြင့်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်။
1: ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အသည့်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အသည့်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စစ်နှစ်ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3,000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2,000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် လဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေးလာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်ကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ American တပ်ဖွဲ့တွေဟာ Venezuela တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Trinity Aragua ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ Donald Trump ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညူ Guerrero လို့လည်းလူသိများတဲ့Hector Rustenford, Guerrero Flores ကိုစစ်စင်တစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Tamara Trump ကသူ့ရဲ့ Truth Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ Venezuela ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ Tamara Trump ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးအတွင်းရာဇဝတ်ခိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Guerrero ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်း Venezuela ပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ American နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သမရထရန်ဆိုရဟာဂေါ်ရရိုးနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကုမှုလူကုန်ကုမှုနဲ့ငွေကြီးခွာချမှုတွေမှာပဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trinity Aragua အဖွဲ့ဟာ American Twin လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသမရနီကိုလတ်မာဒူရိုရဲ့ Venezuela ဆိုရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်း Trump ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီး Trump ဆိုရဟာVenezuela ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကို El Salvador နိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တန်ပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရာပေါင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုစူပီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါစီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါတယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတက်တက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တလို့လက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတိမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပါဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။တမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ကမ္ဘာအချက်တည်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမဟုတ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီးယားငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18,000ရူပီးယားအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီးယားငွေတန်ဖိုးခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေးပြောက်အများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာ သူတို့မှာပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နှက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားကြော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မိကုံထုတ်ဆရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မြို့လေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြ мян ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနစ်နာသူတွေကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေဘက်ကတေးချာမေးမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကုံဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခတ်မှုမဖြစ်ခင်တလလုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကြော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခတ်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နှက်ကွန်းမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေးလျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေယူဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း48တင်းထဲမှာတသိန်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရင်တိုမြို့မှာတော့ပနားမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည်နေတာအားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနားမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ကွင်းရတာဟာတကယ့်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16အသင်းပုံမပါဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါတယ်ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါတယ်ပွဲစဉ်တွေပုံများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှင်းနေကြုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကို
3: လူချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြပါပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ဘဲမှောက်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီကမ္ဘာဗလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6000တန်ကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ဒါဟာသတင်းပတ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအချိန်တွေကစိတ်သက်ကြောက်စရာပါပဲ။နေလို့မရတော့ဘူး။အိမ်တွေလည်းပြုတ်ပြက်ကုန်ပြီ။မပြည့်စည်ပဲချိန်ခဲ့တဲ့အိမ်တွေလည်းအထက်မှအကုန်ပြည့်စည်နေတော့နေလို့မရပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်ထွက်လာပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲလက်ဗနွန်မိသားစုထောင်ပေါင်းများစွာဟာလက်မော်ကိုရောက်လာကြပါရယ်။ Israel ရဲ့မြေပြင်ကျူးကျော်မှုနဲ့ Iran ကြောတောင်းနောက်ခံပြူ Hezbollah အဖွဲ့ကြားကစစ်ပွဲကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေစီကိုပြန်လာနေကြတာပါ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရပြည်ပခါကြောင့်လူပေါင်းတသန်းကျော်နေရဲစွန့်ခွာခဲ့ရပြီးအများစုကတောင်ပိုင်းဒေသကဖြစ်ပါရယ်။အိမ်ငှားလို့ရပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်နိုင်တဲ့အထိ3-4ရက်လောက်တော့ကြိုးစားနေရမှာပါပဲ။ဒီမမိသားစုကိုပြန်ခေါ်ပါပါလို့ပြန်လာသူတူကဆိုပါတယ်အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်မှာမပါတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာခုနောက်ဆုံးပြစ်ခတ်ရစေးကြညာပြီးနောက်ပိုင်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေလှုံ့ဆောင်းခဲ့ပါတယ်ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးတပ်တွေလှုံ့ဆောင်းနေတဲ့နေရာတွေကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အနေရှိတဲ့နေရာတွေကိုမပြောင်းကြဘူးလက်ဗနွန်အာနာပိုင်တွေကတတိပေးထားပေမဲ့လက်ဗနွန်တာမန်ကလူချို့ကတော့ပြည်စီတွေကိုစတင်ရှင်းလင်းနေကြပါပြီကျွန်တော်မှလေတဲ့တိုက်တလုံးနဲ့ဆိုင်ခုနှစ်ဆိုင်ဆုံရှုံခဲ့ပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်သေဆုံးသွားသူတွေအတွက်ဒါတွေဟာ ပေးဆက်လိုက်တာပါ။လေဗနွန်အစိုးရကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသစ္စာဖောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့လေဗနွန်အစိုးရကိုအစ္စရေးစီပဲရောင်းစားလိုက်ချင်တော့တယ်။သူတို့နဲ့တူမရက်တီပါဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ဒါကတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကြားကအလျှော့မပေးတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင့်အရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုံကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံအသစ်တစ်ခုပါ။ဘောလုံးမပရိသတ်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ် 1.2 သန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးအဝေးသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာသမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာ၊အမေရိကန်ဆိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လူအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထပ်ပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာဗဒွေနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါလေ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကဟန်တာတွေဖြစ်နေပါလေလို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေ။ဒီကြားမှာအလားလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကူကန်းတွေကိုမျှဝေသုံးစွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်ခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: 多生一眼吧。
1: American တပ်ဖွဲ့တွေဟာ Venezuela တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Trinity Aragua ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ Donald Trump ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညူ Guerrero လို့လည်းလူသိများတဲ့ Hector Rustenford Guerrero Flores ကိုစစ်စင်တစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သမ္မတ Trump ကသူ့ရဲ့ Truth Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ Venezuela ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတ Trump ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်အတွင်းရာဇဝတ်ဂိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Guerrero ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်း Venezuela ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သမ္မတ Trump ဆိုရဟာ Guerrero နဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကူးမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trinity Aragua အဖွဲ့ဟာAmerican Twin လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသမ္မတ Nicolas Maduro ရဲ့ Venezuela အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်း Trump ကစွပ်စွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီး Trump အစိုးရဟာ Venezuela ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကို El Salvador နိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တန်ပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: တိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်သွားပါရယ်မင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါဇာတာပတိနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့1 byte ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါရယ်မင်းသမီးဘက်ချာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေတဲကတဦးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတဦးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါရယ်မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအချင်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်ထမ်းချင်းအထိမ့်မှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: အမေရိကန်အီရန်တို့ငင်းငိမ့်သဘောတူညီမှုရပြီးနောက်မှာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားဖြတ်တန်းကားကိုအငင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်
4: ။ငွားဟမီရှေဂိုဖတီမော်ဒူဘီဒွန်ဘောလေဂီရဖတန်
3: ကျွန်တော်တို့ရေလက်ကြားဖြတ်တန်းကားကောက်ခံမှုရွေချက်မရှိဘူးလို့အငြေပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်မှုပြည်မဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အခကျင်းငွေကိုတော့သတ်မှတ်ပြီးကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ငင်းငိမ့်သဘောတူညီချက်ရရှိပြီးနောက်တစ်ဆင့်ဆွေးနွေးမိနိုင်မှုတွေမှာဒီကိစ္စဟာပထမဆုံးအငြေပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတာပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့လာမယ့်တောက်ကြာနေ့နားလည်မှုစာချုပ်လောက်လက်မဲ့ရေးထိုးပြရတယ်ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ပြီးဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတမောရီဖြတ်သန်းမှုအငြင်းနဲ့အခမဲ့ဖြစ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ
5: ်
3: ကျွန်တော်တို့မှသဘောတူညီချက်ချိန်ထားပြီးသားပါဒီလက်ကြားကိုဖွင့်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြတ်သန်းကလည်းမရှိပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းအငြင်းပွားမှုတော့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်သန်းကမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အီရန်ကတော့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပေါ်ထိန်းချုပ်မှုအချို့ဆက်လက်ထားရှိနိုင်မှုအတွက်ရဲတဲ့အခကျင်းွေကောက်ခံမဲ့စနစ်တစ်ခုထူတာမို့ပုံမှန်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ဒီရန်ဘက်ကတော့ဒါကိုဝန်ဆောင်မှုဂျေးလို့ခေါ်ဆိုပေမဲ့ဝေဖန်သူတွေကတော့ဒါဟာဖြတ်တန်းကားလို့ပဲဆိုနေကြပါတယ်။ဒီနေ့သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကလည်း G7 ဖြစ်တဲ့ဒီဝေမတမ်းအီရန်ရဲ့အစီအစဉ်ပေါ်ဆက်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့မညီပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုကာကွယ်နေသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲလက်ကြားဖြတ်တန်းကကောက်ခံတာမျိုးမဖြစ်လာဖို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်နဲ့ပြည်နယ်ရေးချောင်းလို့ဆိုရင်ပူးတွဲတပ်ဖွဲ့ဟာရေလက်ကြားကိုကာကွယ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေသည်လို့လည်းမခွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့မှာတော့သမ္မတ Trump ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အမေရိကန်ရေးတဲ့ဟာအီရန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့မကြာသေးခင်ကအီရန်ကအရက်သားတင်မိုးတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေရင်းမြစ်မှိုင်းအများပြားချထားမှုတွေကြောင့်ရေချောင်းသွန်းလာမှုပုံမဲ့အခြေအနေပြန်ရောက်ဖို့ဒါပေါင်းများစွာကြာမြင့်နိုင်

0: ငယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်ဒါဟာသတင်းပတ်ပေါင်းများစွာကြားမြင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်မြင်းနဲ့တိုင်းမဲ့အခြေအနေကစိတ်သက်ကြောက်စရာပါပဲနေလို့မရတော့ဘူးအိမ်တွေလည်းပြုတ်ပြက်ကုန်ပြီမပျက်စီးပဲချင်ခဲ့တဲ့အိမ်တွေလည်းအထက်မှအကုန်ပျက်စီးနေတော့နေလို့မရပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်ထွက်လာပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲလေဗနွန်မိသားစုထောင်ပေါင်းများစွာဟာလက်မော်ကိုရောက်လာကြပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့မြေပြင်ကျူးကျော်မှုနဲ့အီရန်ကြောတောင်းနောက်ခံပြူဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ကြားကစစ်ပွဲကြောင့်ဆွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေစီကိုပြန်လာနေကြတာပါ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရပြည်ပခါကြောင့်လူပေါင်းတသန်းကျော်နေရဆွန့်ခွာခဲ့ရပြီးအများစုကတောင်ပိုင်းဒေသကဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ကားလို့ရပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်နိုင်တဲ့အထိ3-4ရက်လောက်တော့ကြိုးစားနေရမှာပါပဲ။ပြီးမှမိသားစုကိုပြန်ခေါ်မှာပါလို့ပြန်လာသူတဦးကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်မှာမပါတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာခုနောက်ဆုံးပစ်ခတ်ရစေးကြညာပြီးနောက်ပိုင်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေလုံဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးတပ်တွေလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အနေရှိတဲ့နေရာတွေကိုမပြောင်းချဖို့လက်ဗနွန်အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပေမဲ့လက်ဗနွန်တာမန်ကလူချို့ကတော့ပစ္စည်းတွေကိုစတင်ရှင်းလင်းနေကြပါပြီ။ကျွန်တော်မှလေတဲ့တိုက်တလုံးနဲ့ဆိုင်ခုနှစ်ဆိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေအတွက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်သေဆုံးသွားသူတွေအတွက်ဒါတွေဟာပေးဆက်လိုက်တာပါလဗနွန်ဆိုရကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လဗနွန်ဆိုရကိုအစ္စရေးစီပဲရောင်းစားလိုက်ချင်တော့တယ်သူတို့နဲ့တူမရက်တီပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ဒါကတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကြားကအလျှော့မပေးတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း48တင်းနဲ့မှာတသိန်းတည်းကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ3နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနမားနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပြိုင်ပွဲတွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီတကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါလေရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာအားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနားမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ့်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16အသင်းပုံမပေါဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါတယ်ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါတယ်ပွဲစဉ်တွေပိုများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ပဲမှောက်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါ့ပြင်ဒီကမ္ဘာဖလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါဗျ။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုမက်ထရစ်တန်9000ကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငြင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗိုလ်ရုံးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံ့ချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဂျီလန်ကျောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အင်းနိုင်ငံကျမ်းမာရေးနဲ့မိသားစုဖွဲ့ဝင်ကြီးဌာနကချောင်းစုပြောက်စေပါဝင်စေရေးတွေအားလုံးကိုကျောင်းဝင်လက်မှတ်ပါမသာဝေယူလို့ရတော့မယ်လို့မိတ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာကျမ်းမာဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့2023ခုနှစ်ဇေဝဆိုင်ရာပြည်စမချင်းပြင်ဆင်ချက်ဤဥပဒေတွေအရဖြစ်ပြီးဝေယူသူတွေအနေနဲ့စေစားနှွေမှာစေရေးမျိုးစားတွေကိုဝေယူတဲ့အခါခိုင်လုံတဲ့ဆရာဝ PSP နဲ့ရှင်းတွားရခိုင်မှာကလေး22ဦးသေဆုံးခဲ့တာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မြင့်ဆုံးစေဝါထိတ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့စေဝါဆိုင်ရာချမ်းဘီကော်မတီကပြန်လည်တုံ့သက်တဲ့စီဝီဒီယပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီကော်မတီကချောင်းဆိုးပြောက်ဆေးတွေကို Schedule K စီးနင်းကနေပယ်ဖြတ်ဖို့ကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ Schedule K ဆိုတာကတော့ရှားဝင်လက်မဲ့မလို့ပဲအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စေဝါဆင်ဖြစ်ပါတယ်။ Madhya Pradesh ပြည်နယ်ကဒီဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါ Darjeeling Cloud Corp နဲ့ Etherling Cloud Corp လို့ခေါ်တဲ့စိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအရေးတွေပါဝင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Darjeeling Cloud Corp ပါဝင်ရှိတဲ့အများဆုံးပမာဏဟာ 3.1 ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ပေမဲ့ကလေးတွေသေဆုံးစေခဲ့တဲ့ချောင်းဆိုးပြောက်ဆေးတွေမှာတော့ဒီပမာဏထက်အများကြီးကျော်လွန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုဆေးတွေကိုတောက်သုံးပြီးတဲ့အခါကြောက်ကက်အသင်းနဲ့အောင်ကျုံစနစ်ပါဝင်ခနာကိုရဲ့အင်းကအစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်။
1: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလေဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချိန်ကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးနာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လက်မဲ့ရပိုင်တွင်လက်မဲ့ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုဇ်ဂျီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်မုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇ်ဂျီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင
2: ်ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ပေါ်မူတီဗီမှပေးဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာတင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှင်ဟုံးနဲ့သွားနေပါလေ။အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တက် IRGC လွှတ်တော်အဲဒီနောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါလေ။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ
3: ။ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုအတွက်10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့မှာအပြစ်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးထေတန်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရာကျော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မေးခွန်းထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မျိုးလေကောင်မှဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြ мян ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်နေဘက်ကတေချာမင်းမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာယုံဆိုင်ခဲ့ကြပါလေ။ဒီနကွန်းဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအထမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးသံသယရှိသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နယ်ကွန်းမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေးလျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတေးတံချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကာဇီရီမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရစဲရေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလဗရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လဗရွန်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုနေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဇ်ဘောလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလဗနွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြစ်ဆက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တစ်လတည်းမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အစဉ်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လဲကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလအစောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဗရွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အခြေသားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအားလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေ၊နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ၊လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တက္ကသိုလ်လုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
4: ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလွန်အခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်စ်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အစ်စ်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်တော်ဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စစ်နှစ်ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီရဲ့အတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်ကာလကို6လကနေ6လအထိလျှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါရည်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါရယ်ခင်ဗျာ။
3: ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင့်အိရှန်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးမပရိသတ်တွေတပွဲအဖွဲ့ရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ် 1.2 သန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးငွေသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာသမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါလေ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာ၊အမေရိကန်စိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လိုအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထက်ပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါလေ။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာဗဒွေနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါလေ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါလေလို့ San Francisco ခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေ။ဒီကြားမှာအလားလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကျစရိတ်တက်တာဖို့တဲကိုကန်းတွေကိုမျှဝေသုံးဆွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: ။တောင်ကိုရီးယားထောက်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရည်စေဝါထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါလေ။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရည်စေဝါထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က9,000ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါလေ။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ပစ္စည်း 49.98 တန်းကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သာဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရည်စေဝါတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလေရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရည်စေဝါအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါက်ဈေးအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 9.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရည်စေဝါဂိုင်းခေါင်းဆောင်တူကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လည်ရေး NIS 10အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖမ်း90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရည်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရည်စေဝါထက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ဖြူးနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမဂ္ဂအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရည်စေဝါတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီ။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပိတ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချိန်ချောင်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါအခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်သမရန်ထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါဒါ့ပြင်အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါစီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4,000ကျော်ကိုချထားပါတယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတသက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တလို့လက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတိမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပတ်ဝန်းပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။တမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြီးတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့။ကမ္ဘာအချက်တဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီးယားငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဒေါ်လာ
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ
4: ်။ဟာကို 18,000 ရူပီးယားအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီးယားငွေတန်ဖိုး900,000နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဒီနေ့နိုင်ငံပါရီမြို့တော်မြောက်ဖက်မှာကျင်းပနေတဲ့ယူရိုစာတိုရီစစ်လက်နက်ပြပွဲမှာကမ္ဘာလုံးကျုံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်ကာကွယ်ရေးနည်းပညာသင်များခင်ကျင်းပြသထားပါတယ်။ဒီနေ့တစ်ကြိမ်ကျင်းပတဲ့ဒီပြပွဲကိုဇွန်လ15ရက်ကနေ5ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတန်ကြက်ကရင်တွေ drone လေးစက်ရုပ်တွေဒုံးကျည်ကာကွယ်စနစ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစစ်လက်နက်ပြပွဲတွေကတခုဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်ပြပွဲကိုနိုင်ငံပေါင်း90ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်ရပေါင်းများစွာတက်ရောက်လာကြပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်အတွင်းယူကရိန်းနဲ့ရှစ်လဲပိုင်းစစ်ပွဲတွေ၊အမေရိကန်နဲ့တရုတ်အားပြိုင်မှု၊ရုရှားရဲ့ဆင်းရဲမှုကိုရင်ဆိုင်မှု၊ဥရောပနိုင်ငံတွေပြန်ပြီးလက်နက်တပ်ဆင်နေမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာလူကြိုးရေးအခင်းကျင်းဟာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာယူကရိန်းမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့စစ်မြင့်ပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီလိုစစ်ပွဲမျိုးဟာခရမ်းမီကြောင့်အများအပြားသုံးဆရသလိုလူသက်များစွာလည်းပေးဆက်နေရတာတွေ့ရပါတယ်လို့ပြည်내ရရှိတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲဟာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဆင်ရအလင်းမြန်တိုးချဲ့နေတဲ့နေရာတွေတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ Stockholm International Peace Research Institute CPI အစလက်တွေရကမ္ဘာစစ်သုံးကြီးဟာစာရင်းတင်မြင့်တက်လာပြီး American Dollar 1.6 trillion နီးပါးအထိရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒါဟာစနစ်တွင်40ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့ကာကွယ်ခန္ဓာမှအကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်နေပြီးရုံးနဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ရှေ့ကနေဦးဆောင်နေပါတယ်။အမေရိကန်လွှတ်တော်ကလည်း2029ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ကာကွယ်$30 trillion သုံးဆွဲမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုထားပြီးဒါဟာအမေရိကန်သမိုင်းမှအကြီးမားဆုံးကာကွယ်အသုံးချိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲမှာတော့ drone ပညာ၊ငြိမ်ရေတု AI နဲ့ electronic စစ်ဆင်ရေးဒီပညာတွေကဒီကနေရာယူထားပြီးအင်ဒူဘောပုံမလေးများစွာရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်မှုပုံမတိကျစွာတိုက်ခိုက်နိုင်မှုနဲ့စစ်တီတွေကိုပုံမကာဝယ်ပေးနိုင်မှုရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ပြပွဲမှာထူးထူးခြားခြားပါဝင်လာတဲ့နိုင်ငံကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီပြခန်းရေအတွက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က10ခန်းသာရှိခဲ့ရာကဒီနှစ်မှာတော့ပြခန်း80ကျော်အထိတိုးလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ပြသထားတဲ့ drone တွေနဲ့ electronic jamming နည်းပညာတွေဟာရုရှားနဲ့စစ်မြေပြင်မှာလက်တွေ့ဆန်သက်အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။ဒီမမနေရဆရာဟာကိုလူကြီးနဲ့ပတ်တိုင်ကိုမပန်ကန်ကန်နဲ့ဘန်ဒီရမရှိအောင်လို့ကြောဆိုင်အောင်ကြိုးစားတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဆရာပြီးတော့စိတ်ခိုင်းနေနော်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

လုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တွေကြားကတကိုရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လုံလုံခံရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းကွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စာရီအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါလေလူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တိမွေးရပါလေဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးကျောင်းနေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါ။ငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါလေ။ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါ။ဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမျိုးပေါ်ကြောင်းကိုတွားထားတဲ့တဲမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်၃-၄ယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုအစွမ်းကုန်သင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတပည့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါ။စစ်တပ်လက်အောက်ခံအကြောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကြောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်။တော်လန်နေမီမှာလေရင်ဘုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်ပါဆိုလို့တာကူးတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကိုယ်ရေးကောင်းစားရေးဒလေကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနွေရာသီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကင်နီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခမသက်သာရာရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တစ်နှစ်တာလုံးစာသင်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လာမယ့်နှစ်လောက်အောင်လည်းနေနေကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆရာလေးတယောက်ကယဉ်လာဖွင့်တော့အေးငါလဲကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေးဆောင်စကန်းတစ်ခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအချင်းစရိုက်တွေကိုကြုံနေရတာပါကိုကစိုက်ပြိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရဲရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်ထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြာခဲ့ပါပြီမောင်လူမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကိုယ်ရေလွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်တကယ်တော့ဂျိုင်းကွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုယ်ရေလမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းကွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြမှตาရပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခီးရောက်มาဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလောက်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လုံးမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပူစူးစားအောင်မလို့ဖြေချင်ပါလေ။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေ။ခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းကွက်ဒီများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တက်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

ပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွတ်လှမ်းလိုက်ပါခက်ပြက်ထဲအမျိုးဆက်မနေနဲ့ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူးကိုရှိကိုစားကိုထိကိုခံကိုအတန်ကိုအလန်းလူတွေအားလုံးယူးနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုပဲဒုက္ခလှလှကစိတ်တထွေးစားဂျိုးကားလေးកောင်ကိုင်းပြီးဘဝဟာတိုက်ပွဲဝင်နေပုံမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွတ်လှမ်းလိုက်ပါစာမျက်နှာ81ကိုဆွဲထူပါရှည်ဆုံးတွဲကိုစီဖြည့်ပါနောက်တွဲတွေအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါလေရင်မြန်တွေကိုကောက်ရိုးခွန့်ပါနွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြီးပါမင်းသိလားစစ်ပွဲများအားကြည့်မရခြင်းကြောင့်ဒီအယူးကိုငါအမှောက်သိမ့်လိုက်ပြီကဲမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွတ်လှမ်းလိုက်ပါတက်ဦးလား

ရွာထဲမှာလောက်တပွားပွားကြနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ်ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းတွေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှင်လေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစဉ်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေလျားလို့ရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကြနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလက်ပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နာနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအစသူမစီကအော်ညီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာလဲလောက်တကောင်လားသုံညတွေထဲကသုံညတလုံးလားယင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ့အဝေးကမီးတောက်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘာဝအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါတွေရွာတဲမှာໄຂမျိုး

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ13ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာ NUG အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်တရင်ပတ်အနေငယ်ကြော်လွန်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာ AP လထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစီးရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရေးရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနည်းငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရတဲ့ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်စိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားတိုင်းပြည်ရဲ့အရင်းမြစ်နဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော့မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေ့အနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အလိုအရေးလက္ခဏာလည်းတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသ
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတ
0: ယ်ဒီမှာစီးရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးရေးရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာထုံးစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအံအခြေအနေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကြိုးပမ်းတဲ့9နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လှန်ရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော်ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရသာအမြင်ခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စီရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်ရီမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ့်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်တယောက်ပြုတ်ကြဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူဆတွေရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေခံယူမှုတွေအစဉ်လာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။ နေဦးတော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလိုနှစ်လသုံးလကနေ6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကြဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းတူညီမျှရေးဖက်ဒရယ်ဝါတာကြားမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားဒန်းတူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတရက်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေသားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီဆိုရအနေနဲ့၅နှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမည်တွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမည်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ဘဲရေရှည်အမြင်အဖြစ်မှာရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချင့်ကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းရေးစကားစကာလတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချင့်ကပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုတာတိတိုင်အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုံ့ဆော်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့ရှင
2: ်မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာသစ်အာနာသိန်းစစ်အစိုးရကနေလွတ်လပ်မျှတမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအများကထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အတိုင်းအာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမရယာထူရယူပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစိုးရဟာဧပြီလ3ရက်မှအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်နဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာသစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယခင်အစိုးရ20လက်ဆက်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတမရသတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့တမရယုံသောမဟုတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံတို့ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စားတဲ့ရာထူးနေရာတွေဖန်တီးပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ spokesperson ကိုခန့်အပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာတမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးရဲထွတ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတမရယုံနဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းယူပြီးမကြာခင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံရဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်စားတဲ့တာဝန်ယူခဲ့သူဦးစော်ထင်းအဲ့ကာလမှာစစ်တပ်ဖက်မှာတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကကပြေးလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုင်ရေးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးစတဲ့သူတွေကသတင်းမီဒီယာရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားတာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကျင်းပပြီးထုတ်ပြန်တာမေးခွန်းဖြေကြားတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာပါ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းတဲ့စစ်ကောင်စီတနည်းစစ်အစိုးရဟာအစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာနဲ့စစ်တပ်ကတခုတည်းဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူအများကဇော်မဲလုံးလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့စစ်တပ်ပြုတ်ခွင့်ရဘူချုံဇော်မင်းထွန်းကိုအဓိကသတင်းမီဒီယာကိုဖြေကြားသူသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားသူနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတချို့နဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုစစ်အစိုးရကိုစားဖြေကြားသူအဖြစ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အညာသားလည်းဖြစ်ပြီးစကားအနိုင်လူပြောတတ်သူကတိကတဲ့ပြောတတ်သူစန့်ကျင်ဘက်ကိုနှင်နာစေမဲ့စကလုံးအတုံးနှုံးတွေတုံးတက်သူအဖြစ်သိရှိကြပြီးစစ်တပ်ရဲ့လူခွင်ရေးကျူးလွန်မှုတွေအာဏာသိမ်းမှုတွေကိုတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်အောင်ရှာအယိုးမရှိသလိုပြောတတ်သူအဖြစ်အများကသတ်မှတ်ယူဆထားသူဟာယခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာတင်တာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူခံရပြီးတာဝန်တွေအားလုံးကနေအနာပေးခံရကသူ့ရာထူးတာဝန်ကိုအစားဝင်တဲ့ကကပြည့်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှုဖြစ်သူကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမိခွန်းပြေကြတာတွေလှုံ့ဆော်တာတွေမတွေ့ရှိရသေးတာယခုကာလထိတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်စမ်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်အများစုနဲ့လွတ်တော်ကိုမတ်လမှာခေါ်ယူပြီးဧပြီလ3ရက်တကြံမတိုင်ခင်မှာတမရရွေးချယ်တာလှုံ့ဆော်ပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစ်အနေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားမဲ့သူခန့်အပ်တာမရှိသေးတဲ့အပေါ်သတင်းမီဒီယာနဲ့အခြားသောနိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ခေါင်းဆောင်သမရမင်းအောင်လှန်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ကပြန်မာသမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကလူဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကိုတာဝန်ပေးပြီးသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားစေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဖြေကြားရမှာ PPIB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ Presidential Press and Information Bureau လို့အမည်ပေးထားတဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အစ်ကိုလည်းသတိပြုမိစေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံတို့လိုမှဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးလျက်ရှိတဲ့သမရယုံသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဘူရိုဆိုတဲ့အသုံးနှုံးနဲ့မြောက်လည်အစိုးရကဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတာဝန်ပေးလှုပ်ဆောင်စေတာထက်ရခိုင်ကသမရယုံရဲ့အောက်မှာမရှိခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဘူရိုဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဝါရဖြန့်ဖို့သတင်းဌာနတစ်ခုတစ်ပွဲတီးခြားဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမရရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတည်တံ့သတင်းအဖြစ်ဖော်ပြဖို့အတွက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Telegram နဲ့ TikTok တို့မှာအစိုးရ t.me ppib official ဆိုတဲ့ channel တွေဖွင့်ပြီးမေလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသမရရဲ့ခရီးစဉ်တွေ့ဆုံမှုအစရှိတဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေနေ့စဉ်ဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းအတွင်း social media channel မှာဖော်ပြထားတာတခုကတရုတ်တန်အမတ်ဖြစ်သူ ppib ကအမျိုးသမီး interview မင်းမြန်းသူတို့ရဲ့ interview လဲတွေ့ရပါတယ်။PPIB သတင်းပြန်ကြားရေးကို Facebook လို့ platform မှာတော့ page လောက်တာမတွေ့ရသေးပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းမရှိတဲ့ Telegram လို့ TikTok လို့ platform မှာနေစဉ်တင်ပြနေရတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေကိုတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကဆက်လက်ဝါရဖြန့်ချီတာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကောင်းလှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပြီးသမရမင်းအောင်နိုင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတော့အခုအစ်စ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ platform တွေကနေဝါရဖြန့်ဖြန့်ချီလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။အခုမင်းအောင်နိုင်အစိုးရလက်ထက်ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်သူဟာအရင်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဝါရဖြန့်ချီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုဝင်ကြီးအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ပေးခံရသူဦးရဲတင်ဟာလည်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအနေထားမျိုးမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူတဦးမဟုတ်ပါဘူးဒီအခင်းချင်းတွေကမြောက်လှအစိုးရရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးသတင်းမီဒီယာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလစစ်ကောင်စီလက်ကလို့စစ်တပ်ကိုအခြေပြုပြီးဝါရဖြန့်တာစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအနေထားကနေအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တာလို့ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်လဗနွန်နဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတို့ဟာဝါရှင်တန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးအပြစ်ခတ်ရစေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသတွင်းတင်းမာမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးဌာနအကြီးအကဲဒန်နီယယ်ဟော်လာကအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်ကတော့အစ္စရေးနဲ့လဗနွန်တို့ဟာအပြစ်ခတ်ရစေးဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအပြစ်ရစေးရေးဟာ Hezbollah အဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေလုံးဝရပ်တန့်သွားဖို့နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသကနေ Hezbollah တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဆုတ်ခွာသွားဖို့ပုံမူတည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့လိုက်ညင်မှုဟောက်မှာနှစ်ဖက်စလုံးဟာစမ်းသပ်ဇုံတွေတတ်မှတ်ဖို့လဲသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဇုံတွေမှာလေဘနွန်စစ်တပ်ကပြည်ဝထိန်းချုပ်မှာဖြစ်ပြီးအစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာဧပြီလမှာရခဲ့တဲ့အပြစ်ရက်စဲရေးအပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်ပြီးမေလမှာအပြစ်ရက်သက်တမ်းတိုးခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။လေဘနွန်သတင်းရင်းမြစ်တွေရဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးရဲ့ drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကတော့ Hezbollah ဘက်ကလွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုကြားဖြတ်ဟန်တားခဲ့လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအပတ်အစောပိုင်းကအမေရိကန်ကကြားဝင်စစ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အခြားသဘောတူညီချက်တစ်ခုကြောင့်ဗေရတ်မြို့တောင်ပိုင်းစင်ချေဘုံရက်ွက်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပစ်ခတ်မှုတွေခက်တရက်တန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်မှာအီရန်ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ Hezbollah ဘက်ကနေဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အစ္စရေးကမတ်လမှာစတင်ထိုးဆက်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကတော့အမေရိကန်နဲ့လုပ်တဲ့ဂလုံငင်းချိုင်းသဘောတူညီချက်မှမစိုးလေဘနွန်အတွက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးလဲပါဝင်ရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောပါတယ်။အခုလိုအပြစ်ခတ်ရက်စဲလိုက်တာကဒေသရင်းပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေမြင့်တက်လာစေတာကြောင့်ဂျာတာပရင်းနေမနဲ့အာရှဈေးကွက်မှာရေနံဈေးနှုန်းတွေအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ရေနံစိမ့်တစီကိုဒေါ်လာ100အောက်မှာရှိနေပြီး100ခိုင်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုအဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်ရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရတာက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပဲ2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ဂျီမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတလျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါမြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်တော်လန့်ရေးတပ်တွေရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပလအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူး။တငုံဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရဘုအကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြသလိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနယ်ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခိုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်ပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်ရှားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစူးစမ်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖြိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: 울어디래 퀴즈가 쳐 퀴부가 라밍우 하오네 퀴 더수보 마나루자가 바방송 수바로 베게이사마수 모네미 피니라고 사가벼라 찌마라 마비 마미 피냐 찌마라 마미 루루 타오칸무 찌마라 마시레예레 오마사이 오마사이 ကောင်းနိုင်ငံနေအသိမှတ်ပြမှုကြည့်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတဲ့ဥတန်းကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တရေကျိုးတစ်တိုက်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနာခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မှစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရဘွားနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အတင်းဝင်ရောကြောင်းရေးထားသေးတယ်ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ရုံးမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝေဝဲလုပ်ဖို့ကြံသေးတာခွေးစိုးခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးစက်ခင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်မှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမဟုတ်ခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့ ਨੇခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ဂဲမန်နေလေရဲ့တတော်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလဲဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကြံပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ 3,865 ဘီလီယံလောက်နစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့ What တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘတ်ရှို့လို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရနဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘယ်အာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပြိမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းတဲ့ဘူးလတ်တို့ကအယူွက်ဖော်ပြကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မှလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
1: ဝါလကလော
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရမလဲမသိဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကလေးကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်တပ်ဦးဆံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလဲနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းနေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတရီချိုးလို့ပြောနေတယ်ကောင
2: ်
0: မအလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်ဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇယိတ်နဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်တောက်သုံးကြီးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝင်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်အူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြတ်လျှောက်လောက်ပဲလုခရတာပေါ့လေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းအောင်လောက်ပေါ့ဟောင်တန်တော့မပေးရဲဦးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ့
1: ။နော်နီ
0: ။ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လို့ပေးရမှာတဲ့။ ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ passport ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလာကဒါတွေကိုဖုံးပြီးဖို့ online ငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားဖြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံးဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဂရော်ဒီကမောင်တထမ်းမဲတရွက်ဆိုသလိုစင်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဦးသွားသေးတယ်။အဲဒီဥပဒေကြမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်စ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမယ်။အဲ့ဒီတော့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမည်ကန်နှိမ်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လီ။မာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလဲပါတာပေါ့လေ။တရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လား။အမေရိကန်တွေဝန်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလေ။ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
2: ။ Oh no!
0: တကယ်တော့10-29စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲ။ဒေါ်လာရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနဲ့သွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့။အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းနဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်။ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းရောင်းဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။တရီချိုးမအလပလင်းတခိုးကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒံဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတော့ပါပဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်စာရေးဆရာဦးတင်ညုံကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှာအစင်တန်းမြင်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူးပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တန်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လုံးမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကြဖို့သိအရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမ့်ရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းကာလမှာသူများသင်ပေးမှတက်သိမယ်ဆိုရင် တက်သည့်လိန်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလို့ပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။နှွေရသည်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိန်မာကြတယ်။တာဝန်ချေပြုံကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါ။မျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါ။ပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
0: းဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လေဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေးဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာဇီရီမှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်သေဆုံးသွားပါလေ။အပြစ်ကရစဲရေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလေဗရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါလေ။လေဗရွန်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုနေပါလေ။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလေဗရွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ဘယ်လိုပဲပြည့်စက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါအစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူးမျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးတလားတွေမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပြည့်စက်ဖို့အဆင်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လည်းကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလဆောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူတသန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဗရွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အရက်သားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့အစည်းအလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တက္ကသိုလ်ကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ Maja Dede Labine Adrian, Anya Nangata Dinta Raji Bata Charaga, ULAE Rakhine Tainta Lanakai Apwe Kongsong Pite, Bujo Tumyanango, Yamananga Dringa, ULAE Ga Tencho Tare Nemi Deniago Toyapi, Lujin Triso Mimian Kebare, ULAE Kongsong Pitu, Bujo Tumyanai Anine, Jipa Tanita Natakune, Interview Lakan Pijara, Lujin Triso Mi Lakan Pijara, Patamaso Ajain Pipare. ဒီတွေးဆောင်မေးမြန်းမှုမှာ ရှိဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်တောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်းNUG ကိုULAE အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်န တရင်တော့ကလည်းတိုက်ရိုက်မင်းမြန်းချင်းမရှိသလို ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရာမတွေ့ရပါဘူး2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညွညရေးတိုင်းမြင့်ခန်းကောင်စီမှလည်း ULAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလက်နက်ကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိနီချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမည်အပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖိအားပေးနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစိုးမိုးထိတ်ချုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံကဒါကိုဖိအားလိုမခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ် ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရေးသားတွေကိုလေချောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့ အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့ဆုံဆင်းရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလှိမပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ့်ထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူးနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင
5: ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်။အထူးသဖြင့် 2022 ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါ။အမှတ် 2669 ကိုညွှန်းကျင်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအိဗေကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်1-4ထိကိုကြည့်ရင် 1. အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရပ်ရန် 2. သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖမ်းထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန် 3. တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန် 4. လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာတို့အတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ထိလည်းကုလသမဂ္ဂကဒီရည်ရည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါလေ။တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွက်တာရှိပါတယ်။ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်။ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်။အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဘုချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလှမ်းမှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုပ်တယ်လို့တော့ဝေဖန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လောက်ကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူးလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်စင်ကာပူအလှည့်လာပါမယ်စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်။လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌ Incumbent တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Outgoing နဲ့ တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Future တို့သုံးဖွဲ့ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါလေရှေ့မူနဲ့နောက်မူညီပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်ညထားနဲ့နိုင်ရပါမယ
0: ်အထိပ္ပယ်ကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်ဒီလိုပဲထိုင်းလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုသူကြော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပရမဆင်နေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကမအလာကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်တကယ်ရေးကြီးပါတယ်ဒါကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပေါင်းမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆက်ကူစုပ်လို့လုပ်မှာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။နေသွင်းငိမ့်
6: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဆွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းချွေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့အသေးလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ကကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကြာဖို့တော်လန်လန်ကူစီတာမိုးကင်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လေမြို့ကန်တွေအနေနဲ့မြို့ကန်တွေတင်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကန်တွေအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်တွေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကန်တွေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကန်တွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ရင်ဖို့ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းသဖွယ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းနာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိမ်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်တွေလနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာ၊ပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဖေအရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမီးလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသေဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများအပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိသလိုတောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အကြနေတဲ့လူအလွာတခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတဲ့

ရင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နိစံမိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးမှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံနေစာမွေးဖြေဆိုခံနေအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကြောင်းဖွဲ့ပြီးစာမွေးဆင်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခန့်စစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့နေထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီး AR မြင့်အနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပို့ပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင့်အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးမဲ့ပြည်သက်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပြည်သက်1.2သန်းအစား5သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးငွေသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာသမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာ၊အမေရိကန်စိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လိုအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထက်ပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကလည်းထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာဗဒွေနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါလေ။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါလေလို့ San Francisco ခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေ။ဒီကြားမှာအလားအလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကိုကန်းတွေကိုမျှဝေတုံးဆွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: American နဲ့ Iran တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီ Washington ဘက်က Iran အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတ Donald Trump ကစွန့်နှီးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Iran နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြစ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတ Trump ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Iran ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်းနေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါရယ်။သမ္မတ ထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြတ်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေးစီအိုကြီးကတော့တချမ်းဘက်စီအိုကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထွန်းနှုံးတိုးကိုအကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ COG လို့ကြော်ကြတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်ဧကတွေရော့ကျလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်
3: ။ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနှံတိုးမြှောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့။ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနှံဆိုက်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုတိတိတတအဆိုင်နေသွားတယ်ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆင်းလို့ကျန်2သိန်းကျော်3သိန်းတော့မရှိဘူးနှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဆိုက်ကင်းနေမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်။သ ထွေရည်ပြင်းတဲ့ပိုင်းရယ်လက်စုံမှုပူပေါ်ကောက်ွယ်နေနေတဲ့ပိုင်းရယ်ဒီသိသိလို့နေပညာရယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေရည်ပြင်းပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်ပျိုးပြီးကိုလောက်ကပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကဒီကြီးရမျက်နှာပြောင်းပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားခြင်းနဲ့လောက်ကနေတယ်အဲကြောင့်လေးပါးချားချက်နေတဲ့ကလေးစား1000ခွဲပေါက်ပြမလို့လေးစား1000ခွဲနဲ့လောက်တဲ့တောင်းကိုဖျားချာချာဖြစ်လာတယ
2: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
3: ်မကွေးကတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COE ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေတာကြတော့ COE ကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ချာချာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်1ကတော့ဒီကလောက်တာရှားလာတာရဲ့နံပါတ်အဲ့ဒီကတော့ယာတိဥတုပေါ့နံပါတ်2ကတော့သူတို့ထွက်လာတဲ့စီထွက်ဒီနန်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်တော့ကြတော့တချို့ဒေတာတွေမှာနော်မဆိုင်ဘဲနဲ့မြေလို့မြေလို့တွေထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်လောက်တာရှားတာရဲ့နောက်တကားဟိုတွင်းအားသူတွေဈေးကြီးတာရဲ့နော်ယာတိဥတုကစိန်ခေါ်မှုရှိနေတာရဲ့ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်သူကပြေပြေနဲ့နည်းနည်းလေးနေလာတာပေါ့နော
2: ်အကျန်းဖက်သမရကနိုင်ငံခြားငွေစည်းစိမ်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်ရင်းခရိုနီအကြိုက်အတွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်တွင်းကုန်ကိုအစဉ်အဆက်မှီခိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကိုအလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်ဈေးဆက်ပြားစတဲ့တကူရည်သုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလမငှဖြစ်လာကြပါတယ်။တည်နှံ့ဈေးကြလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပဲလေဝိုင်းလာတဲ့တောင်သူတွေကဒီတန်ကိုပို့ပြီးခံလာကြရပါတယ်
3: ။ငငယ်တုန်းကတော့လောက်အားလည်းရှိတယ်ခုခါကျတော့လောက်အားတွေကမရှိတော့နိုင်ငံကြထွက်ကြပြေးကြနေလောက်အားလည်းနေသွားတယ်။ခုကတော့လောက်အားတော့မတန်တာတွေခန်းဆိုကြတာပေါ့။သူတို့စားရဲလို့လောက်အားလောက်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်။စားတဲ့ဈေးတစ်ခုကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ။6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေ။ကျွန်တော်တမနဲ့စားမှ6000လောက်ရတာ哦။တမနဲ့စားမှသွားတဲ့ဘူးတစ်ခုဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအကြက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တာပေါ့နော်သူတို့အကြက်တဲသူတို့ရိုက်အဲ့ကြက်တဲသူတို့ပြေလျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့
2: မကွေးစီအိုကြီးကအကြံဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုင်ရီကအတိုင်းပြက်လဲစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်ရီကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်ရီကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာသစ်အာနာသိန်းစစ်အစိုးရကနေလွတ်လပ်မျှတမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအများကထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အတိုင်းအာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမရယာထူရယူပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစိုးရဟာဧပြီလ3ရက်မှအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်နဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာသစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယခင်အစိုးရ2ဆက်လက်ဆက်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတမရသတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့သမရယုံသောမဟုတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံတို့ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စားတဲ့ရာထူးနေရာတွေဖန်တီးပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ spokesperson ကိုခန့်အပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာသမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးရဲထွတ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာသမရယုံနဲ့အာနာလွှဲပြောင်းယူပြီးမကြာခင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်စားတဲ့တာဝန်ယူခဲ့သူဦးစော်ထေးအဲ့ကာလမှာစစ်တပ်ဖက်မှာတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကကပြီလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုင်ဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးစတဲ့သူတွေကသတင်းမီဒီယာရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားတာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကျင်းပပြီးထုတ်ပြန်တာမေးခွန်းဖြေကြားတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာပါ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းတဲ့စစ်ကောင်စီတနည်းစစ်အစိုးရဟာ အစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာနဲ့စစ်တပ်ကတခုတည်းဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူအများကဇော်မဲလုံးလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့စစ်တပ်ပြုတ်ခွင့်ရဘူချုံဇော်မင်းထွန်းကိုအဓိကသတင်းမီဒီယာကိုဖြေကြားသူသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားသူနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတချို့နဲ့မင်းမြန်းခန်းတွေကိုစစ်ဆိုးရကိုစားဖြေကြားသူအဖြစ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အညာသားလည်းဖြစ်ပြီးစကားအနိုင်လူပြောတတ်သူကတိကတဲ့ပြောတတ်သူစန့်ကျင်ဘက်ကိုနှင်နာစေမဲ့စကားလုံးအတုံးနှုံးတွေတုံးတတ်သူအဖြစ်သိရှိကြပြီးစစ်တပ်ရဲ့လူခွင်ရေးကျူးလွန်မှုတွေအာဏာသိမ်းမှုတွေကိုတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်အောင်ရှာအယိုးမရှိသလိုပြောတတ်သူအဖြစ်အများကသတ်မှတ်ယူဆထားသူဟာယခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာတင်တာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူခံရပြီးတာဝန်တွေအလုံးကနေအနာပေးခံရကသူ့ရာထူးတာဝန်ကိုအစားဝင်တဲ့ကကပြည့်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှုဖြစ်သူကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမိခွန်းပြေကြတာတွေလှုံ့ဆော်တာတွေမတွေ့ရှိရသေးတာယခုကာလထိတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်စမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကြန့်ခိုင်ပါတီကိုယ်စားလှယ်အများစုနဲ့လွတ်တော်ကိုမတ်လမှာခေါ်ယူပြီးဧပြီလ3တကြံမတိုင်ခင်မှာသမ္မတရွေးချယ်တာလှုံ့ဆော်ပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့အစ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစ်အနေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားမဲ့သူခန့်အပ်တာမရှိသေးတဲ့အပေါ်သတင်းမီဒီယာနဲ့အခြားသောနိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ခေါင်းဆောင်သမ္မတမင်းအောင်လှန်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ကပြန်မှာသမ္မတရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကလူဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကိုတာဝန်ပေးပြီးသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားစေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဖြေကြားရမှာ PPIB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ Presidential Press and Information Bureau လို့အမည်ပေးထားတဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အစ်ကိုလည်းသတိပြုမိစေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ရုရှားနိုင်ငံတို့လိုမှဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးလျက်ရှိတဲ့သမ္မတရုံးသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဘူရိုဆိုတဲ့အသုံးနှုံးနဲ့မြောက်လိုက်အစိုးရကဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတာဝန်ပေးလှုံ့ဆော်စေတာထက်ရခိုင်ကသမရယုံရဲ့အောက်မှာမရှိခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားဘူရိုဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုဝါရဖြန့်ဖို့သတင်းဌာနတစ်ခုတစ်ပွဲတီးခြားဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမရရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုတီးတန့်သတင်းအဖြစ်ဖော်ပြဖို့အတွက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Telegram နဲ့ TikTok တို့မှာအစိုးရ t.me ppib official ဆိုတဲ့ channel တွေဖွင့်ပြီးမေလတရနေ့ကစတင်ပြီးသမရရဲ့ခရီးစဉ်တွေ့ဆုံမှုအစရှိတဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေနေ့စဉ်ဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းအတွင်း social media channel မှာဖော်ပြထားတာတခုကတရုတ်တန်အမတ်ဖြစ်သူ ppib ကအမျိုးသမီး interview မင်းမြန်းသူတို့ရဲ့ interview လဲတွေ့ရပါတယ်။PPIB သတင်းပြန်ကြားရေးကို Facebook လို့ platform မှာတော့ page လုပ်တာမတွေ့ရသေးပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းမရှိတဲ့ Telegram လို့ TikTok လို့ platform မှာနေစဉ်တင်ပြနေရတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေကိုတော
5: ့မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
4: တမရော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကဆက်လက်ဝါရဖြန့်ချီတာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကောင်းလှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပြီးတမရမင်းအောင်နိုင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတော့အခုအစ်တစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ platform တွေကနေဝါရဖြန့်ဖြန့်ချီလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။အခုမင်းအောင်နိုင်အစိုးရလက်ထက်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်သူဟာအရင်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဝါရဖြန့်ချီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုဝန်ကြီးအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ပေးခံရသူဦးရဲတင်ဟာလည်းပြောရေးစုခွင့်ရှိသူအနေထားမျိုးမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူတဦးမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအခင်းကျင်းတွေကမြောက်လှိုင်းအစိုးရရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးသတင်းမီဒီယာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလစစ်ကောင်စီလက်ကလိုစစ်တပ်ကိုအခြေပြုပြီးဝါရဖြန့်တာစစ်ဘိုလ်ချုပ်က ရောယေစုခွင့်ရှိသူအနေထားကနေအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တာလို့ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်စစ်ဘေးတန်းခံစားနေကြရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလည်းအာရုံစိုက်ဖို့လို့နေစဉ်ဖက်ရှုနေရတဲ့သတင်းတွေတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနေပြည်တော်လာရောက်တဲ့သတင်းတနမန်တွေနဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဥဆောင်ကော်မတီနဲ့တနမန်တချို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုဆီယနာတိန်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်စတဲ့သတင်းတွေကနေစဉ်သတင်းကောင်းစင်တွေမှာနေရာယူထားလေးရှိပါတယ်ဒီသတင်းတွေအပြင်လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သိဆုံးမှုသတင်းတွေတိုင်းဒါလက်နက်ကင်တက်ဒါမှမဟုတ် PDF တက်တွေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တက်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့ထိခိုက်သိဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေနဲ့နေစဉ်သတင်းတွေထဲတွေ့ကြရသလိုတခါတရံမှာစစ်တက်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်စဉ်ကြေးရွာတွေတိုက်နယ်မြို့တွေမှာအရက်သားတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းတွေလည်းကြိုကြားကြိုကြားတွေ့ရပါတယ်စစ်မှုရန်အဖြစ်လန်ခီမှာမြို့တွေမှာဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေငွေသိန်း10ခန်းချီလက်ငွေအဖြစ်နဲ့ပေးပြီးတော့ပြန်ရွေးရတဲ့အကြောင်းတွေလည်းမကြာခဏတွေ့ရလေရှိပါတယ်။ရေပုံရအနေနဲ့ခြုံငုံကောက်ချက်ချရရင်နေစဉ်သတင်းတွေရဲ့နေရာအများစုကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေရဲ့အမြင်တွေအယူအဆတွေဘယ်မြို့ဘယ်ရွာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေတိုက်ပွဲသတင်းတွေကနေရာယူထားလေရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအနေနဲ့နေစဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲကြက်တဲမှုအခွန်အကောက်နဲ့တရားဝင်ရောတရားမဝင်လက်ငွေပါပေးပြီးတော့တေဆောင်ရောင်းဝယ်ကြရတဲ့ရိတ်ခါလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်လာနေတဲ့အကြောင်းလမ်းမန်းဆက်သွယ်မှုတွေပိတ်ဆို့တာလောင်စာဆီဈေးကြီးပြီးတော့ဝယ်ရခက်ခဲမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကိုအရင်ကလိုတင်ဖို့ရောင်းဝယ်မှုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်လို့ပျက်စီးကုန်တဲ့အခြေအနေတွေတိုက်ပွဲတွေစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်မရိတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကသတင်းဖော်ပြမှုတွေထဲများများစွာဖော်ပြခံရတာမတွေ့ကြရပါဘူး။အဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစုဆောင်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ပြည်စုံစုံမဖော်ပြနိုင်သေးတယ်လို့အခြားသောတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကစုဆောင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းတစုံတစားမျှသာဖော်ပြနိုင်ကြတာတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖက်ရှုရတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ2025ခုနှစ်မေလကနေ2026မေလကုန်တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းရခိုင်လူမျိုး3900ကျော်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးနီးပါးကိုအာရကန်အာမေကသိမ်းယူထားချိန်မှာရခိုင်လူမျိုး4000နီးပါးကဘယ်လိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်အရမစုဆောင်ခံရတယ်လဲလို့မေးခွန်းရှိနေရမှာရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပမှာနေထိုင်နေစဉ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပသို့စစ်ဘေးရှောင်စဉ်သွားလာနေထိုင်စဉ်မှာဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေကနေစဉ်တွေ့မြင်ဖက်ရှုကြရတဲ့သတင်းကောင်းစင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးအလားတူတနေ့နဲ့တနေ့လူသုံးကုန်ရိတ်ခါနဲ့လောင်စာဆီလိုကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူကြရမှာလမ်းခီးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့လမ်းပိတ်ဆို့မှုလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအသီးသီးကကောက်ခံတဲ့အခွန်အခောက်တွေများပြားတဲ့အခွန်အခောက်နှုံးနဲ့အဖွဲ့ပေါင်းများစွာရဲ့အခွန်ကိတ်ပေါင်းများစွာနဲ့ကောက်ခံတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်ထပ်ပြီးတော့တင်လိုက်ကြတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေရဲ့ဝန်ကိုထမ်းကြရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခြေအနေတွေလို့သတင်းတွေကနေစဉ်သတင်းတွေပေါ်ပြပါရှိတာနှေးပါတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါသေး။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးမှနေထိုင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တန်ဖိုးခက်ခဲစွာကြိုးစားနေကြရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားရေးကိုဘယ်လိုစီမံလုပ်ဆောင်နေကြသလဲစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကအကြောင်းဒီအရွယ်ကလေးတငယ်တွေပညာရေးဘေးကင်းရေးအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိနေတယ်လဲလှုပ်တင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပညာသင်ကြားခွင့်မရကြတဲ့အကြောင်းဒီအရွယ်ကလေးတငယ်တွေလူငယ်တွေဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာတွေကတစ်ခါတစ်ခါမှာအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လောက်တစ်ခါတစ်ခါမှာအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လောက်သတင်းနဲ့ပါဝင်လာပေမဲ့လို့ပြေစုံစွာဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိမဖော်ပြကြတာတွေ့နေကြရတာပါအလားတူပဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတချို့သောနိုင်ငံရေးစီးရီးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပေမဲ့အပြင်မှာမြေပြင်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေစိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသတင်းအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သတင်းဆောင်ပါအဖြစ်တင်ဆက်နိုင်ကြတာနှေးပါနေတာတွေ့ရပါတယ်မိုးကုတ်ကဗရံများတူဖော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးကုတ်မြို့ပြန်မလွှဲမီနဲ့လွှဲတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်မံဖက်ရှုကြားသိရခြင်းမရှိတော့တာတွေ့ရပါတယ်။ အလားတူကချင်ပြည်နယ်တွေကဒေသအများပြားမှာရွှေတူးဖော်မှုတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေတွေလူနေကျေးရွာတစ်တောတွေပျက်စီးနေတယ်လို့မြေချောင်းတွေလည်းတိမ်ကောတာအစိမ့်တင်တာတွေဖြစ်ပွားနေတာလူမှုကွန်ရက်မှာဒဇွန်းတစပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေးသားမှုဓာတ်ပုံတွေအရသိရပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအရေးတကြီးကိစ္စတရက်အနေနဲ့ဖော်ပြပြောဆိုကြတာတိတ်မတွေ့ရပါဘူး။လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတခါတရံပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တဘာဝပောင်းကျင်ပျက်စီးစေတဲ့ရွှေတူးဖော်မှုအကြောင်းပါရှိလေးရှိပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတပုတ်မှာမူဆယ်မျိုးနယ်တွေကကြေးရွာတရွာမှာရွှေတူးဖော်ကွင်းကိုငွေကြေးနဲ့ရောင်းချခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ KIA နဲ့ SSPP အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြားပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဒေသအများပြားကမြေရှားတူးဖော်မှုတွေနဲ့ပုံကျင်အစိမ့်တင်နိုင်တဲ့အခြေအနေဝါပြည်ကမြေရှားနဲ့တရုတူးဖော်မှုကနေမြေချောင်းအစိမ့်တင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းမကြာခဏသတင်းတွေမှာတွေ့ရလေးရှိပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဖော်ပြရေးသားတာမျိုးတော့မတွေ့ကြရပါဘူး။နောက်လူတည်နေတဲ့ဖော်ပြမှုနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့မူရင်းစေးထုတ်လုပ်ဖြန့်ပြမှုတည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကိုဖျက်တမ်းပို့ဆောင်မှုအကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအချို့သောဒေသတွေမှာထုတ်လုပ်ကြပြီးတော့စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအမျိုးမျိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူကာတနယ်ကတနယ်တည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ကာတင်ပို့နေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းသတင်းတွေတွေ့ရနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေတာပါ။အခုလိုစစ်ဘေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဒဏ်ကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆကြီးမြင့်မှုရာဇဝတ်မှုကင်းတည်သာစွာမြင့်တက်လာတာတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာအသက်ရှင်တန်ဖို့ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေအကြောင်းကိုသတင်းဖော်ပြမှုပုံမှန်များပြားလာမှတာဝန်ခံရမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တာဝန်ခံမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိလာစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေ27မြင်ခွင့်မြန်မာပြည်မြင်ခွင့်မြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နှစ်ဆံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရန်ရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရက်စွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မျိုးသားလွတ်တော်ကို2026မလ18ရက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကို2026မလ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်ပထမဒုသမရညိုစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026 AP 3ရက်မှာပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမဲများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမဏကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနှစ်စံတရနေ့မှာအချင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်မဲ့ထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ၅နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စကောင်းဆောင်နေဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုပ်ဆောင်ပေးချက်တခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တန်းလျှော့တာကျင်းနာမဟုတ်တဲ့တမတ်နေရာတခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ညင်ညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026ဧပြီ18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026 AP 30မှာထပ်ပြီး16 shop ပေးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမပြည်မှာစုစုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချိန်မှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကိုင်ပြပခရှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတ္တရန်တွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကဆစ်စင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲတလင်းဒေတာတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာတလင်းဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမထားနိုင်ရင်မ ဥချိုရေးကုံသွေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်နိုင်ရေးဒေသခံများအိန္ဒိယမဟာမိတ်များနဲ့ပုံမှန်ခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်ချမှတ်နိုင်ဖို့ကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးနေကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဓိကအဖြစ်ဒေသခံဖွဲ့စည်းအမည်တွေအလွတ်တဘောထောက်ပြန်သုံးဆွဲတာမျိုးထက် NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ရင်မောင်တန်းသုံးတဲ့သုံးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit PDF တန်းပကဖဝန်ကြီးဌာန Committee Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာပဲစစ်တောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြမ်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပိုမိုကြာရှည်ခံမဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းအာစုရဲ့အသာစီရမှုစီကိုသွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းသာစီရနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ညမချာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလက်ပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလုပ်ခြင်းနဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်မဲ့တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအားလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေခြင်းမှဆေးဆူရနဲ့စေုပ်စုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆို့မှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုးပြီးဤဇက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်းဆိုရမှာပါ။တရုတ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရွေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအုပ်စုကတော့တရုတ်၊ရုရှားတို့နဲ့နှိကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလို့ပါစီယုစုရဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကတလန်းဒေါ်လိုင်းအားစုရဲ့ရည်တည်ချက်ဥတီချက်တွေကတလန်းမဆုံးနိုင်တဲ့ပြင်းပြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြည့်ကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေထားကကိုအချိုးစီပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကဆွန်ရောက်အင်းအားအကူဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရည်တည်ဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွေရင်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိတဲ့လောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနေနာဆုံးကတော့အောက်ခြေကစိပေးတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။စေုပ်စုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူကျန်းတပြေတည်းရဲ့တီခံစားနေကြတဲ့တော်လရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုံကန်နေစေ၊ဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြေညာလွန်းလို့လူတွေကဟာသလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့မှုပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင့်စာနာကြောင့်ပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကမ္ဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမှုကြောခိုင်မသွားဖို့ကိုဒုက္ခသည်တွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင
7: ်။မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပါကဖကြေညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနန္တိမိဘများအားတတိပေးချက်မချသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြန်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန
8: ်နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောကျောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါကsprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
7: အနန္နာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းသတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် 2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမသင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနံဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာသင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်လက်လန်းမမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်ကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားနှစ်တွေမှာတော်လန်ကြီးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးတော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသည်နှစ်နှစ်တန်းသည်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့မြို့တော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြာလာချိန်တစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့မြို့ပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုခက်ခဲတွေကြောင့်စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသပိတ်မောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကျောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကို CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမဲ့ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာသင်ကျောင်းနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကင်ဒေသအချို့မှာတော့2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေရှိနေပြီဖြစ်လို့အညာဒေသလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေသတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပလဲမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဂျာကာလာပြည်သူ့အခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လည်အနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရေးယက်တီချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာဆင်ဆိုးရလောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေသက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်။ရှေးကြာလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးဂျာကာလာဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ပဲစာသင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့တုံးသက်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုပလဲမြွနယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိဘဲအာနာကိုတုံးပြီးအာနာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြို့သားညီညီအစိုးရရဲ့ဒေတာအလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမြွနယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူး။သို့ပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာတင်ကျောင်းမှာအနံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချင်းချောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာလူတော်လိုင်းရဲ့ဂုံတရင်ကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရာပအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လန်းမိတဲ့နေရာစာတင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်သက်တာနိုင်ငံရေးယက်တီမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကာအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရမနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဖက်ဒရယ်ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စီ NUG အစိုးရဖြစ်စီအခုလိုတော်လိုင်းအနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီယုံရေးအမြင်အရပြောရရင်လူထုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတရက်လို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗိုလ်ဒိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတမ်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံငါရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒ ီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးအကဲတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုတ်ဇီလဲကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သက်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုအတွက်10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့မှာပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပောက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားကြော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တက်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မေကွန်ထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မျိုးလေကောင်မှဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြ мян ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့နေတာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်နေဘက်ကတေချာမေးမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကွန်ဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နယ်ကွန်းမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေ့လျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခန်းတစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကာဇီရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရဲစေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလဗရွန်တောင်ပိုင်းကမျိုးတွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လဗရွန်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်ဆင်ရေးတွေဆက်လုနေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဘိုလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလဗနွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြစ်ဆက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တစ်လတည်းမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပေးဆက်ဖို့အဆင်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လည်းကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလဆောဘဲကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လဗရွန်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အရက်သားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့အဖွဲ့စည်းအားလုံးရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုတွေ၊နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ၊လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တကမ္ဘာလုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသင်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့အတူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။ တကယ်ကိုအံဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကလေးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေသက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ။အားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပလာမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကဘာပလာမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲ။ဒီကဘာပလာဟာအရင်ကဘာပလာတွေထက်အသင်း16အသင်းပုံမပေါ်ဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကဘာပလာပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါလေ။ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါလေ။ပွဲစဉ်တွေပိုများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြပါပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ပဲမှောက်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပြင်ဒီကဘာပလာဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6သန်းကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငြင်းညာဆုံးကဘာပလာပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
1: တိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်သွားပါရယ်မင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါဇာတာပတိနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်မင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့1 byte ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါရယ်မင်းသမီးဘက်ချာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်စက္ကန့်ခွင့်ရှိသူတွေတဲကတဦးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတဦးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါရယ်မင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအချင်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်ထမ်းချင်းအထိမ့်မှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြစ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်အထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်းနေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါရယ်။သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြော
9: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရ ပရာဘူဘူဆူဘီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါစီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါကျောင်းသားတွေရွေထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်ဒီစနားပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါတယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတသက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တလို့လက်နဲ့တွေ့လဲကြိုင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စနားပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတိမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကြေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပတ်ဝန်းပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။တမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့။ကမ္ဘာအချက်တည်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအ धिक စီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီးယားငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18000ရူပီးယားအထိကျဆင်းတာစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီးယားငွေတန်ဖိုး900ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအိုရောဘတ်တမကရဲ့အထင်ကြီးအရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးဂရိအစိုးရဟာခိုလွန်အခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ပြီးဆုံးသေးပါဘူးဂရိအစိုးရဟာခိုလွန်အခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်အိုရောဘတ်တမကပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်း

0: နေဆက်လုံးကြုံရေးကိုပူတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်တော်ဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဥရောပသက်မတ်ကတဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခူလွန်ခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စနစ်ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘူရှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခူလွန်ခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီရဲ့အတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တဲ့ဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်ကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှန်တောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲဟာလက်ဗရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဂရိကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ့်ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကျားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စိတ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်းအာရချီရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇီလက်ကျားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေအထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့တွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တက် IRGC လွတ်တော်အရင်တော့မှာတော့ထိတ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတီးပြုတ်ချက်ရယူရမှာပါအခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကိုရီးယားထောင်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဒါရုပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောင်လိုင်းအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က9000ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါလေ။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတုပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သာဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလေ့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါလေ။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးခိုင်ခေါင်းဆောင်တူကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လိုင်းရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဖမ်း50အထိထုတ်ခံ

0: ထားရသူမိုးရင်ရာစာထပ်ဖနှုန်းဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မိုးရင်စေဝါထက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသာမကအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမိုးရင်စေဝါတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထရန်တီအာရာဂွာရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညိုကာရာရာလို့လည်းလူသိများတဲ့ဟက်တာရူစန်ဖို့ဂွာရာရိုဖလော်ရက်စ်ကိုစစ်စင်ရေးတစ်ခုအတွင်းတုံ့တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တမရထရန့်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗနီဇွဲလားကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့တမရထရန့်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရင်တွင်ရာဇဝတ်ဂိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂေါ်ရရိုကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်းဗနီဇွဲလားပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တမရထရန့်ဆိုရဟာဂေါ်ရရိုနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မိုးရစေဝါမောက်ခုကူးမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trendy Aragua အဖွဲ့ဟာAmerican Train လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတမရနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုရဲ့ဗနီဇွဲလားအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းထရန့်ကစွပ်စွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီးထရန့်ဆိုရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင့်အရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးပွဲပရိသတ်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့FIFA ကမျောလင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျောလင့်ထားတဲ့ပရိသတ်တိတိသမနှစ်တန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးငွေသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာတမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါလေ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာ၊အမေရိကန်ဆိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လူအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပရိသတ်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထက်ပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါလေ။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူးလက်ရှိကမ္ဘာပထဝီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါလေပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကဟန်တာတွေဖြစ်နေပါလေလို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေဒီကြားမှာအလားအလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကူကန်းတွေကိုမျှဝေသုံးစွဲလာကြတာပါဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာတမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလေခင်ဗျာ
1: ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကျန်းမာရေးနဲ့မိသားစုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက6ဆပြောက်စီပါဝင်စည်းရေးတွေအားလုံးကိုဂျာဝန်လက်မှတ်ပါမသာဝယ်ယူလို့ရတော့မယ်လို့မိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့2026ခုနှစ်စေဝါဆိုင်ရာပြင်ဆင်ချက်ပြင်ဆင်ချက်ဤဥပဒေတွေအရဖြစ်ပြီးဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့စည်းဆိုင်တွေမှာစည်းရေးအမျိုးအစားတွေကိုဝယ်ယူတဲ့အခါခိုင်လုံတဲ့ဆရာဝန်လက်မှတ်ပြသဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းကားတော့စည်းရေးတွေကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားစမလို့ပဲစည်းဆိုင်တွေမှာလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရခဲ့ပါတယ်။ခုလိုတင်ဆက်လိုက်ရတာကတော့ Madhya Pradesh နဲ့ Rajasthan ဒီနယ်တွေမှာရည်သွေးမပြည့်တဲ့6ဆပြောက်စီတွေကြော ောင်ကလင်းငယ်တွေသိဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလတုန်းကမဒရာဖန်ဒက်ပြည်နယ်ချင်းဝါရခိုင်မှာကလင်း22ဦးသိဆုံးခဲ့တာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးစေဝါထိတ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့စေဝါဆိုင်ရာကြံပေးကော်မတီကပြန်လည်တုံ့သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီကော်မတီကချောင်းဆိုးပြောက်စေးတွေကို schedule K စီးနင်းကနေပယ်ဖြတ်ဖို့ကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ schedule K ဆိုတာကတော့ဆရာဝန်လက်မှတ်မလိုပဲအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စေဝါစီရင်ဖြစ်ပါတယ်။မဒရာဖန်ဒက်ပြည်နယ်ကဒီဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါဒါသလင်းကလောက်ခေါ်နဲ့ Italian Clyde ခေါ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအရေးတွေပါဝင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါသလင်းကလောက်ခေါ်ပါဝင်ရှိတဲ့အများဆုံးပမာဏဟာ 3.1% ပဲဖြစ်ပေမဲ့ကလေးတွေသေဆုံးစေခဲ့တဲ့ချောင်းဆိုးပြောက်စေးတွေမှာတော့ဒီပမာဏထက်အများကြီးကျော်လွန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုစေးတွေကိုတောက်သုံးမိတဲ့အခါကြောက်ကက်အသည်နဲ့အောင်ကျုံစနစ်ပါဝင်ခနာကိုရဲ့အင်းကအစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဟာသတင်းပတ်ပေါင်းများ
2: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါကspring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ကြာမင်းကလေးစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်မြင်းနဲ့တိုင်းမဲ့အချိန်တွေကစိတ်သက်ကြောက်ကြပါပဲနေလို့မရတော့ဘူးအိမ်တွေလည်းပြုတ်ပြက်ကုန်ပြီမပြက်စီပဲချိန်ခဲ့တဲ့အိမ်တွေလည်းအထက်မှအကုန်ပြက်စီနေတော့နေလို့မရပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်ထွက်လာပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲလေဗနွန်မိသားစုထောင်ပေါင်းများစွာဟာလက်မော်ကိုရောက်လာကြပါရယ်။ Israel ရဲ့မြေပြင်ကျူးကျော်မှုနဲ့ Iran ကြောတောင်းနောက်ခံပြူ Hezbollah အဖွဲ့ကြားကစစ်ပွဲကြောင့်ဆုံးခွာခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေစီကိုပြန်လာနေကြတာပါ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရပြည်ပခါကြောင့်လူပေါင်းတသန်းကျော်နေရဲဆုံးခွာခဲ့ရပြီးအများစုကတောင်ပိုင်းဒေသကဖြစ်ပါရယ်။အင်္ဂါလို့ရပြီကိုဘသာကိုအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်နိုင်တဲ့အထိ3-4ရက်လောက်တော့ကြိုးစားနေရမှာပါပဲ။ပြီးမှမိသားစုကိုပြန်ခေါ်မှာပါလို့ပြန်လာသူတဦးကဆိုပါတယ်။ American Iran သဘောတူညီချက်မှာမပါတဲ့ Israel တပ်ဖွဲ့တွေဟာခုနောက်ဆုံးပြစ်ခတ်ရစေးခြင်းညာပြီးနောက်ပိုင်း drone နဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ Hezbollah အဖွဲ့ကလည်း Israel တပ်တွေလှုံ့ဆော်နေတဲ့နေရာတွေကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အနေရှိတဲ့နေရာတွေကိုမပြောင်းကြဘူး Lebanon အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပေမဲ့ Lebanon တာမန်ကလူချို့ကတော့ပြည်စီတွေကိုစတင်ရှင်းလင်းနေကြပါပြီ။ကျွန်တော်မှလေတဲ့တိုက်တလုံးနဲ့ဆိုင်ခုနှစ်ဆိုင်ဆုံရှုံခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေအတွက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်သေဆုံးသွားသူတွေအတွက်ဒါတွေဟာပေးဆက်လိုက်တာပါ။လေဗနွန်ဆိုရကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့လေဗနွန်ဆိုရကိုအစ္စရေးစီပဲရောင်းစားလိုက်ချင်တော့တဲ့သူတို့နဲ့ဒုမရက်တီးပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ဒါကတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကြားကအလျှော့မပေးတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။ဒီနေ့နိုင်ငံပါရီမြို့တော်မြောက်ဖက်မှာကျင်းပနေတဲ့ Eurosatory စစ်လက်နက်ပြပွဲမှာကမ္ဘာလုံးကျုံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်ကာကွယ်ရေးပညာသင်များချင်းချင်းပြသထားပါတယ်။ဒီနေ့တချင်းကျင်းပတဲ့ဒီပြပွဲကိုဇွန်လ15ရက်ကနေ5ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတန်ကြက်ကရင်တွေ drone တွေစစ်ရုပ်တွေဒုံးကျည်ကာကွယ်စနစ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစစ်လက်နက်ပြပွဲတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်ပြပွဲကိုနိုင်ငံပေါင်း90ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်ရပေါင်းများစွာတက်ရောက်လာကြပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်အတွင်းယူကရိန်းနဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းစစ်ပွဲတွေအမေရိကန်နဲ့တရုတ်အားပြိုင်မှုရုရှားရဲ့ဆင်ကျောင်းမှုကိုရင်ဆိုင်မှုဥရောပနိုင်ငံတွေပြန်ပြီးလက်နက်တပ်ဆင်နေမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာလူကြိုးရေးအခင်းအကျင်းဟာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာယူကရိန်းမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့စစ်မြင့်ပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှုဖြစ်စေနေပါတယ်။ဒီလိုစစ်ပွဲမျိုးဟာခရမ်းမီကြောင့်အများများသုံးဆွဲရသလိုလူသက်များစွာလည်းပေးဆက်နေရတာတွေ့ရပါတယ်လို့ပြည်နယ်ရရှိတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ပြပွဲဟာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဆင်ရအလင်းမြန်တိုးချဲ့နေတဲ့နေရာတွေတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။Stockholm International Peace Research Institute တိပ္ပိယအစလက်တွေကကမ္ဘာစစ်သုံးကြီးဟာစဉ်ရင်တင်မြင့်တက်လာပြီး American Dollar 1.6 trillion နီးပါးထိရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒါဟာစနစ်တွင်40ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ American ကတော့ကာကွယ်ခန္ဓာမှအကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်နေပြီးရုံးနဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ရှေ့ကနေဦးဆောင်နေပါတယ်။ American လွှတ်တော်ကလည်း2029ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်
1: ကာကွယ်အသုံးချက်ဒေါ်လာ7ဘီလီယံ300မှအုပ်ရေကျန်းကိုအတည်ပြုထားပြီးဒါဟာအမေရိကန်သမိုင်းမှာစီမားဆုံးကာကွယ်အသုံးချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြောင်းဝယ်မှာတော့ဒရုန်းနည်းပညာငယ်ရည်သူ AI နဲ့အီလက်ထရောနစ်စင်ရေးနည်းပညာတွေကဒီကနေရာယူထားပြီးအနုဘောပုံမလေးများစွာရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်မှုပုံမတိကျစွာတိုက်ခိုက်နိုင်မှုနဲ့စစ်တီတွေကိုပုံမကာကွယ်ပေးနိုင်မှုရည်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ပြသချားတဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့အီလက်ထရောနစ်ချမ်းမြေနည်းပညာတွေဟာရုရှားနဲ့စစ်မြေပြင်မှာလက်တွေ့ဆန်းသက်အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ American Iran တို့ညီငယ်သဘောတူညီမှုရပြီးနောက်မှာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားဖြတ်တန်းကားကိုအငင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
4: မဟာမိရှိကိုဖတီမတ်ဒူပေဒွန်ဘောလေဂျေရဖတာတနော်ရေလက်ကြားဖတန်းကကောက်ခံမှုရွေးချက်မရှိဘူးလို့အမြဲပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်မှုပေးမယ့်ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အခချင်းငွေကိုတော့သတ်မှတ်ပြီးကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ငြိမ်းချမ်းသဘောတူညီချက်ရရှိပြီးနောက်တစ်ဆင့်ဆွေးနွေးမိနိုင်မှု reopen.
1: Senarama dapat dihidupkan cipta pada bah. Bila jangan open sama kita lupa tangga alam si bahu. Jika sana betul ini nenek ni pamulo si kebare. Tapi mereka tangga si bahu. Tapi mereka orang orang hamus bila jangan bawa tenggat muka selat tashi nai muda. Nenek kah jengwe kau kemasan itu kujuramu pemandangan seni ni bare. Iban berkata jago. Mencamu jilok kau supaya mereka tu berkata jahat cipta tangga lupa suni jalan. Jadi demra Emmanuel Macron ale. G7 ที่ที่เว้นมาจากมีอิรักที่เดินบอมมาชับบีเกบาร์แต่หากแมงเงินเงาอุบิเนมีวาบุสนอรุกะแมงเงินเงาอุบิโกกาเวนีดูเรฟเดดเวียเลจ้าชับแตงเงาเข้าแข่งน้ำมือมาเชลาบุสังหงจูซาตัวมาที่บาร์บริเดนเนปินิเฮจังลงตัวเองปูตัวจะไปหาเยเลจ้ากูกาเวบุสิ้นที่เนรุลเลมมาคงงาเบียวจ้าเกบาร์เลจะพมารอดดัมนาทรัมเนียนิวจ้าเซเนมริกันเยเดหาอิรันบอมทำมาทาร์เรไปสุดเทนโซเอลุงเงินวิโกยาสายตัวมาที่บาร์ ตัวเบี้ยไม่จ่ายเองอ่ะอยู่เองอ่ะยังตัดเต็มหรือได้แค่แข่งยามือเบี้ยยิ่งมีไม่มีอาพยาธามือจังยิ่งช่างต้อนรับมือเป็นเช่นนี้ยังอยากพูดแต่บางอย่างสอดจำยิ่งไหนเนี่ยสุดเลยต้องเต็มมือเลยสิบาทเช่น
5: เอ้ยมึงรู้ไงเนี่ยเอ้ยมึงมีอาพยาธามือเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรที่ทำไม่ไหวเลยเลยลุงสงลุงสงลงมาเลยทำไมดูดู ซาจังเลยที่เราเอ็งเลยยันโอ้ไม่ไม่รู้ว่าที่เขาไม่รู้เลยยันจวนนี่ไอ้ตัวจ้าเลยจังเราเอ็งยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าเอ็งยังไม่รู้เนี่ยเอ็งเปียกว่าเว้ยสุดท้ายเนี่ยใช่ป่ะเปียกรู้เว้ยจังว่ามาเตียนยาเราเอ็งเปียกเตียนยาเราเอ็งไม่เปียกมาเตียนยาเราเอ็งเปียกเตียนยาเราเอ็งเปียก

Mira, chica. Venga, venga, venga.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကူနဲ့နထူးကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က32ဦးခန့်သေဆုံး၊မုံရွာမှာ LPDF ခေါင်းဆောင်တဦးချောင်းပစ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရသာ10ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။တရုတ်အစိုးရရဲ့စစ်အုပ်စုအဖွဲ့ပံ့ပိုးမှုများရပ်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင့်ဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးရန်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည် 82 နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကျိုးနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလှုပ်စားတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူနဲ့နထိုးကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က32ဦးခန့်သေဆုံးမုံရွာမှာ LPDF ခေါင်းဆောင်တဦးချောင်းပစ်ခံရပြီးတော့သေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမပိမ့်မြို့နယ်ငါးဦးကျေးရွာကြားမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိနာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးခန့်တိစုံခဲ့တဲ့အပြင်အရှင်ဖမ်းမိတာတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံသိမ်းဆည်းရမိတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကချင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာငါးဦးဒေသဘက်ကနေပြီးတော့ရွှေကူမြို့နယ်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါရီဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေရွှေကူမြို့ကိုဦးတည်လာတဲ့စစ်ကားတပ်နဲ့ရွှေကူကနေဗမော်ဘက်ကိုသွားမဲ့ရန်တန်းတို့ကလည်း KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီလက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဗမုံမြို့မကြဆုံးစီရဲ့အထက်စစ်ကူအင်အားတွေကိုမြေပြင်ကနေအများအပြားဖြည့်တင်းနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သိရပါရီလာဒူမန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်12ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာတင်းတပေါ့ကြီးရွာကအသက်40အရွယ်စစ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့ကိုညူချောဆိုသူကို PDF ယူနီဖောင်းအတင်းဝတ်ခိုင်းပြီးတော့ပြစ်ဒတ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးကိုလည်းလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပြင်အုတ်ရှိကုန်းရွာကပြည်သူပိုင်းဒီအိမ်ကိုလုံးကိုပါမိရှုဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကြေးရွာတွေထဲဝင်ရောက်ချိန်မှာအလံဖြူထောင်ထားရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့သတင်းလွှင့်ထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မိုင်းခွင်းဖျက်ခိုင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပြောစကားကိုမယုံကြည်ကြဘူးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါရီအခြားသတင်းတပုတ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေစိုးမိုးထားတဲ့နေမြေထဲမှာ local PDF ခေါင်းဆောင်တအူးဖြစ်သူကိုလင်းယုံဟာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်ညပိုင်းကစကန်းအပြန်လန်းဖြစ်တဲ့တောင်မာတောရွာနဲ့ပလင်ရွာကြားမှာကိုလင်းယုံနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာအခုလိုအလင်းငှက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါပြီ။အခုလိုတာဝန်ခြေပုံနဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တဦးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာတော်လိုင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့နင်နာမှုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံရဲဘော်တဦးကပြောပါရယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကအရသာ10ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဝက်လက်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာ10ဦးထက်မနည်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါဗျ။ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာ10ဦးထက်မနည်းရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာ10ဦးထက်မနည်းရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါရီ။ဒေါ်လာ15ရင်းနေကိုင်းရွာကိုစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာလေကြောင်းကနေဘုံချဲခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အများပြားပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါအပြင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကြားမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ဇွန်လ16ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်မှာစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ဝက်လူးအိုင်ကျေးရွာတဲကိုရွှေဘိုလေးချင်းရေး၈တက်ကနေတက်လာတဲ့အသေးခံ drone တွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အသက်55နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဘုံဆောင်ပွဲချင်းပြီးတိဆုံခဲ့ရတယ်လို့တားဖြစ်သူကိုတားပြေးနဲ့တမီးဖြစ်သူမချောချောတို့မောင်နှမ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒ ဒါအပြင်တာလိုင်းရွာတစ်ထဲကိုလည်းအသေးခံဒရုန်းတွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့နွားစာတဲတလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ Wildlife Information Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မကြီးကန်ရွာအနီးကိုလည်းဇွန်25ရက်နေ့မွန်းလွယ်12နာရီခွဲကမှတရတူလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ A5 Bomber တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာလေလူထိခိုက်သေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘဲစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်းဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းဇွန်လ15ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရဆက်သွာကျေးရွာဘက်မှထွက်ခွာလာတဲ့ကားတစ်စီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါ၄ဦးလိုက်ပါလာကြောင်းကြိုတင်သတင်းရရှိခဲ့ပြီးတော့မနက်ရှင်နာရီကမှရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိကိုးပင်ဆက်သွာလမ်းပိုင်းတစ်နေရာမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်ဖွဲ့များကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဗိုလ်ကြီးစောတန်းထွန်းအပါဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဦးမှဒဏ်ရာရရှိကာထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဒီနောက်လက်နက်ခဲရဲများနဲ့ပစ္စည်းများသိမ်းဆီးနေစဉ်အောင်လံကိုးပင်ဘက်မှမောင်းနှင်လာတဲ့ရင်တစည်းကိုစစ်ဆီးရန်တားဆီးခဲ့ရာရင်မှာနောက်ဆုတ်မောင်းနှင်ကစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့များကပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါရင်မှာမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြိုဆိုရန်ထွက်လာတဲ့အောင်လံမျိုးတင်မှုရဲ့ရင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီးတော့ပစ်ခတ်မှုအတွင်ရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ဘူအဆင့်အရာရှိနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုများကိုနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ18လက်အောက်ခံယူမဖိုက်တာစစ်ကြောင်းမကွေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတရက်ခန့်အမှတ်9တရင်ပုံနာဝတီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မကွေးတောင်တွင်းကြီးအထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အရတိုက်ခိုက်မှုအပြီး MA3 တနက်တလက် G3 တနက်တလက် MA5 တနက်တလက် G ပေါက်9ပေါက်ခဲရန်အချို့နဲ့စာရွက်စာတမ်းအချို့ကိုတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရာထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအချမ်းဘက်စစ်သားတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုများတယ်လို့နဂရီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းကြံကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြင်းကြံမြို့နယ်ကြီးပင်ကန်ရွာကနေရွာသေးရွာဘက်ကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်7:00နာရီမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေပါတဲ့အင်အား150လောက်ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီနှစ်ဖက်ထီထွေတိုက်ပွဲမှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီထွေဘက်ကတိုက်ဆုံမှုတွေရှိပြီးတော့အများပြားတန်ရရသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တအူမစိုးရင်ရတဲ့တန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့နဂရီပြောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကပြောပါရီဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံတိုက်နယ်3နဂရီပြောက်ကြားတက်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီမေလ31ရက်နေ့တုန်းကလည်းမြင်းကြံခရိုင်ငဇုံမြို့နယ်မြို့သားစက်မှုစုံမှာတက်ဆွေးနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်သားတွေကိုမြင်းကြံတိုက်နယ်3နဂရီပြောက်ကြားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့ကခင်းပုံးဝပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအချမ်းဘက်စစ်သား4ဦးသေပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြင်းကြံတိုက်နယ်3နဂရီပြောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကရဲဘော်တယောက်မြင်းမြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့တာပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ထန်းရှောက်ခံရွာမှာအရက်သားများအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကို HDCO ပေးချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတိရောင်မြို့နယ်ထန်းရှောက်ခံကြေးရွာမှာအရက်သားတွေကိုအရခတ်တက်တော် AA ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ HRW ရဲ့ဆွဆွဲချက်ဟာခိုင်လုံမှုမရှိဘူးလို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ HDCO ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့အတွင်းထန်းရှောက်ခံရွာအနီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့မော်စလင်လက်နက်ကိုင် IRSA အဖွဲ့တွေနဲ့အရခတ်တက်တော် AA တို့ကြားပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ HRW ဘက်ကထန်းရှောက်ခံရွာမှာအရဲသား129ဦးကျော်တိစုံပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ စွပ်စွဲထားပေမဲ့ HDCO ရဲ့စီရင်တွေအရတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကရွာမှာအမြဲတမ်းနေထိုင်ခဲ့သူ933ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲအပြီးမှာ928ဦးကိုအတိအကျပြန်လည်စီရင်ကောက်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီစွပ်စွဲချက်ဟာမြေပြင်အခြေအနေနဲ့လုံးဝကွဲလွဲနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2026မေလ20ရက်နေ့မှာ UNLAA ဘက်ကတိုက်ဆုံးသူစီရင်တဲ့ရုပ်သံအထောက်အထားတွေကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့ HRW 10တောင်းခံခဲ့ပြီးမဲ့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ PF ဖို့ငင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် HRW ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေရယူထားတဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုအဓိကအားကိုးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထွက်ဆိုချက်တွေဟာချင်းချောက်ခံရမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုးမှုတွေကျင်းရှင်းတယ်လို့အလိုလျောက်သတ်မှတ်မရကြောင်းကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခင်ကလေးကထန်းရှောက်ခံရွာသားတွေကိုကြိုတင်သတိပေးပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့တယ်လို့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလည်းကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းအသင့်ရှိနေတယ်လို့ HDCO ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မတိုင်မီချက်အမှတ်54ရှိရှိဘူကျုံအောင်ဆန်းပုံနဲ့စိုင်းပုတ်ဖယ်ရှားခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မတိုင်မီရက်ပိုင်းအလိုမှာရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ချက်အမှတ်54ရှိမှာမြေပေါင်းများစွာချိတ်ဆွေးထားတဲ့ဘူကျုံအောင်ဆန်းရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့မိန်ကွန်းစာသားပါစိုင်းပုတ်ကိုဖယ်ရှားထားတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းသိရပါပြီ။တရင်ဌာနများရဲ့ဖော်ပြချက်အရဇွန်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းကလူအုပ်စုတစုဟာနေအိမ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခြံရှိမှရှိတဲ့ဘူကျုံအောင်ဆန်းဓာတ်ပုံနဲ့လူတုနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဆောင်ရွက်ကြဆိုတဲ့စာသားပါစိုင်းပုတ်ကိုဖျောက်ချသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါပြီ။အဆိုပါစိုင်းပုတ်ကိုစစ်အစိုးရလက်ထက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အခြေချုပ်ကြခံနေရစဉ်ကာလအတွင်းနေအိမ်မှာအတူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေါခင်ခင်ဝင်းကတက်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းNLD အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရီသတင်းဌာနအချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်များမှာဗန်းမျိုးနယ်မှာတာဝန်ရှိသူများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေအိမ်အတွင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်စိုင်းပုတ်ကိုဖယ်ရှားသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါရီမြူသားညညွေးအစိုးရအနုကြီးကအဆိုပါနေအိမ်နဲ့ခြံဝန်းကို2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအမျိုးသားအဆင့်ရင်ကျမှုအမွေနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရီယခုဖြစ်စဉ်မှာဇွန်လ12ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေခုံတိုင်းမှာရှိတဲ့ NLD ပါတီရုံးချုပ်မှပါတီအမည်ဆိုင်ပုတ်နဲ့ခုတ်တောင်းတစိမ့်များဖယ်ရှားခံရတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါရယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကြိုနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မြို့တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စောင့်ကြည့်ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကနိုင်ငံတော်ရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကျိုးနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေနဲ့လမ်းမတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေနဲ့လမ်းတွေကတဆင့်စီးကူးတည်ဆောင်ရင် ရန်သူအခြေစိုက်နေမည်မှာပဲရန်သူကြောက်တဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။စေအုပ်စုကအကြောက်တရားနဲ့တာမြင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာမြင်တွေ့နိုင်စေဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတည့်ရက်လုံးပါဝင်မဲ့နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှု Rose Movement Rose of Hope ဒါမှမဟုတ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့လာမယ့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတခဲနဲ့ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီဒီလှုပ်ရှားမှုက2026ခုနှစ်အတွက်ပထမဆုံးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူထုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့အွန်လိုင်းနဲ့မြေပြင်အပြင်မိမိတို့ဒေသနဲ့ရန်သူဒေသပါမကြံအသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Proof of Life Campaign နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားစည်းရုံးသွားမယ်လို့သိရပါရီလုံမြောက်နေမြေတွေမှာလုံးမဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မြေပြင်လူထုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာနှင်းစီပန်းတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဒေသရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပါဝင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုဟာလူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွနိုင်ငံအကျဉ်းသားများအားလုံးချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ဖို့အထက်မှစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းဖို့နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့တမရဟာဥဝင်းမြင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့နိုင်ငံတော်ရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစေအုပ်စုနဲ့တကွတကဘာလုံးကိုထပ်ပြီးတော့အသိပေးတဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရရဲ့စေအုပ်စုအပေါ်ပံ့ပိုးမှုများရပ်တန့်ရန် Justice for Myanmar တောင်းဆိုရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလုံခြုံရေးအမခံချက်ပေးရန်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တို့ဘေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့်မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများကိုအားပေးကူညီနေမှုများရပ်တန့်ရမယ်လို့ Justice for Myanmar GFN ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ GFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာစစ်အုပ်စုအားအဓိကစစ်လက်နက်ရောင်းချပေးနေတဲ့နိုင်ငံများအနက်တနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာတဘာဝတံငွေကိုအဓိကဝယ်ယူနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာပြည်သူများလက်မှတ်ခံညှင်းပယ်ထားတဲ့စစ်အုပ်စုအားတရားဝင်မှုပေးအပ်ရာရောက်ကြောင်းနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများမှာကြံရပါဖြစ်မှုကိုပုံမှုနဲ့ဆိုင်စေကြောင်းပြောဆိုထားပါသည်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်း Aviation Industry Corporation of China AVIS ကမြန်မာစစ်တပ်အားတိုက်လေယာဉ်များရောင်းချပေးနေပြီးတော့အဆိုပါလေယာဉ်များကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှာအသုံးပြုနေကြောင်း Sinotruck Company ကလည်းစစ်တပ်အသုံးပြုနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်များကိုထောက်ပံ့ပေးနေကြောင်း GFN ကဆိုထားပါသည်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံ China Myanmar Economic Corridor CMEC နဲ့ Belt and Road Initiative BRI အဓိကစီမံကိန်းများရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအမခံပေးရန်နဲ့စီမံကိန်းများကိုတင်းကြီးငင်းငင်းအကောင့်ထည့်ဖို့ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် online လောင်းကစားလုပ်ငန်းများ telecom လိမ်လည်မှုများနဲ့မူရစီးပွားကုန်သွယ်မှုများကိုဆက်လက်နှိမ့်နှင်းသွားရန်လိုအပ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတင်းကြီးအေးချမ်းရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံကထောက်ခံကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဗတ်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးမြှင့်လိုကြောင်းမြန်မာတရုတ်စီးပွားရေးစင်ကြံကိုပူးရဲတည်ဆောက်လိုကြောင်းနဲ့ကုန်သွယ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတိုးမြှင့်ရန်မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းများနဲ့တရုတ်ဝန်ထမ်းများရဲ့ဘီကင်းလုံခြုံရေးကိုအစွမ်းကုန်အာမခံချက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပုံနယ်ကျုံးမှာခရီးသည်တင်ဆက်လီတိမ်းမောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်တွေ့တဲ့အတွက်တိတ်ဆုံးသူ11ဦးအထိရှိလာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနယ်ကျုံးမြို့နယ်ဒဲကခရီးသည်တင်ဆက်လီတိမ်းမောက်မှုမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်တိတ်ဆုံးသူအရေအတွက်11ဦးအထိရှိလာတယ်လို့ပုံနယ်ကျုံးလူငယ်အစည်းအရုံးကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရတိတော်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကနေကြောက်တော်မြို့ဘက်ဇီးဝဲထွက်လာတဲ့ခရီးသည်35ဦးပါဆက်လီတစင်းဟာဇွန်လ15ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာပုံနှကြုံမြို့နယ်ကင်းချောင်းမှာရှိတဲ့ Uris Mingla ကျိုးတထားနဲ့တိုက်မိပြီးတော့ဒိမ်းမောက်ခဲ့တာကြောင့်ခရီးသည်တွေတီဆုံးရတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီဆက်လီတိမ်းမောက်မှုကြောင့်ခဏဦးမှာတည်ဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်း6လောင်းသာတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေသူ3ဦးကိုကေဆေးရေးအဖွဲ့တွေရှာဖွေခဲ့ကြရာကပျောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီဆက်လီတိမ်းမောက်မှုကြောင့်ရတိတော်မြို့နယ်ဂူတောင်ရွာကအမျိုးသမီး9ဦးနဲ့အမျိုးသား6ဦးစုစုပေါင်း11ဦးယင်းနေ့တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့24ဦးကသာအသက်ရှင်လျက်ကေဆေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပေါ်နေကျွန်းလုံငယ်အစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတည်ဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတင်းကြို့ဖို့ပေါ်နေကျွန်းလုံငယ်အစည်းအရုံးဖြူစင်ရင်ခွင်ဖောင်ဒေးရှင်းမြို့ချစ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအောင်ဖြူပြင်တာရေးနာရေးအသင်းကျောက်တော်မြို့စေတနာနာရေးကူညီမှုအသင်းတို့နဲ့အရခပြည်သူဒေါ်လာရေးအစိုးရရဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေ ပူပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာမြေကြီးချောင်းကြီးမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ရေရင်ပန်ရှင်တွေနဲ့ခရီးသည်တွေအနေနဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှခရီးသွားကြဖို့ရေချောင်းခရီးသွားလာရမှအသက်ကအင်ဂျီတွေကိုမပြတ်မကတ်ဝတ်ဆင်ကြဖို့နဲ့ခရီးသည်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတက်မှတ်အလေးချိန်ထက်အလုံးအကျွံတင်ဆောင်တာမျိုးမလုပ်ဖို့အာရခပြည်သူအစိုးရပို့ဆောင်ရေးဌာနကသတိပေးထားတယ်လို့လည်းဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဓနုလူမျိုးနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ကြားသွေးခွဲလုံဆော်တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေရဲ့လှုပ်ချံဝါဒဖြန့်ပြောဆိုနေတာကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်အုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေကဓနုလူမျိုးနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ကြားသွေးခွဲလုံဆော်တဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ချံပြောဆိုဖန်တီးမှုတွေကိုနားမယောင်ကြဖို့ဓနုပြည်နယ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်တော် DSNDA ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါရီ။လက်ရှိအွန်လိုင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့စေအုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေကဓနုလူမျိုးတွေနဲ့ပအိုးလူမျိုးတို့ရဲ့အကြားသွေးခွဲလှုံ့ဆော်တဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ကြံပြောဆိုဖန်တီးမှုတွေကိုနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာပြည်သူလူထုကိုအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါတနုဒေတာအတွင်းမှာရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးတွေကပအိုးလူမျိုးစုတွေဟာတနုလူမျိုးတွေနဲ့တမြေတဲနေတရီတဲတောက်ပြီးတော့စိုးတူကောင်းဘက်စီလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်လာခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှည်ကြလာခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်
2: ဒါကြောင့
0: ်ယခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ viewer တစ်ခုဖြစ်တဲ့လူမျိုးရေးသွေးခွဲနေမှုကိုနှစ်ဖက်လူမျိုးစုတွေနားမယောင်ကြဖို့ DSNDA ကတိုက်တွန်းထားသလို online media ကနေဒီလုံရက်တွေကိုအားပေးလို့ဆောင်နေသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပြီးတော့လိုအပ်လာရင်ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကုသလူလေးနဲ့ခါရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်းအခက်ခဲတဲ့ဒုက္ခတွေကြားမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေရွှေ့ပြောင်းလှုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်မှုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမြေဒေါနာလန်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မျက်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကြိုက်တွဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကြေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအစီအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအကြောင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းနေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်ခဲ၊ကျောင်းလက်ကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြန်မာစာသင်ကျောင်းတွေကတခုတည်းသောအားကိုးရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ကအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါစာသင်ကျောင်းတွေပို့ပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နယ်စပ်မြေဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ CDM မိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတောက်နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတို့ပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလိုနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးအကျယ်ရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုထူကိုထစာသင်ကျောင်းရွှေပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဓာတ်ရာတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အခုလိုဥပဒေရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးရအားနည်းသူစစ်ဘေးရှောင်တဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမှီတဲ့အနေအထားမှာ ဒီဇာတင်ကြောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရေနစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အင်အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းအဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းအဝိုင်းအကာအကွယ်အားနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူတော်နိုင်ငံကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ရွှင်းလာချိန်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းကာလမို့လို့ဂျားကာလမို့လို့တော်လိုင်းအောင်မြင်မှုစည်းရေးရကြိုးပမ်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေပွဲရာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတဏီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းအဝိုင်းမှာအခုလိုစာတင်ကြောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စေဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတို့ဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံဖို့ကင်မဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတူတူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ရင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းရွှေဘုံမြို့ကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရက်တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင့်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကနေအနေနဲ့မြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်းမြို့သိန်းတိုက်မြို့ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကန်နေအနေနဲ့တိမ်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်နေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်တိုင်မြို့ကန်နေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်နေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲလှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်နေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိမ်းရှောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင်းချင်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းရှောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမိလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသေဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေက မြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေတ်အပြတ်အုပ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှု KIA ရဲ့သတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စီဗီတိန်ဆောင်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နစ်ဆန်မိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတားမျိုးမှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဒိန်စစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘိမျိုးဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အနာဒိန်စစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မျိုးကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအရာရီမြင့်အနောက်ဘက်ကမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်။မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဥမင်းစဉ်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစားအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးပါတယ်။သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်း

ဖြစ်ပါတယ်။နထောက်စတက်ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ဒီပတ်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတိုက်အခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလိလာရေးအင်စတီကျူ ISP မြန်မာကိုနထောက်၁၄ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အန်အ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးထရန်တီအာရာဂွာရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ညီညူကာရရာလို့လည်းလူသိများတဲ့ဟက်တာရူစန်ဖို့ဂွာရာရိုဖလော်ရက်စ်ကိုစစ်စင်တစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တမရထရန့်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗနီဇွဲလားကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့တမရထရန့်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်အတွင်းရာဇဝတ်ဂိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂွာရာရိုကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်းဗနီဇွဲလားပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဂိုင်းကိုနိုင်ငံခြားကျန်းပတ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တမရထရန့်ဆိုရဟာဂွာရာရိုနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကူးမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခွာခြားမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trendy Aragua အဖွဲ့ဟာအမေရိကန်တွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတမရနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုရဲ့ဗနီဇွဲလားအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းထရန့်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီးထရန့်အစိုးရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နှင်တန်ပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဟာရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့တော်ကိုယူကရိန်းရဲ့အကြီးမားဆုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုမြို့တော်ကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့ယူကရိန်းဒရုန်း200နီးပါးကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အချို့ကတော့လွတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့မော်စကိုမြို့တော်ဘက်ကပြောပါတယ်။ကာပိုနီယာခေမှာရှိတဲ့မော်စကိုရဲ့အကြီးဆုံးရေနံကျက်ဆက်ရုံဟာအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပုံရပါတယ်။ရေနံတူလောင်ကန်တစ်ခုပေါက်ကွဲသွားချိန်မှာလောင်ကန်အဖုံး၄တဲကိုလွင့်ပြန်သွားခဲ့တာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။လူနေအဆောင်တွေလည်းထိမှန်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့လက်တုံ့ပြန်မှုလို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးယူကရိန်းစစ်တပ်ကိုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ Rostov ဒေသကရေနံကျက်စက်ရုံတွေလည်းပြစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံစီးပွားရေးရဲ့အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်တဲ့စွမ်းရည်အခြေခံအဆောင်တွေကိုထိခိုက်ရပ်တန့်သွားဖို့ရည်မှန်းချက်နဲ့ယူကရိန်းကဒီဇိုင်းမမတ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာပါ။ရေနံကျက်စက်ရုံတွေတိုက်ခတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာအနောက်တောင်ပိုင်းမြို့ကာဇန်မှာရုရှားအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးကျင်းပနေတာပါမော်စကိုဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ဈေးကွက်ကိုအရှိတောင်အာရှဒေသကိုပါချဲ့ထွင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်မှာနှစ်ဖက်စလုံးတိုးတက်မှုတွေရပ်တန့်နေတာကြောင့်ဖြစ်လာနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်အပြန်အလှန်ဖိအားပေးတိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပိုလိုနီးမှာတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံနေကြတဲ့ G7 ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေဟာယူကရိန်းကိုဆက်လက်ထောက်ခံဖို့နဲ့ရုရှားအပေါ်ဆက်လက်ဖိအားပေးဖို့ကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်ယူကရိန်းဟာသူတို့နယ်စပ်နဲ့ဝေးကွာတဲ့ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းနဲ့ထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တောင်ဝေးပြည်ဒရုန်းတွေမှာအမြောက်အများရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်။မော်စကိုမြို့တော်နဲ့နိုင်ငံတွင်းပိုင်းဒေသကရုရှားပြည်သူတွေစစ်ပွဲရဲ့ဆိုးကျိုးကိုကိုယ်တိုင်ကိုကျခံစားစီရမယ်လို့ယူကရိန်းကပြောဆိုပါလေခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားထောင်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနှင်းနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လို့ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လို့ရေးစကန်တစ်ခုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမတစ်ခုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုမျိုး

ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရည်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရ American Dollar 5.5 Billion ကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရည်ဆေးဝါးဂိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လိုင်းရဲ့ NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရမ်း50အထိထုတ်ခံထားရသူမူရည်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာထမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရည်ဆေးဝါးထောက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ဖြူးနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသာမကအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရည်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင်းအရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ American, Canada နဲ့ Mexico တို့မှာ American Dollar 40 Billion လောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုံကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများပြားသေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးပရိသတ်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ် 1.2 သန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမျိုးတွေကလည်းဒီခံမှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြစ်နိုင်ဖို့စ조사နေကြရပါတယ်ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူးနယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးငွေသက်လည်းပိုရပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာတမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာအမေရိကန်စိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လူအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပြည်သက်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထပ်ပိုပြီးအဟန့်တားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိကမ္ဘာပထဝီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကအဟန့်တားတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့San Francisco ခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါလေဒီကြားမှာအလားလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကိုကန်းတွေကိုမျှဝေတုံးဆွဲလာကြတာပါဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာတမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလေခင်ဗျာဒီလန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခတ်မှုတွေ10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့မှာပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြောကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားကြော်ပြင်းပြထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မြို့သမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မေကွန်ထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မြို့လေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေဘက်ကတေချာမေးမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတစ်ခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်ကုန်းဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နယ်ကွန်းမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေ့လျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

0: မေရိကန်သမ္မတနဲ့အီရန်သမ္မတတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်14ချက်ပါငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပါဝင်နေသလဲဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ရဲ့အဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်အီရန်ကိုနစ်နာကြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ300ထုတ်ပံ့ပေးဖို့ဆိုတဲ့အံ့အားသင့်ပွဲအချက်တစ်ချက်ပါဝင်နေပါတယ်။ဒီရမုံငွေဘယ်ကရမလဲဆိုတာမရေရာသေးပေမဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒါဟာအမေရိကန်ရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟုတ်ဘူးလို့ယတိပြတ်ညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအတွက်ရမုံငွေလည်းမရှိပါဘူး။တကယ်လို့ဒီအချက်ကိုသာအပြစ်သတ်နိုင်ခဲ့ရင်ပထဝီနိုင်ငံကြီးအရာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာမှာပါ။ငြိမ်းချမ်းရေးမူကြမ်းထဲမှာဟုန်မှုစီလက်ချောင်းကိုပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့ဒေသတွင်းအပြစ်ခတ်ရပ်ဆဲဖို့စီမံကိန်းတွေပါဝင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီအပြစ်ခတ်ရပ်ဆဲရေးဟာဝါရှင်တန်နဲ့တီဟီရန်ကြားမှာတွေမကဘဲလေဘရွန်မှာရှိတဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘူလာကြားတိုက်ပွဲတွေကိုပါရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့အီရန်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ဂရိကွတ်ကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာအီရန်အတွက်ကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးဖြေလျှော့မှုတွေကိုလည်းအဆိုပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကပိတ်ထားတဲ့အီရန်ရဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့1989ခုနှစ်ကတည်းကအီရန်စီးပွားရေးကိုအပြင်းထန်ထိခိုက်နေတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အီရန်ရဲ့ရေနံတွေကိုလည်းကမ္ဘာတဝန်းချက်ချင်းပြန်လည်တင်ပို့ခွင့်ပြုသွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာအမြဲတမ်းအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါဟာအပြီးသက်စာချုပ်မဟုတ်သေးဘူး။နားလည်မှုစာချုပ်လား MOU ပဲရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်မကြိုက်ရင်သူတို့ကိုပြန်ပစ်မယ်။သူတို့ခေါင်းပေါ်ဘုံပြန်ကျဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညဉ့်ချင်းသဘောတူညီချက်အတီးဖြစ်လာဖို့ဥပဒေအရမဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာအတည်ပြုချက်ရယူအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်အင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့ရုရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ဒီဒေသတွင်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကကိုစလက်12ဦးဟာကာဇန်မြို့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနှစ်ရက်ကြာစည်းဝေးကိုကြာသပတေးနေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရမလင်နန်းတော်ကတော့အစည်းအဝေးမှာလုံခြုံရေး၊ကုန်သွယ်ရေးနဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရည်နဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာကြေညာချက်အစ်နဲ့ပူးရဲထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာအစည်းအဝေးပြင်ပမှာလည်းရုရှားသမ္မတနဲ့ဒူချင်းတီးခြားစီတွေ့ဆုံနေကြပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒွာအီဘရာဟင်ကတော့ရုရှားနိုင်ငံကစွန့်ရင်ကဏ္ဍမှာပံ့ပိုးပေးခဲ့တာတွေအတွက်သမ္မတပူတင်ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စွန့်ရင်အချက်တဲစတင်ချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိပူးပေါင်းဆောင်ရည်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲလေးစားမိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကလည်းရုရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကလက်ရှိကုန်သွယ်မှုကတည်ငြိမ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်တို့ဟာရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပိုပြီးခိုင်မာအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြပုံရပါတယ
1: ်။မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဒီချိန်ဒီဟာ G7 နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကရုရှားအတွက်တန်တဘာရေးဩဇာကိုပုံမုံမြင့်တင်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတရဖြစ်လာစေပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
2: တိုင်းပြည်မဟာဝိဇယလောင်ကွင်းရဲ့သမီးတော်ကြီးမင်းသမီးပက်ချရာကီတီယာဖာဟာဇာတာပတိနေ့ကတက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာနတ်ရွာဆန်သွားပါရီမင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ကနှလုံးရောဂါကြောင့်သတိမေ့မျောလဲကျသွားခဲ့ပြီးကတည်းကဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်ကြာသတိမေ့မျောနေခဲ့တာပါဇာတာပတိနေ့ညမှာမင်းသမီးကံကုန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်တော်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရီမင်းသမီးဖာလို့လူသိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့1 byte ပိုင်းပိုးဝင်တာနဲ့နှလုံးခုန်မမှန်တာအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါရီမင်းသမီးဘက်ချာကီတီယာဖာဟာထိုင်းတီနန်ဆက်ကံကွင်းရှိသူတွေတဲကတဦးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကအစိုးရရှိနေတဦးအဖြစ်နဲ့ရောဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတပ်အမတ်ကြီးအဖြစ်ရောတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါရီမင်းသမီးဟာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါရီထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ့်မှတ်တက်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီ ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီစာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြီးသက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချိန်ချောက်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါအခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကြီးရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်လျက်ရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်စ်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အစ်စ်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံဆောင်ရှောက်ရတဲ့ဝန်တော်ဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်စ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့12ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘူးရှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီရဲ့အတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲဟာလက်ဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချိန်ကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဂရိကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ဝါရှင်တန်နဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဘရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပြူတော်ဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဘရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။ မရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့သွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တက် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဗတိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ကန်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရေနံတင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေရေနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာရှိတဲ့ Washington ရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hormuz ရေလက်ကြားနဲ့ Oman ပင်လယ်ကွေ့တို့ကို American နဲ့ Iran နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လေဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေး drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကာဒစီရဲ့မှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရစေးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လက်ဘရွန်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုနေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ဟစ်ဇ်ဘောလာထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်အမှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြည့်စက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါအစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါလေနောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူးမျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးတလားတွေမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သလုံးပြည့်စက်ဖို့အစဉ်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါလေနောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လည်းကြိုးစိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်မလအစောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,900 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဗရွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်အရက်သားတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလာမယ့်အပတ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဆီလွတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆီလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့အဖွဲ့အစည်းအလုံးရဲ့ဖောက်ပြက်မှုတွေနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်အစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တကမ္ဘာလုံးကလည်းသိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါ။စီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါ။ကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင် 4,000 ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတသက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာစူဘူးတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တလို့လက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စနားပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတိမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒါအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပတ်ဝန်းပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါတမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတောင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ကမ္ဘာအချက်တဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြီးသူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရူပီယံငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18,000ရူပီယအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီယငွေတန်ဖိုး900ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေယူဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲအထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လေရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသင်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနမားနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့အတူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကတဲ့ကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေ့သက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ။အားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနားမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာပါပဲ။ဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါလေ။ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါလေ။ပွဲစဉ်တွေပုံများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေချုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြပါပါ။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘောလုံးလောကစီမရောက်တော့ပဲ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: မောင်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါ့အပြင်ဒီကမ္ဘာဖလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါဗျ။ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6သန်းကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။